0: Her NRK Nyheter klokken tre. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser I Jordan med ballistiske missiler. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak I Hormuzstredet. Søndag. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent I juli, skriver nyhetsnettstedet Axios. Kong Haralds båre blir mandag ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. For første gang skal denne prosesjonen vises på TV fra klokken 16. Og dagen etter, tirsdag fra klokken 14, kan folk ta farvel ved båren I slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik forberedt.
1: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det jo en stor kontrast fra å ha sett han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det å skulle stå rak I ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det folk I salen eller I kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Båren skal stå I slottskapellet fram til gravferdsdagen 9. september. Golfspilleren Victor Hovland måtte se seg slått og den amerikanske verdensenren Scotty Scheffler I den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andreplass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på kapsen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser slottet i en pressemelding. Reporter Kristi Marie Skrede forteller hvordan gravferden trolig vil foregå.
1: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrka, før kista blir ført til gravstaden som er i det kongelige mausoleum under slottskyrka.
2: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
1: Vi kan vente at det kommer statsleire fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som er sikkert er at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
0: Intervjuer var Eline Buvar på Årdal. Det bekreftet at blant annet Danmarks kong Fredrik og dronning Mary skal delta i kong Haralds begravelse. I går kveld møtte rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskeer fra hele landet. Blant dem var Masum Subair, forstander for Søndre Nordstan muslimske senter. Kong Harald har betydd utrolig mye for oss og fellesskapet, sier Subair.
3: Vi er takknemlige, og han betyr mye for oss, og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk.
0: Så andre nyheter. To personer ble drept og 16 såret i et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod i natt, ifølge lokale myndigheter, som mener at Ukraina stod bak angrepet. Angrepet traff et næringsbygg nær grensa til Ukraina. En familie på 3 personer er fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann i Alta i natt. Familien var i hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til stedet. De skal puste inn røyk og blir derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha oppstått i forbindelse med et ildsted eller i pipa. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser slottet i en pressemelding. Båra til Kong Harald, som har stått i den røde salong på slottet, flyttes i ettermiddag til slottskapellet. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Båra skal stå i slottskapellet frem til gravferdsdagen. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik er forberedt.
1: Det er et oppdrag jeg er utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg er veldig spent på reaksjonen. Men jeg er veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det er å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Så andre nyheter. Iran hevde å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler, det melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuz-stredet. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Flommekatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv ifølge nepalsk politi. Det var onsdag i forrige uke at en flom traff grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 3000 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for, blant dem flere hundre turister. Country-stjernen Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville, USA, det opplyser familien. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, studio, Terje Tobias Tønne.

0: Sikkert. Baby!
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båra har passert. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Frem til gravleggelsen 9. september vil kong Haralds båre i slottskapellet være vokta av æresvakta fra krigsskolen døgnet rundt. En oppgave som både betyr mye og krever mye, forteller kadett ved luftfartskrigsskolen Sondre Flekk Baustian.
2: Følte på en stor ære, stolthet også, få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
1: Kong Haralds død har fått frem et fellesskap vi bør ta med oss videre, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Dette er noe verdifullt vi må ta vare på, sier han.
3: Fordi det er ikke bare sorgen som er kommet til uttrykk nå, det er også et samhold. Jeg har vært på den slåssplassen mange ganger nå, gått litt for meg selv, og det du ser på folk der, at de har med seg noe dit også, som de får vise. Og mens vi ellers sitter på skjermene våre og blar fremover nå, så er dette ekte vare mellom mennesker. Så tiden frem til denne begravelsen tror jeg vi skal også ta med oss, for dette kommer til å være et kapittel i Norges historie som vi får være med på, som vi også kan fylle med et innhold. Og kongen gjorde jo det i går når han snakket om alt for Norge, og for meg var det litt sånn da denne båren ble kjørt til slottet fra Rikshospitalet, så var det litt alt for Norge om alle de som sto i regnvær og fulgte med.
1: Så andre nyheter. I Nepal er over 930 vannkraftarbeidere savnet etter flomkatastrofen i forrige uke. Det opplyser landets krisehåndteringsmyndighet i dag. Arbeiderne skal være fanget ved ulike vannkraftsanlegg. Flom og jordskredet som rammet grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv, og over 2500 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for. Countrystjerna Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. Petremorne.

0: Henning. Så var den her, ja, plutselig, den siste sommerdagen for i år, sånn offisielt i hvert fall.
1: Og i herrens fred, det 31. august, altså.
0: Hvordan makser man sommeren på nå? 18 timer.
1: På 18 timer, ok, ut og bade, kjøpe is, drikke brus.
0: Yes.
1: Gjerne typ ta den dusj, smør det inn med fuktighetskrem og drikke kald Fanta Lemon og spise Lay's potetgull. Mm. Jeg føler det som syden sommerfølelse.
0: Ja. Og det må lukte litt solkrem i alle rom du i.
1: Ja.
0: Så ha gjerne det som sånn, det, vet du hva? Solkremen som sånn Glade.
1: Ja, faktisk.
0: Og at stemmer for.
1: Alle dine hvite t-skjorter får en sånn liten gul flekk på seg i løpet av sommeren. Eller i løpet av de neste 18 timene da.
0: Ja, og så er du skal gjøre deg selv litt rød et eller annet sted.
1: Et eller annet sted, ja.
0: For du har garantert glemt en liten flekk.
1: Du har det.
0: Sånn som jeg pleier å glemme knehasene mine.
1: Og det er knehasen, ser jeg for det. Det. Jeg bruker å glemme ørene.
0: Ja.
1: Fordi jeg føler jeg sånn, de driter inn og tar resten av ansiktet.
0: Inni eller på
1: kuppen? Nei, øreflippen, ja. Eller ja, toppen av øret, ja. Ja. Inni har jeg faktisk aldri smurt. Aldri kjent behov for å smøre.
0: Nei, ikke sant.
1: Skal man inni øret?
0: Ja, altså, ja, ytre indre opp å si.
1: Nei, det var sånn.
0: Ikke inni proppen. Inni, hva heter det for noe? Det kan øregangen.
1: Umulig være sunt å dytte solkrem inni øregangen, men...
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Det kan hende folk har andre erfaringer. Hva vet vel jeg?
0: Kan være. Ok, jeg spør høyt,
1: ja. Ja.
0: Hvordan skal du utnytte siste sommerdagen
1: ja.
0: I 2026?
1: Gjør det.
0: Det kan jo være med å gjøre helt høstlige aktiviteter.
1: Ja.
0: Eller, jeg skal finne fram sparken.
1: Ja, du må gjerne melde fra.
0: Og parkdressen min.
1: Hvis du har gitt opp sommeren allerede, så er det lov å melde fra om det også. Men vi lurer på hvordan bruker du den siste, på en måte, ekte sommersdagen.
0: Du hører, eller vi hører fra deg, ved at du hører fra deg i appen NRK Radio.

0: Og jeg vet jeg ikke burde la deg gå.
1: Sensurert!
2: Det har vært noen tunge og tøffe dager for norske journalister.
3: Jeg har det.
2: Ja, for de har da fader ikke fått lov til å gjøre noen ting annet enn å snakke om Kong Harald. Og jeg tror når man er på time 48.000, eller hva det må være,
3: ja,
2: da begynner det å gå litt i sur. For eksempel i Dagsrevyen.
4: Der du står, Runar, hvordan ser det ut som at Edel nå inne på slottet?
2: Ja, hva er det å lure på om det er inne på slottet? Det, det er ikke tusen.
5: Nei, jeg kom på en. Hvis det er det jeg tror hun har sagt der, så er det altså ugreit. Ja. Og da vet vi nesten ikke om vi tørre å gjette en gang.
2: Nei, ikke sant? Men det får være opp til deg. Men vi finner en fasit allikevel, altså. På hva i alle dager som er inne på dette slottet. Etter Anakin Justine og Lately.

0: Ja, det har vært fryktelig mange timer med nyheter fra slottet og slottsplassen de siste timene og dagene, kan man jo trygt si. Jeg skjønner jo at på et tidspunkt så går det kanskje litt sånn, man blir litt sånn robot på det.
1: Nasjonalisten har laget sending i 30 timer, og det er skift nummer to. Du er på jobb, så tror jeg de er sliten, ja.
0: Det kan det fort være, og også for Dagsrevyens Eline, som sa dette da på et tidspunkt.
2: Der du står, Runar, hvordan ser det ut som at er det noe inne på slottet?
0: Er det noe hva da?
1: Der du står, Runar, hvordan ser det ut at er det noe servering inne på slottet? Får de noe drikk og noe spis og noe?
0: Ja, for hva? Er det snitter?
1: Altså, jeg vet ikke. Jeg føler det er upassende uansett hva du hadde bestilt inne på slottet. Så tror jeg du hadde fått noe blikk.
0: Ja,
1: ja.
0: For jeg føler, ja, det er jo rart med servering kanskje sånn etterpå.
1: Der du står, Runa, hvordan ser det ut at er det noen nyhetsjournalister inne på slottet? Klarer du å snikke deg inn for en liten stemningsrapport?
0: Noen som har lusket seg inn, ja.
1: Ja, det var sikkert noen som prøvde. Det var jo pressekorps fra både inn- og utland som sto ut på slottsplassen.
0: Men det var jo folk som sto inne og filmet da det var statsråd, og NTB tok bilder av nye kongs. Det er jo folk som har vært der inne.
1: Ja, det er sant. Det må være helt absurd når du får beskjed. Ja, du kan få komme inn og filme. Ja.
0: Hei, vi må ta et kjapt bilde av meg på din verste dag.
1: Ja. Der du står, Runar, hvordan ser det ut som at er det noe ball inne på slottet nå? Er det noen som danser?
0: Nei, det er ikke det.
1: Ok, for da har jeg et forslag igjen.
0: Ja.
1: Og hvis det er det her skjer tilfelle, så synes jeg ordentlig synd på vedkommende.
0: Okay.
1: Men jeg må ta gjett, og så får jeg beklager. Der du står, Runar, hvordan ser det ut som at er det noe liv inne på slottet?
0: Ja. Tok rett og slett en sjave. Er det noe liv her?
2: Er det noe liv inne på slottet?
0: Ja, den er jo
1: oh my god.
0: Litt uheldig, altså, allikevel.
1: Hvordan gikk det videre? Hva var reaksjonene i studio? Eller?
0: Nei, jeg vet ikke om det var meningen, eller om det bare var teknikken, men det virket som reporteren også stoppet litt opp, for det var en liten sånn...
1: Ja,
0: inne på slottet, så vi har ikke sett noe. Altså, det var litt sånn, hvordan går jeg videre og redder
1: det? Det skal jo sies at reporteret NRK, vi er i det herrens år 2026, men det er fortsatt sånn på Dagsrevyen at noen sier, ja, så setter vi over til våres reporter.
0: Ja.
1: Ja, jeg står her ute og er klar. Vi kommer aldri til å fikse den delayen.
0: Kristian Påpegrosa var vel litt tusen kanskje, men hadde spørsmålet riktig, og Stian slenger på, her blir liv, rai. Det er ulike måter å takle det på.
1: Gud bedre, altså.

0: herfra.
1: Yeah. Oscar ble sånn med Top Class. Du fikk den i Petremorgen.
2: Det har jo vært noen rare dager. Det har det. Men jeg, oppi alt det her, så tror jeg har gjort en fatal feil.
1: Ja.
2: Og den oppdaget jeg nå i helga. Og jeg tror kanskje jeg blir litt boomer, Jonas. Rett og slett. For jeg var inne på Snapchat, og Snapchat er et sosialt medie som jeg i all hovedsak bruker for å sende morsomme ting til venner av meg. Altså,
1: dickpick.
2: Kun dickpicks til venner. Nei, men det er jo typ ofte at vi sender enkle greier til, på Snapchat til hverandre, gjerne, eller sånn, ja, hallo, så du det her typ i kantina i dag? Lettis.
1: Etterfølt av dickpick.
2: Etterfølt av dickpick, ja, naturligvis. Men jeg var ikke kjent med, eller jeg har jo sett da, men det er jo en slags sånn egen TikTok-feed på Snapchat.
1: Ja.
2: Som heter Snapchat Spotlight. Og der går det an å republisere innhold.
1: Ja.
2: Og det som skjer da er at det blir lagt inn på profilen din, og hvis noen da går inn på profilen din, så kan de se at du har repostet innhold.
1: Oi.
2: Jeg har klart å reposte en video.
1: Hva har Henning Mang repostet?
2: Og det er en eldre video om at Martine Lunde endelig er single. Og den har jeg repostet.
1: Ja.
2: Og den har jo, det var en video som har vært ute lenge. Jeg aner ikke når den har blitt repostet. Og jeg vet ikke hva som er verst. At jeg har repostet den akkurat i det hun er blitt single. Som sånn, ja da, nå er hun single. Eller at jeg har repostet den et par måneder senere. Sånn, åh, har dere fått med nok det her?
1: Skjønner du? Da er du i hvert fall boomer.
2: Ja, da er jeg i hvert fall boomer. Og jeg tror på det her tidspunktet har hun kjæreste.
1: Det vet ikke jeg.
2: Jeg tror da.
1: Ja, men det burde du vite, som tydeligvis, ja, som tydeligvis har stålkontroll. Livet hennes.
2: Så jeg har aldri følt meg så boomer som det her. Så jeg må spørre, Jonas, for jeg føler meg jo veldig alene akkurat nå. Har du med et uheld postet? Hun er sammen med han som vant spillet. Ja. Den sesongen med vanlige folk i Hermetegn.
1: Ikke sant.
2: Men har du med et uheld postet noe på sosiale medier?
1: Ikke som jeg kommer på, men jeg fikk faktisk varsel her om dagen fra en kompis, men jeg lurer på om han har gjort det en feil, som hadde repostet en Elias Omberg-video, og det matcher ikke personligheten hans på noen måte.
2: I det hele tatt.
1: Nei, så jeg lurer på om han skulle ha delt den, eller bare ha kommet bort
2: igjen. Ja, kanskje han skulle sende den til en kompis.
1: Eller? Sør da vann på skjermen. Altså, ja, jeg prøver her å redde kompisen.
2: Ja, det er da du prøver.
1: For det matcher ikke hvordan han er med det.
2: Akkurat nå så føler jeg meg litt alene, så jeg har litt lyst til å spørre det som hører på. Har du med et uheld postet noe på sosiale medier, om det å republisere noe på Snapchat Spotlight, eller om du har sendt noe feil til en feil person på Facebook? Altså, hva faen? Har du med et uheld postet noe på sosiale medier? Del med oss i melding i appen NRK Radio.
1: Hva gjør du nå hvis ingen svarer og du er helt alene i dette?
2: Da blir jeg litt lame. Men da skal jeg ta det til etterretning. Don't nobody else make me feel like...

0: Emma Stenbakken på P3. Den repost-knappen på Snapchat bare veldig dårlig plassert, eller? Det skriver Lise etter at Henning har fortalt at han klarte å reposte at Martine Lunde single på Snapchat. Ja. Oppdaget det veldig lenge etterpå.
1: Ja, jeg aner ikke hvor lenge etterpå. Det kan være snakk om måneder. Det kan være, jeg tror faktisk på ekte, det kan være snakk om år.
0: Ikke sant? Ja, det fint å ha på profilen sin så lenge.
1: Ja.
0: Elise skriver videre. Den akkurat der man trykker bortover, så jeg endte opp med å gjøre den samme feilen mange ganger selv. Jeg tipper det Snapchat som gjør det med vilje, og så kommer det ikke opp. Advarsel heller.
1: Ja, og det som ekstra skittent av Snapchat, at Snapchat sender ofte varsel til vennene dine om at du har republisert noe.
0: Jep, det sånn jeg oppdaget den Elias Sonberg-videoen.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det, kan, det høres jo ikke helt heldig ut, men det har dukket opp folk i inboxen som har republisert ting.
0: Ja, ja. Sandra for eksempel har vært vitne til sin onkel på 80 år, som for bare et par uker siden repostet et bilde på Spotlight, på Snapchat også, som bare var et sort bilde med teksten «Jenter retter håret sitt hver gang før et bilde. Gutter tror at hvis de rister på hodet som en golden retriever, så kommer det til å fikse alt, leisa-tegn, peace emoji». Og det var 100% et uheld, og ikke første gangen dessverre at han har kommet bort i felt.
1: Åh, den lei, den lei. Det var heldigvis noe søtt da. Det var verre hvis det var 19 nakne damer som du usikker på hvor gammel det, hvis du skjønner.
0: Det kunne fort ha vært det.
1: Det kunne vært. Johannes slengte seg også på her. Tenk ofte på da Formel 1-føreren Oscar Piastri ved et uheld repostet et innlegg om at laget han kjører for nedprioriterer han. Åh. Det må være dritflutt når du har 7 millioner følgere. Eller sånn litt genialt også. Ja. Å nei, jeg visste ikke at det repostet da, men seriøst, ta tak i det.
0: Ja. Men det et lampe når du har så mange følgere, så bør du kanskje være litt mer forsiktig. Så ja. Du går til noen skru av den repostet.
1: Det burde vært mulig at det var sånn alt du gjorde på sosiale medier måtte dobbeltsjekkes. Du helt sikker på om du ønsker å republisere disse digidamene? Ingun har også skrevet, hei, hvis dere forresten at det finnes en funksjon hvor man kan se en snap til alle grupper du noen gang har vært med i. Ikke heller, men det fant du ut av da jeg med et uheld klart å sende en video til rundt 50 snap-grupper for et par år tilbake. Aldri funnet ut hvordan jeg gjorde det, men det går visst an.
0: Ja, heldigvis var det bare en random rev ingen hadde sendt da, men det kunne vært random rev, altså det kunne vært ganske mye.
1: Åh, den er leid når liksom klassechatten i 10. klasse dukket opp. For det sånn, hva faen?
0: Hvem? Hva gjør du her? Hvorfor du her?
1: Venninna mi lærte meg at dersom jeg sveipet til høyre på Tinder, så hoppet jeg over folk. Dette drev vi med lenge. Det er veldig gøy, fordi det betyr jo at Johanne veldig lenge trodde at hun måtte godtale.
0: Det veldig gøy. Han, ikke deg, ikke deg, ikke deg, ikke deg. Du har 3 millioner nye matches. Det jo, sånn sett fint da. Det jo effektiv måte å kanskje få noen matcher på.
1: Ja.

0: Sena Spiral, Great Expectation på P3, hvor vi snart skal ha dagens allsang.
1: Dagens allsang.
0: Arin, hvor du?
1: Arin,
0: fort her. Okay. Kommer sikkert senere. Du, vi skal snart tralle litt, synge litt sammen. Vi prøver å finne en perfekt låt å starte dagen med.
1: Ja, og det kan være litt fint å synge med til en låt som god for å få opp humøret, og for å få en god start på en mandag. Og da trenger vi din hjelp. Dette din mulighet til å ønske musikk her i Petremorgen. Så vi vil at du skal kaste over telefonen din, gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding med et låtforslag. Og så har vi et par kriterier som må oppfylles lall.
0: Sangen må være maks 25 år gammel, den må få folk i godt humør, og den må ha en slags allsangfaktor, den skal være lett å slenge seg på, og kunne nesten umiddelbart.
1: Det skal være en låt som alle kjenner til, det ikke tida for å vise frem nisjemusikksmaken din.
0: Bonuspoeng hvis låta inneholder na-na-na, la-la-la.
1: Ja, jo, men faktisk, faktisk. Et enkelt refreng et pluss, så... hvis du har noe umiddelbart, ta så send inn ditt forslag til oss i e-melding i appen NRK Radio. Gjør det da.
0: Gjør det da.
1: Gjør det da.

0: 8 in LA på P3. Og ja, hvis du lurte, det er samme stemmen som i It's our party, we can do what we want.
1: Og det er da, ja.
0: Ja, bekreftet. Confirmed at det er samme fyr.
1: Jonas Berglöf.
0: Som rapper, kaller Adela det. Jeg ikke sikker på om jeg enig at det en rap akkurat. Men det kan vi diskutere senere. Vi skal spille Alex Warren sin Fever Dream om et par straks bare. Aller først nå, klokka 7. Vi skal til Regine og NRK Nyheter.
2: Ja, og her skal det handle om hva som skjer videre etter at kong Harald døde på fredag. I dag blir kong Harald sin båre flyttet fra den røde salongen på slottet til slottskapellet. Og fra i morgen av så blir det mulig å gå inn i kapellet og se båren. Dette vil da være åpent frem til neste tirsdag, altså dagen før gravferden 9. september. Dette skjedde også da kong Olav døde i 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
3: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med i prosesjonen.
2: Flyttingen den skjer klokka 16 i ettermiddag, og for første gang så vil seremonien bli filmet, og du kan følge sendingen direkte på NRK. I Nepal over 930 vannkraftarbeidere savnet etter flammekatastrofen forrige uke, og de skal være fanget i tunneller under bakken. Det sier landets krisehåndteringsmyndighet i dag, melder Reuters. Det var et grenseområde mellom Nepal og Tibet som ble rammet av flom og jordskred forrige uke. Nesten 800 personer døde, mens over 2500 fortsatt savnet. Og så skal det handle om hun her. For på fredag så ble Dolly Parton gravlagt i en liten og privat seremoni i Nashville etter at hun døde 25. august, det melder amerikanske medier. Det var countrylegenden sin grandniese som fortalte om begravelsen i et innlegg på Instagram på lørdag, og det var nær familie og kjente som deltok i seremonien. Familien, de sier de er takknemlige for all støtten og omsorgen som Parton viste dem. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostreblia.
0: Dolly. Herregud, forrige uke det var så mye som skjedde.
2: Ja. Det var, it was too much.
0: Det var alt for mange dødsfall.
2: Ja. It was too much.
0: Så la oss ikke gjenta det.
1: Nei,
0: det
1: ikke gjør det.
0: Nei, en oppfordring for meg. Hei, god morgen, hyggelig at du her på mandag 31. august. Det stemmer, det siste offisielle sommerdag for i år. Suck it. Det sånn livet dessverre. Vi skal til Alex Rolle nå. Dette Fever Dream på P3.

0: Mens vi prater nå, så må du gå inn i appen NRK Radio, og du må finne Petremorgen, og du må begynne å stemme.
1: Med Jonas, Arin og Henning.
0: Ja, for vi har et lite allsangdilemma som du må bidra til. Vi kommer tilbake til det hvert øyeblikk.
2: Vi er da. Om litt så skal vi fortsette å snakke om musikk her i Petremorgen. For det er ikke til å stekke under en stol at det har vært litt rare dager. Men Norges artister har jobbet på fulltid. Det er kommet den ene låta etter den andre. Av varierende, vi snakker cover, vi snakker originallåta, og folk har publisert på sosiale medier, og jeg tror jeg har behov for å ta en liten fot i bakken. Det er sånn, ja. For å snakke om en del av de her låtene, og så lurer jeg på hva du som sitter hjemme tenker om de. Så den diskusjonen skal vi ha snart. Før den tid, så skal vi avgjøre hva som blir dagens allsang.
0: I dag så er det flere kandidater som vi rett og slett ikke klarer å velge mellom, så du må stemme, og nå har du et drøyt halvminutt på deg til å være med å avgjøre.
2: Ikke veldig mye mer, altså.
0: Sander har pitchet inn Dansa Codoro.
2: Det synes jeg det er et godt forslag til allsang, for det er bare sånn prima eksempel på at du trenger ikke å forstå alt i en låt før å synge med.
0: Og alle kan synge Dansa Codoro.
2: Ja,
0: alle kan det. Ja. Kan,
2: og hvis du kan den, så kan du mye.
0: Ja.
2: På en måte.
0: Viola foreslår Fra katastrofe og Staysman, bleik og sur.
2: Øl, vin og Coca-Cola. Ta så putt en bikkje di i buret.
0: Er det den? Jeg ble litt usikker faktisk.
2: Ja, kanskje. Det er en god låt i hvert fall.
0: Kan den være
2: det? Bleik og sur. Nei, er det den?
0: Er det den? Hun høp. Gud, nei, jeg husker ikke. Å nei.
2: Nei, det er øl, vin og Coca-Cola.
0: Ja, ok.
2: Ja.
0: Lisbeth skriver, spill Sex on Fire med Kings of Leon. La oss starte uka litt spicy.
2: Ja, så nå er det du som hører på sa valget inn i appen NRK Radio. Gå inn på direktefan og inn på avstemmingen til P3. Så har vi litt tid igjen før det hele skal avgjøres da. Har du en ekstra knapp på noen av de?
0: Ja, 8.
2: Hvilken?
0: 7. Jeg vil ikke si det.
2: Jo, si det.
0: 6. 5.
2: Si det, Jonas.
0: 4.
2: Er det katastrofe?
0: Kanskje 3.
2: Kanskje.
0: 2. 1. 0.
2: Ok, det er, tiden er ute.
0: Tiden er ute.
2: Hvilken låt ble det, Jonas?
0: Kings of Leon.
2: Kings of Leon, men den er god da.
0: 48%, den var ganske åpenbar altså. Lisbeth, gratulerer. Det blir en spicy start på uka. Håper å si flekker av det du har. Og syng med! Sex on Fire på P3.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Dagens allsang på P3 bestemt av Lisbeth og 48% av de som hører på.
1: Vi må snakke litt mer om musikk, egentlig. Det har vært noen rare dager. På fredag så ble dødsbudskapet om tidligere da kong Harald kjent for det norske folk. Og det var jo en rar dag her på kontoret også.
0: Ja, ja.
1: Og man følger med på nyhetene og sånn som det. Og så tror jeg før... jeg i det hele tatt hadde begynt å rekke og tenke på lunsj,
0: ja.
1: så jeg en post som var litt sånn, oi, allerede, eller sånn, hæ?
0: Ja.
1: Fordi da hadde Atle Pettersen laget en låt om kong Harald. Mm. Og så var jeg sånn, oi, ok, ja, det var raskt, det er lov å si, men for all det er jo en hylles det også. Og så jeg at, hva da morgenen etterpå, så var Maria Mena på Godmorgen Norge.
0: Ja.
1: Vi har med et litt sånn utdrag av de to låtene det snakker om.
0: Her er det Atle Pettersen med låta vi tror heter Hele Norges bestefar.
1: Ja, litt uklart. Altid.

0: Maria Mena, Slottsplass I himmelen.
1: Har I Slottsplass I himmelen.
2: Og det noe I meg som var sånn, det her gikk
0: veldig fort.
2: Veldig fort, ja. Det lov å si? Det føles litt skummelt å snakke om det her, men for jeg var sånn, det her stod dere klar? For I så fall så synes jeg det på ekte litt ufint.
0: Altså, kan jeg komme med min veldig enkle analyse av hva som har skjedd her? Jeg inkluderer Highest and Kite også, selv om jeg ikke synes at de fortjener så mye pepper, kanskje.
2: Fordi jeg lager en coverversjon av Kongesangen.
0: Nettopp.
2: Og den kom, jeg tror den kom 2 dager etterpå.
0: 90% av jobben allerede gjort.
2: Ja.
0: Så det føler jeg veldig unnskyldt. Atle Pettersen, den kom veldig fort, men det hører du også på tekstet.
2: Ja.
0: At det ikke, han får ikke fritt ordspris neste år.
2: Han har vært på rimordbok.no.
0: Helt riktig. Veldig fin nettside. Anbefaler den. Rimord.com eller rimsmia til ordnett. Veldig fine sider. Maria Mena sin, derimot, føles I mitt veldig enkle musikkode som her har du sittet ganske lenge og skrevet.
2: Ja.
0: Fordi det veldig mange fine formuleringer, smart tekst på en måte, og ikke minst ved at du da opptrer på God Morgen Norge, og åpenbart kan den sangen inn og ut.
2: Absolutt.
0: Så får man til å tenke, her har du vært klar.
2: Og for all del, jeg med på at vi skal hylle kongen, fordi han var en jævla kul fyr, særlig sett med tanke på monarka ellers I verden, så var han en ordentlig kul fyr. Men det noe med at fader heller, de sto klar, og det jo ingen andre yrker som hadde fått lov å hylle på denne måten. Kan du se før det hvordan det hadde vært hvis Dagfinn Lyngbø satt opp kongeshowet på latter dagen etterpå?
0: Ja.
2: Folk hadde jo revet han I filler.
0: Det hadde vært litt snodig, men det kan jo at vi helt off her, som synes det rart. Så vi spør, det kleint å lage låt om Kong Harald nå? Du kan stemme ja eller nei, og kommentere også hvis du vil, til Petremorgen I appen NRK Radio.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett

Dagny sin Somebody på NRK P3. Hei, god morgen. Vi snakker om hvorvidt det pinlig, kanskje litt kleint også, å allerede ha publisert og delt låter som dette.

0: har hørt er Atle Pettersen som klimper på gitaren sin, Maria Mena som har vært I studio og spilt inn full låt. Og, det kleint?
1: Det kleint? Hva følelsen her? Både jeg og du, Jonas, mente på at det skjer veldig fort, ja. Og det skal liksom ut med en gang. Jan har jo et veldig godt kontrapoeng mot det her, for han skriver, se på deg som en nekrolog. Det jo ingen med vettet I behold som begynner å dikte på nekrologen for en kjent person etter at personen død.
0: Nei.
1: Og det jo for så vidt et fair poeng, fordi da klart, jeg tror ingen på NRK fikk beskjed, ja, om 5 minutter skal vi ha en nekrolog ute. Lykke til. Og da åpnet de Word, liksom. Det ikke sånn det funker.
0: Hva det skriver? Den enes død Norges artistbrød, og det jo for så vidt alt.
1: Magnus slengser på den også, men han mener på at det bør være lov å ha en sang klar, for det jo ikke så sjokkerende at en syk 89-åring takker for seg. Han regner med at det tar litt tid å lage de rett og slett, og noens død andres brød. Dessverre legger han til.
0: Vi har anonym som mener at det ikke too soon, men generelt og alltid kleint å skrive en sang om kongen, og trekker da kanskje fram en annen side av det, nemlig det å tjene penger på det. Opportunistisk og grådig, skriver anonym. Har Kristina også som skriver, jeg tenker begge deler for tidlig. Hyggelig altså, og det jo klart at kongen skal hylles, men folk trenger ikke å tjene penger på det, eller? Med en gang?
1: Det noe med da, men samtidig da, Julia mener også på et godt poeng, selv om jeg kanskje ikke helt enig, og hun skriver at hun synes det rart å disse kunst, for kunst kommer av inspirasjon og hjelper oss, og hun setter veldig pris på de her sangene. Og Julia har jo et veldig godt poeng, altså hvis det en indre motivasjon hos de her artisterne, at det at de føler såpass sterkt rundt det dødsfallet til Kong Harald, at de føler at de må sette ord på det, og derfor det en sang, så synes jo jeg det greit. Og selvfølgelig, det greit uansett, folk må få lov å gjøre det de har lyst til. Men hvis det her har en det litt stygt det jeg skal si nå, men hvis baktanken at nå skal jeg høste likes og penger, så synes jeg det blir feil I denne sammenhengen.
0: Og så lurer jeg på om det et slags egentlig et aldersskille her.
1: Ja.
0: For jeg kan se for meg at for eksempel mamma synes dette veldig koselig.
1: Ja, jeg tippet nok det et generasjonsskille her som du har helt rett I, Jonas. Og så mistenker at folk som kronisk online kan se litt mer gjennom det enn andre.
0: Det kleint å lage låt om Kong Harald nå, har vi spurt I Happen NRK Radio. Spent på resultatet.
1: Ja, hva sier avstemningen?
0: 88%
1: okay.
0: sier ja, det tusen.
1: Og det da, ja.
0: Det såpass, ja.
1: Jeg spent på hvis de hadde kjørt samme avstemminger på P1.
0: Da hadde det vært
1: 88%.
0: Klager til kringkastingsrådet ja, for at de helt tatt våger å ta av dette.

0: Avicii med nummen på NRK P3. Vi har snakket litt om hvorvidt det er kleint å skrive sanger om Kong Harald nå, og de fleste svarte ja, 88%. Vi må dessverre nesten ta diskusjonen litt videre, fordi Anna har skrevet følgende melding. Og Anna, hvis du hører på nå, vi vil veldig gjerne snakke med deg om det.
1: Ja.
0: Fordi dette, jeg vil vite hvordan det føltes. Hun skriver, hei, var på Utopia i helgen. Det denne festivalen som fikk litt kritikk for at, åja, dere kjører på som vanlig. Og så tenkte jeg sånn, ja,
1: men de kan jo ikke gå kunk på
0: nettopp.
1: Måte, sant?
0: Ja. Kan melde om at Steve Aoki hadde en ganske annerledes kongehyllest med full trøkk og pyroshow. Har video om dere vil se. Det vel litt typisk amerikanere. Vi kan jo høre på dette klippet. Dette er da, se for deg et norsk flagg som veier i bakgrunnen, med okay. Da et sånn feida bilde av Kong Harald.
1: Gud.
0: Pyro på full guffe, og Steve Aoki som står og hopper på bordet, og det er da teknoversjonen av See You Again av Charlie Puth.

0: Altså. Nei, det hadde jeg ikke fått på en underground.
1: Underground, ja, det litt uheldig. Han er vel vittelig ikke gravlagt ennå.
2: Hva altså, tenker vi om dette da?
1: Det her er det sykeste jeg har hørt. Altså, det her er jo badtrip.no. Altså, jeg klink edru her og føler at jeg har tatt enorme mengder syre og at alt gikk til helvete. Skjønner du hva jeg mener?
0: Det er det. Altså, det båten han står, og, han står altså, oppe på sånne, sånne scene-elementer og står og altså, pumper altså, opp i lufta.
1: Er det her før eller etter han har kastet den kaka, lurer jeg på?
0: Litt usikker.
1: For det gjør han vel også.
0: Er, ja. Var det kransekake? Men altså, han er ikke alene om dette her. Det er ganske mange som har utnyttet situasjonen til å liksom, hva skal jeg si, bedrifter også som har lagt ut en del ting. Ja. Jeg skulle bestille mat i går på Volt, ble møtt med blått hjerte, Kong Harald. Trodde kanskje det var en spennende meny, det var ikke det.
1: Bro, Fly Chicken la ut en egen Instagram-post.
0: Mm.
1: Og det var ingen, det hadde aldri vært sånn at folk i ettertid hadde vært sånn, Fly Chicken, vi digger kyllingen deres, men hvor var deres kondolerer?
0: Influencer Frida Leonore la ut følgende. Åh, så fint å se så mange på slottet i dag. I morgen skal vi ha klesalg på Smoothiesånd fra... ja, dette...
1: jeg synes også det er noe med, eller sånn, det er litt sånn damned if you do, damned if you don't. Men jeg synes også det var noe kleint med influensere som legger ut på Snapchat, sånn, bikk og snap utover dagen av respekt for Kong Harald. Bro, han ga faen i hva du holdt på med på Snapchat. Kom an da.
0: Du gjorde det nettopp.
1: Ja, du gjorde det nettopp.
0: Da var det

0: Hei, god morgen. Mandag 31. august, siste sommerdagen, og vi tenkte at nå det dags å kjøre en ny mening på prøve.
1: Ja, vi gjør det jo live denne sesongen, skulle jeg ta seg. Det betyr at du sør på, du sender inn en mening du har, som du enten synes litt skummel å si høyt, eller som du bare vil høre diskusjonen rundt, og så sender du inn din mening i melding i appen NRK Radio, og så tar vi den her på strak arm.
0: Og grunnen til at det direkte opp å si, at ikke man kan sende på forhånd, fordi det sier litt om dagen. Ja. Hva er det som opptar deg akkurat nå?
1: Ja, og vit bare det at hele spennet er lov. Du kan komme med noe om noe veldig lite. Mm. At det burde være... At folk ikke burde plukke opp bæsjen etter hundene sine.
0: Ja, det vil jeg si ganske stort.
1: Ja, okay, det er ganske stort. Eller så kan du melde at Jens Stoltenberg, han er en dust.
0: Ja, altså det meste er tillatt. Mest er lov.
1: Alt er lov.
0: Det er noe bedre enn disse, men alt er lov.
1: Gjerne bevis noe bedre enn det her, altså.
0: Send det til Petremorgen i appen NRK Radio.

0: å prøve.
1: Dette er stedet hvor du sender inn en mening du har, og så har vi bare 5 minutter på oss til å bli forberedt på å enten forsvare eller si imot meningen. I dag så kan du stemme over følgende fra Anonym, nemlig at det finnes jente- og guttefarger. Du kan stemme i appen NRK Radio allerede og kommentere. Og så vil jeg bare si at Henning har spurt hvilke farger denne innsenderen mener er gutte-jente-nøytrale farger.
2: Ja, og det må du så høre på også gjerne del hvis du har en mening. Jeg ble nysgjerrig, Jonas. Mener du at det finnes gutte- og jentefarger?
1: Jeg måtte stoppe og tenke litt og være litt sånn... For det lærte man som barn at sånn var det.
2: Ja, ja.
1: Og noen ting du lærer som barn, det blir du ikke kvitt.
2: Nei.
1: Og dette er kanskje en av de tingene hvor jeg er litt sånn...
2: Ja.
1: Kanskje. Men jeg tenker i hvert fall, en ting jeg vet helt sikkert, er at jeg synes jo noen farger er mer feminine, for eksempel. Og noen farger er mer maskuline.
2: Ja, for eksempel.
1: For eksempel, da jeg så min forrige sjef gå med rosa, så tenkte jeg sånn, ja... Velkommen på laget mitt, Lina. tenkte jeg.
2: At her er det et line,
1: ja. Ja, ja, ja.
2: Åh, ja, for dette synes jeg er en artig diskusjon, for det er sånn, i utgangspunktet får jeg jo lyst til å si sånn, nei, det blir jo feil å påstå, for det er jo da.
1: Mm.
2: Men det er jo påfallende at selv nå, når vi på en måte er alle enige om at på en måte, nei, dette, det gjør det på en måte ikke, så kjøper jo folk som primært sånn, eller opplever jeg da, blå body til guttungen, rosa til jentungen, og den slags. Og når folk annonserer kjønnet på ungen, så er det gjerne noe rosa innslag hvis det er, ta sånn baby, nei, gender reveal, eller hva det er. Da bruker man rosa og blå.
1: Ja.
2: Og da er det åpenbart en farge som assosieres med det ene kjønnet.
1: Ja, for hvis du da enten sprekker den ballongen, eller skjærer opp kaka sånn, grønn?
2: Ja, grønn. Hva betyr det?
1: Hva betyr det?
2: Nei, vi antar at favorittfarget blir grønn.
1: Litt utydelig.
2: Ja.
1: Så sånn sett er man er jo prenta til å tenke litt sånn, det er sånn det skal være.
2: Ja, det er jo noe i samfunnet som da mener at det er noe kjønnet med disse fargene.
1: Men samtidig, jeg bryr meg jo ikke selv om hva jeg går med, og jeg bryr heller ikke meg så veldig om hva andre tenker at jeg går med. Jeg har jo rosa genser på en måte.
2: Ja, ja.
1: Men min veldig enkle barnslige hjerne synes det bare er gøy å se andre menn gå med det.
2: Ja.
1: Er det teit?
2: Jo, men jeg skjønner hva du mener, for du vet på en måte voksenhjernen din sier ja, ja, rosa er en pen farge, det må han få lov til, mens barnehjernen sier, åh, jentefarge.
1: Jentefarge. Ok, meningen i dag fra Anonym er at det finnes jente- og guttefarger, og du kan være enig eller ikke ved å stemme i appen NRK Radio.
2: Og gjerne send melding om hvilke farger du mener, guttefarge og jentefarge, hvis du mener at det finnes.
1: Ja, fint å få oppklart det, for da kan man ha flere valg i den kaka. Åh, oh, ja, selvfølgelig, gusje, da blir det det.

0: å prøve.
1: Vi har tatt anonym sin mening i dag, som mener at jo, det finnes jente- og guttefarger. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.
2: Og det flere som har gjort det. Jeg har fått en melding her hvor noen skriver at på sykehuset så er det vel fortsatt en greie at gutter får blått utstyr og jenter får rosa. Mm. Når de blir født, så er det nok derfor de fleste assosierer blå til gutt og rosa til jente. Mm. Og det kan gå til at det på en måte henger litt igjen derifra. Nå er det lenge siden jeg var på sykehuset, begynner å bli et par år siden, og har opplevd fødsel av den slags. Men jeg tror det stemmer, altså.
1: Ja. Og så har vi Trine, som har skrevet at jente- og guttefarger ikke alltid har vært det samme. Det har også vært trend for rosa som guttefarge og blå som jentefarge før 2. verdenskrig i forskjellige deler av verden. Og det har sendt en Wikipedia-artikkel med bøttevis med eksempler på det.
2: Oi, gøy!
1: Og skriver da videre, egentlig er det bare bullshit hele greia. Kled deg de fargene du vil. Ferdig snakka. Ja,
2: Siv slenger også på med en liten fun fact her. På begynnelsen av 1900-tallet så gikk alle små barn i kjola, både gutta og jente. Og rosa var en guttefarge, og jenta brukte gjerne blått. Tenk det fortsatt er en tanke hos mange at det er ulike farger til de forskjellige kjønnene, men synes det bare er tull selv. Ja.
1: Liten observasjon bare, at ja. For eksempel transflagget har jo det som blir beskrevet som altså gutte- og jentefarger, altså lysblå og lysrosa.
2: Ja. Kanskje det er noe der, uten at det er sånn bevandret der. Herregud, det strømmer på meldingen. Det er veldig gøy. Jesper, han har ingen argumentasjon, men han sier bare at han er helt enig, det er jente- og guttefarge. Og det jeg synes er gøy med argumentasjonen til Jesper, er at jeg vet at jeg har nok kjent på den følelsen veldig lenge. Mm. I hvert fall som barn, så var jeg sånn, jo, selvfølgelig, jeg skal jo faen ikke ha jentelus, kan ikke gå i rosa, hva faen?
1: Men kan du fortsatt få jentelus, er jo da det store spørsmålet. Det finnes jente- og guttefarger. Folket sier, kanskje ikke overraskende.
2: Nei.
1: Men 65%, det er jo kanskje en betydelig andel som mener jo.
2: Ok, det er interessant. Det. Ja. Ok, gøy at...
1: liten observasjon.
2: Ja, liten observasjon der altså. Og det her viser jo da at alle meninger kan tas i mening på prøve.
1: Oh yes.
2: Det er ingenting som er for smått eller for stort, rett og slett.
1: Vi tar en ny i morgen.

0: Harry Styles på P3, som jeg vil si så langt denne sesongen har levert ordentlig legendekvalitet på Mimremandag.
1: Mimremandag.
0: Ja, mest fordi vi startet med Fortelleren i Brødrene Dal, som bare er kanskje den beste. Tenkte jeg,
1: ja,
0: til men, vi gjorde en ny booking.
1: Jeg skal ikke kjimse av den bookingen vi har fått til nå, for det her er en mann som er kjent for tusen ting, må vel være lov å si.
0: Ja, jeg husker han kanskje best for en sketch hvor han pakker inn softies av en eller annen grunn, som jeg synes var veldig gøy da jeg var barn. Han huskes også som vaktmester. Han huskes som en person som lærte bort sex, og han er en person som ikke minst har skrevet sanger som... Og Hjalmar.
2: Hjalmar gikk på skolen i fjern.
0: Og kanskje den beste av de alle.
2: Det var en gang en, ja. Og en svært liten, og en kjempestor. De levde sammen i sus og i dus, i sus og i boller og brus.
0: En sang vi skal prøve å gjenskape på direkten snart i Petremorgen, når vi får mimrebesøk av Trond Viggo Torgersen. For en legende. Det hører fra han rett over åtte, og så blir det NRK Nyheter. Etter Nova Cyrus, Don't Put It All On Me.

0: Noah Cyrus og Fleet Foxes på NRK P3. Ja, det er en ekte legende vi skal mimre tilbake sammen med om bare noen få minutter. Komiker, musiker, lege, hva han ikke er, jeg vet ikke. Trond Viggo Torgersen kommer til oss om et par strakser. Olga Myk også med Who's That Calling? Men nå NRK Nyheter klokka 8, som først tar en tur til Island.
1: Ja, for nå har de sagt nei til å bli med i EU. Island vil ikke ta opp forhandlingene om å bli medlem av EU. Det ble klart etter at et knapt flertall stemte mot dette i går. Men mange ble overrasket over resultatet. Det har nemlig vært en tydelig ja-ledelse siden det ble kjent at landet skulle stemme over det her. Ja-siden har blant annet lovet lavere rente, lavere priser og mer konkurranse i landet dersom de ble medlem. Men særlig de unge velgerne ble mer og mer overbevist av de økonomiske argumentene til nei-siden, forteller reporter Joakim Reigstad.
2: Disse argumentene klarte nei-siden på mange måter å sable ned ved å si at automatikken er der ikke. Det er ikke mulig å love dette her for folk. Det kan ta lang tid, og det er ingen quick fix, for å si det på godt norsk. Så det kan ha vært noe av grunnen til at innspurten ble, i valgkampen ble vunnet av nei-siden, rett og slett.
1: Det er mange som nå vil ha med seg et lite minne etter kong Harald, og nå øker etterspørselen etter kongehusting på Finn. Dette gjelder både postkort, gamle videokassetter og 3D-printa plantepotter, viser en liten oversikt som TV 2 har snekret sammen. Og vi har møtt en av samlerne.
3: Denne sølvskeia, som er ved fra kroninga i 1906.
4: En royalist og en royalist, og da må kongen på veggen.
3: Det er bare noe med hele institusjonen og ja, hvordan de er og de gjør og sånt, at de liksom bare er det når folket trenger det.
1: Her hørte vi 31 år gamle Vebjørn Stigen. Han bor i Drangedal og har over 300 kongehusgreier i samlingen sin. Han bryr seg også om kongehuset generelt, og det var viktig for han å ta turen til Oslo for å ta del i fellesskapet på Slottsplassen, og der fikk han seg en spesiell opplevelse.
3: I går når vi var utenfor Skaugum, så kom jo dronning Mette Marit kjørans forbi oss og vinket til oss. Så det var veldig spesielt å se henne liksom, ja, som er i sorg hun hadde fått i tid til å vinke til de fremmøtene.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Mandag i Petremorgen betyr mimre mandag. Og i dag skal vi mimre tilbake til en komiker, lege, musiker. Han har vært alt mulig rart. Trond Viggo Torgersen kommer til oss etter Olga Myko.

0: Det klart for en ny mimremandag i Petremorgen.
1: Hvorfor da, pappa?
0: Ja, der hørte du stemmen hans også. Det en person som jeg tror mange generasjoner har et forhold til, og på veldig mange forskjellige måter. Til og med for oss her i studio det mange forskjellige måter. Trond-Viggo Torgersen, velkommen skal du være.
2: God dag, så hyggelig. Peter jo liksom the new revival.
0: Ja, på en måte. Men det har jo da... som jeg sa, mange generasjoner som har litt ulike forhold til deg. Kanskje ulike som første møte med Trond-Viggo.
2: Ja.
0: Fra Puss Puss og Får Du en Suss. Ja. Via som Tenker Kjærl, Hjalmar. Jeg hadde jo seden din i bilen min. Ikke min bil, vår bil, familiebil. Den gikk på repeat til det ikke var mer å høre på.
2: Nå er det sånn at jeg møter meg med Lever du fremdeles?
0: Ja, sant. Men blir du møtt av noen som kjenner inn sangene dine?
2: Ja, ja. Vi gikk forbi noen som spilte basketball borte i en park her. Mm. Og da spilte de Hjalmar, og så sa jeg til Kristin, altså kona mi, vi må gå litt saktere, vi må høre hva som neste låt på spillelista, liksom. Og det var Tenk Selv.
3: Ja.
2: Og så da gikk jeg ned til dem og sa hei, hei, og sånn. Altså, det jeg som har lavet de låtene. Men det ikke du som synger dem. Jo. Så bare så de på meg, og så bare fortsatte å spille på.
3: Okay. Men det jo mange av låtene dine som liksom oppdragende. Følte du at samfunnet trengte dette her? Er det derfor du skrev de?
2: Nei, det jo bare mitt behov. Jeg skrev de sånn i kjølvannet av at jeg passerte 20-årene, eller var midt i 20-årene, og faren min hadde akkurat dødd, og jeg tenkte liksom, nå må jeg bestemme meg for hva jeg har lyst til å være for noen ting. Så det en sånn låt om å stå for det man og tenke fremover, og klare seg selv. Så, og det handler jo mye om det der å gå fra ungdomstiden som starten ungdomstiden, jeg mener det egentlig burde stå stengt på grunn av ombygging på en del 13-14-åringer, hvor de oppdager liksom at hvorfor har jeg fått så idiotiske foreldre, og noen år fremover. Så det der å oppdage seg selv, og begynne på den reisen, liksom det som skjer i ungdomstiden. Da.
0: Har du tenkt litt over på en måte hvor stort avtrykk Tenker Selv har gjort? Det pensum i skolen, folk synger i konfirmasjoner, altså det er alt forhold til.
2: Veldig rart.
0: Ja.
2: Ja, og dette jo det alle som skriver låter, eller tekster generelt, ikke kan vite når du gjør det. Er dette noe som kommer til å fenge eller ikke? Og det masse ting jeg har skrevet, og skrevet mange hundre sanger, som bare noe av det jo bare trash også. Og noe annet sånn at det der gidder jeg ikke synge lenger, for det litt sånn pinlig, og noe av det egentlig ganske bra, men har ikke ordentlig nådd ut da.
4: Så, ja. Ja, nei, jeg synes jo det er mye som har søttet seg, altså rapgruppa Undergrunn leverte jo sin versjon av Tenker Selv. Du har vel opptrådt med de også?
2: Ja, jeg har der. Stått liksom 20 meter på et stillas og sunget med dem. Og,
3: jeg så det.
4: Ja, hvordan var det?
2: Ja, det var utrolig kult.
4: Ja.
2: Og jeg ble veldig glad når unge mennesker har lyst til å gjøre noe med tingene mine. Så jeg har jo liksom latt folk få gjøre hva de vil egentlig med det som er. Det synes jeg er mer som folkeeiendom enn mitt nå.
0: Men har du da, nå som du har begynt på festivalopptrener, har du fått en sånn rider med ting du skal ha på backstage og sånt?
2: Ja, det er sjokolade og kaffe før jeg går på. Ja. Det må jeg ha, ja.
0: Ja,
2: jeg må liksom få et kick.
0: Ikke sant?
3: Ja, ja.
2: En halvtime før jeg går på, sjokolade og kaffe.
4: Men ikke noe vodka Red Bull eller
2: en slags? Nei, det tåler ikke noe særlig. Nei. Brennvin, det ikke noe for
4: meg. Nei, det ikke for det.

0: I Petremorgen i dag så har vi besøk av Trond-Viggo Torgersen, som, og dette er jo egentlig lenge før vår tid, du har programleder for noe som het Kroppen.
1: Lenge før vår tid.
0: Ja, det er mange år.
1: Før krigen.
0: Den gikk på NRK i 1981, hvor du fortalte om alt om kroppen, hvordan ting fungerte, og det er kanskje et klipp som særlig har gått igjen, også da i vår generasjon, og det er klippet hvor du lærer hvordan sex fungerer.
1: Ja.
0: Og det, Arin, var et av dine første møter med det, eller?
2: Ja, jeg gikk i andre klasse på skolen. Alle ble sendt det på filmrommet, for nå skulle vi lære noe nytt. Og da husker jeg at det var liksom en tegneseriegutt, på en måte, som sa, pappa, hvordan ble jeg meg?
3: Ja, det er at jeg putter tissen min inn i den spreken som mor tisser med.
2: Da husker jeg at jeg var sånn, ja, kanskje dere norske foreldre gjør dette her, mine kurdiske foreldre, de holder ikke på oss.
0: Nå vet ikke jeg om dette stemmer, fordi jeg var ikke til da kroppen var på TV, men jeg kan se for meg at det var en periode hvor nordmenn kunne finne på å reagere på at NRK i beste sendetid hadde en mann som kastet selceller på gulvet, at det må ha vært hyst.
1: Altså det var jo første gang vi sendte det, så var det noen deler av landet hvor elevene ikke fikk lov, enten av læreren eller av foreldrene, å se på programmene, fordi det var så mye nakenhet i det.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte, jeg er jo vokst opp med foreldre som nakenhet var greit, liksom, og moren min var sykepleier, og vi kunne snakke om alt mulig, men det der å få ordentlig kunnskap, og ikke få sånn der storken kommer med barnet kunnskap. Det er jeg veldig opptatt av. Altså, fakta må være fakta, og når vi nå lever en tid hvor liksom fakta er veldig blurry, hvor han oransje mannen i Amerika liksom trykket på den knappen hele tiden, så er det viktigere enn noen gang å få fakta. Og derfor synes jeg det med at man snakker om det, selv om det er utenfor komfortzonen, er veldig greit.
2: Er det noen som har kommet, eller noen foreldre som har kommet og takket deg for at du har laget en episode om sex?
1: Absolutt, altså, og om kroppen generelt. Jeg får jo

0: Og luften er full
1: her, her allerede. Det er langt utenfor.
2: Ok, prøv igjen.
1: Nei, ding dong.
3: Blir alt det triste blå lyst og rødt. Og har du noe?
4: Hvor er vi?
2: Vi er på siste linje da, med
3: På en bitte, bitte liten.
1: Det var ikke verst det.
2: Nei,
5: nei. Det kunne vært verre.
1: Det er veldig hyggelig at dere kan nå dette her da.
5: Ja, noe sitter. Litt sitt.
2: Ja,
5: men dette var ikke, hvis du skulle være helt ærlig, terningkast helt som vi går.
1: Ja, det var jo 2-3 eller noe.
4: Jeg tar den.
1: Ja. Ja. Men det var ingen av dere som feilet. Det var jo mer at det er jævlig vanskelig.
5: Ja, det er vanskelig altså.
2: For det går plutselig veldig fort.
1: Ja,
5: det gjør det. Det gjør
2: og så ramler man ut i et brøkdel sekund, så er det ute.
5: Det
2: har jeg gjort. Gratulerer så mye. Du var nettopp vitne til det som ikke vinner årets radiohøyeblikk. Men det var gøy å leke likevel. Ja. Trond-Viggo, takk for at du kom og mimret med oss i P3 Morgen.
1: Takk for at jeg fikk være her.

0: Kato, den jeg vil ha på P3. Nå det dags for
1: Hvem slår seg i dag?
0: Det vi var vittne til nå, det var altså artist som kommer kjørende i bilen sin, åpner døra, skal smelle igjen døra, ta fingeren.
2: Og så slår de seg.
0: Ja, da slår de seg. Klassisk. På den måten. Ja.
2: Og din oppgave du sørger på, det er å finne ut hvilken artist var det som havna i en ulykke i dag, eventuelt hvilken låt har vi hentet den lyden fra. Hvis du tar svaret, send deg inn til oss i melding i appen NRK Radio, så kan det hende du som stikker med premien, som da Peter Morgens helt egne kopp.
0: Og i dag så den jo veldig kort, og kanskje litt vanskelig. Men
2: det, du blir ikke straffet om du svarer feil.
0: Nei,
2: det er like greit å bare prøve.
0: Ok, vi tar og hører den en gang til, vi. Hvis det høres kjent ut, så sender du svaret ditt på en melding til Petremorgen i appen NRK Radio.

0: har fått en melding fra Werner I appen NRK Radio. Kan dere si hvem artisten som slo seg på fredag var? For vi ble tilfeldigvis avbrutt av en liten nyhet. Ja. Clean Bandit var det på fredag, så Werner, du tok feil.
1: Nei, Carly Rae Jepsen.
0: Nei, Carly Rae Jepsen var det.
1: Var det.
0: Sa jeg feil? Hva sa jeg for noe?
1: Clean Bandit.
0: Clean Bandit, ja, det var dagen før.
1: Samme faen.
0: Samme kan det være. Hvem slo seg I dag? Det vårt daglige gameshow, hvor noen slår seg, og du har I oppgave å finne av hvilken artist det eller hvilken sang det vi bruker. Og tema for denne uka artist. Kommer kjørende, går ut av bildøra, smeller døra igjen på fingeren sin. Det vondt, vet du. Ja, det brutale saker. Direkte fra en sykkel, Peter, god morgen.
2: God morgen.
0: Hei, så da slipper du bildørproblemet I hvert fall.
2: Ja, den veldig grei.
1: Hvor det du skal sykle I dag?
2: Du, nå jeg på Aker Brygge og skal sykle Tour de Finance.
1: Vent, du, Pen, Tour de Finance, det her noe du har funnet på, eller det en greie?
2: Nei, det faktisk en greie. Det der alle fra Aker Brygge løper Strava-segmenter.
1: Har alle Garmin-klokke, eller det Rolex vi snakker?
2: Kanskje begge deler, ikke ja, det?
0: En på hver, ikke sant?
1: En på hver, ja.
0: Men når du sier Tour de Finance, da mener du hver dag, altså den løypa folk kjører hver dag?
2: Ja,
0: ja det er ikke et eget event som skjer nå, liksom.
2: Nei, det ikke eget event, nei.
0: Det ikke bra. Det hjalp litt, for da det på en måte noe ironi her, og det satte jeg pris på. Du, hvem slo seg I dag, ja?
2: Du, for meg høres det ut som det kan ha vært Adele.
0: Det helt riktig Adele som kommer kjørende I en Toyota Yaris fra 2018.
1: Det var da, ja.
0: Ja, akkurat det var faktisk. Og slo fingeren sin I den døra. Yaris, det ikke sånn dere driver med I finansbransjen.
2: Nei, det lenge siden jeg har sett det.
0: Det ikke sant. Du, jeg regner med at du drikker kaffe, så vi tar og sender deg Peter Morgenkoppen, og så får du sykle pent og en fin dag på jobb.
2: Tusen takk for det.
0: Ha det, Peter.
1: Ha det bra.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Ja, ah, det vet de, vet du. Karpe for life på P3.
2: Det kan hende det dukket opp en viss mann i kongens begravelse.
1: Kongen?
2: Ja, det går jeg nesten ut ifra.
1: Ja.
2: Nettavisen melder at PST nå forbereder seg på at Donald Trump skal dukke opp.
1: Oh.
2: Og jeg tenkte, what the fuck? Skal han dit?
1: Ja.
2: Hva er gjestelista her? Men det påpekes da at USA er blant våre viktigste allierte, og at Trump har faktisk snakket veldig hyggelig om Kong Harald i flere intervjuer, og tatt han opp i intervjuer hvor det ikke handlet om kongen tidligere.
1: Hvordan funker det der, tror du? Er det sånn at folkekongen lar peasants komme i begravelsen, eller er det gjesteliste og strengt og kun disse heldige utvalgte?
2: Altså, jeg aner ikke. Nei. Jeg vet ikke. Jeg ble veldig overrasket, for jeg har egentlig ikke tenkt over hvem som kommer til å dukke opp der da. Nei. Jeg synes bare det var litt betimelig, eller sånn, det er jo fælt å si, men jeg synes det var noe gøy med at i samme saken så nevnes det at da kong Olav døde, så skjedde det samme dag som krigsutbruddet i den første Irak-krigen, og derfor kunne ikke Bush komme til Norge.
1: Den er jo, ja, den er jo ugreis sånn sett, ja. Da har det mer praktiske ting som må gjøres.
2: Nei, de visste, det skjedde ikke da, men PST, altså politiets sikkerhetstjeneste, gjør nå seg klar for at det kan komme svært celebre gjester i kongens begravelse.
1: Så tenker jeg kanskje det bedre at PST gjør det enn Trump sine egne folk, for de har jo ikke akkurat vært tippt opp de siste par årene.
2: Nei, de har ikke levert optimalt, så det er kanskje greit at de tar hånd om det, ja.
1: Eller får han også lov til å ta med seg sine egne folk i tillegg, men de kan vel ikke ha våpen? Nei, altså, jeg lurer på så mye.
2: Men ja, for det som jeg også synes er gøy da, er at Dagbladet har sendt ut en lengre henvendelse til PST, og da har de på direkte spørsmål på om de er forberedt på at USAs president dukker opp, så har de svaret, vi er forberedt.
1: Ja, ikke sant?
2: Og det er det.
1: Punktum.
2: Punktum. Vi er, okay. Nei, utropstegn.
1: Utropstegn, og såpass, ja. Da er det da, mener
2: vi
1: det
2: er
1: skikkelig.
2: Forberedt. Ja, de mener det.
1: Jeg ser jo diskusjonen allerede har gått på nett noen steder, hvorvidt det er innenfor, og bue når de ser Trump, enten da utenfor, eller... Litt husk på hvor de mener. Ja. Mener de på utsida på vei inn, eller mener de inne i kirken? For nei, inne i kirken, drit, jeg tenker, det er veldig upassende.
2: Når han lander på Gardermoen, fair enough, ja. Drit i om den. Seremonien er startet, så ja.
1: Jo, men han kommer ikke gjennom tax-free-nending. Jeg tror ikke folk ser han på Gardermoen når han lander. Han kommer med sin egen jet.
2: Kanskje, og egen bil også.
1: Jeg vil jo tippe han for å dra på den VIP-flyplassen, ja.
2: En ting er sikkert på spørsmål om Peter Målen er forberedt på at USAs president kan dukke opp, så jeg svarer enkelt, vi er forberedt.
1: Jeg skulle til å si nei. Ok, men hvis du sier det sånn, da er det forberedt.
2: Forberedt.
1: Okay.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, du fikk den på NRK P3, som sier hei og god morgen til Anna I Drømmelaget.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Hei, hvordan det mer?
1: Jeg prega.
0: Du prega?
1: Jeg prega. Det har vært en helg med stor sorg og enorm glede, så jeg litt sånn utslitt I følelsene mine.
0: Det ikke sant du har vært innom hele registret?
1: Ja, jeg har det.
0: Ja, ikke sant, skjønner jeg. Jeg vet ikke om jeg har vært det sånn rent personlig sånn, så gjennom så mange følelser på måte.
1: Nei, det var ikke det, nei.
0: Nei.
1: Altså, da går det ganske greit, da.
0: Ja,
2: det går greit om dagen med
0: Jens Berger. Ja, jeg helt chill. Jo, men hva har vært den største gleden, da?
1: Nei, en av mine aller beste venninner gifta seg på lørdag I et veldig rørende bryllup.
2: Catcha du buketten?
1: Nei, den ble ikke kastet heller, for den var perlt. Det var perlebukett. Ikke sånne barnslige plastperler, men sånne andre. Den var veldig fin.
0: Ja, så hadde ikke tatt strykeren over dem I hvert fall.
1: Nei, men så jeg skjønner at du ikke ville kaste den, og jeg hadde nok ikke stått fremst for å ta imot heller. Fordi, ja, jeg elsker å være I bryllup, men en annen ting som jeg har I bakhodet mitt mens jeg I bryllup, dette hadde jeg aldri orket å selge I stand selv. Fy fader, jeg så takknemlig for at folk gidder, for det det morsomste jeg vet, og det det mest... slitsom jeg følger på fra
2: siden. Du hadde jo hatt et bra bryllup, det jeg ganske sikker på. Altså.
1: Ja, det kan gå sånn at jeg hadde ikke hatt noe bra I månedene før.
0: Og jeg tror ikke jeg hadde syntes det hadde vært noe gøy å jobbe med Anna månedene før heller, for jeg tror det hadde vært veldig stressende på kontoret, og veldig mye sånn nei, ja. Det var mye mas.
2: Altså, jeg sånn, Anna, hva det som skjer? De får ikke inn duken.
0: Og det hadde vært stressende dager.
2: Ja, det hadde jo sikkert da.
1: Men det noe med å se to mennesker du veldig, veldig glad I, gå nedover til en hvilelse, til lyden av Hopp I Polla av Sigur Ros, hvis dere kan den låta. Det jo noe enormt rørende pianolinjer der. Det var jeg knakk.
2: Men si det ikke sånn I bryllup, sånn speak now or forever hold your silence.
1: Ja, eller, hold your peace.
2: Ja. Ja. En liten del av seg har litt lyst til å brøle I kirka da.
1: Overhovedet ikke. Okay. Jeg var fortsatt med å styggråte.
0: Ja. Og så tror jeg det en veldig American thing. Jeg tror ikke de gjør det I Norge.
2: Jeg vet ikke.
1: Hva da?
0: Ber folk om å si fra hvis de uenige at folk gifter seg. Jeg kan ikke huske at det skjedde sist jeg var I bryllup.
1: Nei, kanskje ikke.
0: For da hadde jeg ropt. Anna, hva skjer I drømmelaget I dag?
1: Nei, det på grunn av jeg litt preget av den enorme sorgen jeg også har kjent på. Karsten har tatt reis vekk på en lengre reise, så han blir borte en måneds tid.
0: Han orker ikke å forholde seg til det, nei.
1: Det siste sommerdagen. I dag trenger jeg bare å henge litt, ja. Så det blir litt, kanskje litt, kanskje drømmen jeg skal oppfylle I dag låta du har lyst til å høre på P3. Kanskje vi skal få ringt noen lytter og hørt hvordan det har gått. Altså, jeg må ta det som det kommer.
0: Unnskyld meg, det høres litt ut som du trenger en drøm I oppfyllelse, faktisk. Rent personlig, hvis du kommer på noe fart, så det dagen for å slenge ut det, Anna. Du skal få lov av meg.
1: Jeg kan få en klem.
0: Ja, det skal du få.
1: Det skal du få.
0: Med en gang, faktisk.

0: Damian og David var det på NRK P3. I dag så er det godt selskap og en Anna som faktisk trenger å få sin drøm oppfylt i drømmelag om et par strakser. Men først nå skal vi til NRK Nyheter rett før 9.
1: Og her skal det handle om EU. Det at Island har stemt nei til å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap kan gå utover Norge, det sier reporter Joakim Reigstad. Avstemningen den var i går, og det endte til slutt med nei etter at ja-siden hadde ledet lenge. Reigstad sier det her kan føre til at EU blir strengere med Norge, Island og Liechtenstein, så de holder forpliktelsene i EØS-avtalen.
2: Og det kan bety at EU legger et mye sterkere press også på Norge for å gjennomføre en del av disse lovene da, som vedtas i EU, at Norge må innføre flere av de. Man innfører allerede ca. 90%, men man kan legge et høyere press. Så det kan bli et av utfallene.
1: Han sier det også blir spennende å se om Island kommer til å bli nærere EU, selv om det ble et nei denne gangen. Hvis du trenger å fylle tanken, er det kanskje lurt å gjøre det i dag. For ved midnatt så går prisen på bensin og diesel tilbake igjen til det de var på i vår, og det kan bli dyrere å fylle bensin og diesel. Stortinget bestemte før påske at prisen skulle kuttes, fordi de steg kraftig på grunn av krigen i Midtøsten, men denne ordningen varer altså bare ut i dag. Vi må ta vare på fellesskapet som har vist seg etter kong Harald sin død, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Titusenvis har flokket seg til både Slottsplassen og andre steder i landet for å minnes kong Harald som døde på fredag, og det er verdifullt, sier statsministeren.
3: Det er jo livet selv, da. Vi var jo overrasket over at det var mulig den titusener og hundretusener her under fotball-VM, og da var det jo kronprinsen, nå konge, som satt her og rodde med oss. Og nå sørger vi, så jeg tenker at denne nasjonen vår har jammen vært gjennom noe denne sommeren som vi må bygge på.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroplia.
4: Tusen hjertelig takk, Regine.
1: Vær så god.
4: Klokka har blitt 8:01. Jeg, Anna Nord Sørensen, er på plass denne mandagsformiddagen for å holde deg med

0: Det en sannhet med modifikasjoner mandag 31. august, for det bare meg, Anna, som har finnet veien til studio. Karsten, han har lagt ut på en lengre reise, så da det meg som på plass. Du trenger ikke å bekymre deg et eneste sekund, for jeg har selvfølgelig finnet en vikar for Karsten den neste måneden, og det Nate Kahungu. Han på plass i morgen, så i dag jeg her alene litt sånn i mellomtida, og jeg må innrømme at det en litt rar dag. Jeg ikke alene, herregud, jeg har jo produsenten min Mathias, han på plass, ikke sant det?
1: Hei, hei.
0: Hei, tilbake fra en liten ferie han også, har du fint?
1: Ja, jeg har vært på ferie og kost meg. Jeg litt sliten. Det litt sånn, man skal koble av på ferien, men så makser man ferien sånn at man kommer hjem sent søndag kveld,
0: ja.
1: Og da blir mandag morgen. Altså det, etter den søte kløe kommer den sure svien.
0: Det nettopp det, men jeg tenker at Mathias skal få våkne opp litt ute i bua si der, og så det jo litt brutalt å komme tilbake på jobb på mandagen der, og så har kongen dødd i mellomtida. Og det kan jeg, det kjenner jeg også litt på. Sånn at i dag så drømmer jeg om godt selskap og god musikk, og ta det litt ned. Jeg synes det var vanskelig på fredag å vite hva som kom til å føles riktig å gjøre på jobben på mandag. Nå bare tar jeg det med opp i hodet mitt, da, så håper jeg det greit. Kom det til å føles riktig å spørre, hva drømmer du om? Klokka 8:15 på mandag, eller vil det føles nice å liksom bare ta det litt ned? Det visste jeg ikke på fredag. Så da bare bestemte vi oss for at vi dropper drøm på mandag, og så vi tilbake med alt sånn det pleier å være i morgen på tirsdag, og så håper jeg at du likevel har lyst til å henge med meg de neste to timene på P3. Jeg kan love god musikk, kanskje vi plinger på telefon til noen lyttere likevel, at det skal bli koselig, godt og koselig. Jeg slo de to ordene sammen i ett. Det kan jeg i hvert fall love. Veldig straks med musikk fra Stella Lefty. Basten skal hun ta oss med til, for dette her The XX med Anne Holt. I

P3 hvor jeg, Anna, har fått en melding av Andy, hvor han skriver: «Hei, godeste Anna. Håper alt går fint med deg og lytterne i dag. Og så ønsker jeg at alle er rause og hyggelige mot hverandre i dag. Rest in peace, kongen.» Tusen takk for kjempefin melding, Andy. Jeg skriver under på den. Vi må være rause og hyggelige mot hverandre. Og min raushet i dag, den kommer i form av at du som hører på kan sende inn hva du drømmer om å høre av musikk. Også selvfølgelig hvis du har en drøm på lur, så må du gjerne fortelle oss hva den for noe på en melding i appen NRK Radio. For her i Drømmelaget så jobber jo vi for å oppfylle dine drømmer. Og i dag så kan det altså være så enkelt som hva du har lyst til å høre. Hva skal lydlegge denne mandags formiddagen? Det kan du fortelle meg ved å åpne appen NRK Radio, søke opp drømmelaget, og så trykker du på send inn, sånn som Andy har gjort her. Så skal jeg se om ikke jeg finner ledig plass i spillelista til en litt ønskelåt eller to da, vet du. Kanskje til og med flere. Vi får se hvor, hvor spanderete de hvite buksene har tatt meg i dag er. Er bare en måte å finne ut av det på, og det jo å henge med. Og ved å gjøre det, så skal du også få musikk fra Michael Mirsagi veldig straks, for det Joa med Even If It's A Lie. Og mens vi hører de, så håper jeg altså at du sender meg en melding i appen NRK Radio og forteller hvilken låt du har lyst til å høre.

Det synger Michael Mersaggi. Mikael synes det litt uvant å ikke ha skarre her I monitoren på morgenkvisten. Karsten, where you at? Han har reist ut på en lengre reise. Jeg kan fortelle mer om det et litt musikk fra Nåstad.

Musikk hører du i drømmelaget hvor jeg som sagt, altså jeg Anna, har fått en melding fra Mikael om at det litt uvant å ikke ha skarre her I monitoren på morgenkvisten og lurer på hvor Karsten hen. Karsten, han på tur. Han skal være borte hele september. Så han rett og slett alene I dag uten Karsten, gutten min. Det jo litt jeg synes også det uvant, Mikael. Det skal jeg si, at det uvant å ikke ha en skarre her rett inn I ørene mine, som både hjelper meg og tuller litt med meg gjennom dagen. Kanskje noen ganger erter meg litt. Kommer til å savne det I september, altså. Men heldigvis Nate Kahungu på plass fra I morgen som en nydelig vikar, klar for å oppfylle dine drømmer, så det ingen grunn til bekymring.

0: White Keys av Dominic Fike hørte du her i Drømmelaget. Hvor drømmen jeg oppfyller i dag, det er musikken du drømmer om å høre på P3. Og en som har valgt å benytte seg av det tilbudet i dag, det er deg, det gjør Einar.
1: Det er meg, vet du.
0: Velkommen tilbake til Drømmelaget.
1: Jo, tusen hjertelig takk, tusen hjertelig takk.
0: Sist vi ringte deg, så var du for å hjelpe til.
1: Ja.
0: Men i dag så er det du som skal få en ørliten drøm oppfylt.
1: Det høres bra ut, da.
0: Store og små drømmer, de er like mye verdt som jeg pleier å si.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Ja.
0: Hva er det du driver med i dag da, Jørn Einar?
1: Nei, jeg er jo for så vidt på jobb i dag også. Ja. Nå er jeg i postbilen min.
0: Du kjører rundt og leverer post?
1: Det gjør jeg, vet du. Så i dag er jeg litt på bygda.
0: Ikke sant? Hvordan ser du ut rundt deg der du er akkurat nå?
1: Du, nå er det kornåkra og skyr og geiter og litt forskjellig.
0: Å, det er koselig. Gud, så koselig å kunne se litt sånn firbeint da. På jobben.
1: Det er absolutt mye dyr.
0: Ja, det er elita her i studio, altså det må du bare nyte, Jørn Einar. Hva byr resten av dagen og uka på da?
1: Nei, jeg har egentlig ikke så mye planer resten av uka egentlig, så det står veldig åpent.
0: Så deilig.
1: Ja, veldig godt.
0: Kan du, kan jeg komme en utfordring?
1: Ja,
0: kan absolutt. Kan du fylle, siden uka er helt åpen, kanskje du skulle gjort noe litt sånn utenom det vanlige?
1: Ja.
0: Skulle gjort denne uka til en du ikke kommer til å glemme?
1: Ja, har du noen tips?
0: Nei, jeg vet ikke hva det skulle vært. Vi kan drodle litt sammen. Er det noe du har hatt lyst til å gjøre som du aldri har gjort før, for eksempel?
1: Ja, det er jo lite av det. Skal vi se. Jeg kan håpe jeg faller seg, men det ser litt dårlig ut her i uka her.
0: Ja, ikke sant? Det er jo veldig å put you on the spot, da, men det er lov å prøve.
1: Det er lov å prøve.
0: Nei, men kanskje plukke opp telefonen og ringe noen du ikke har pratet med på lenge, eller...
1: Ja, men kanskje jeg skal gjøre det.
0: Se en film du har sagt sånn, en dag skal jeg sette meg ned og se den filmen, og så bare gjør man det aldri. Jeg tror jeg har 1000 sånne filmer jeg har på lista mi.
1: Ja,
0: jeg
1: også.
0: Ja, ikke sant? Ja, det er min drøm faktisk på dine vegne, Jørn Einar, at du bare gjør noe litt ekstra for å gjøre denne uka spesiell.
1: Det skal jeg gjøre, vet du. Skal jeg gi tilbakemelding?
0: Ja, hold meg for aldri oppdatert. Det skal jeg gjøre. Kan du starte her allerede nå da, med litt musikk som du har lyst til å høre? Hva er det for noe?
1: Du, den siste uka så gikk jeg gjennom en gammel iPad, og da fant jeg en video av meg selv som sang når sangene jeg var rundt 10 år, og da var det litt Marcus og Martinus, så i det siste så har jeg hørt litt på Marcus og Martinus. Så jeg har jo kommet da med en liten drøm om at vi kan høre på Her vil jeg være av Marcus og Martinus.
0: Åh, det er jo for et godt minne, kanskje det er det du skal gjøre igjen, Jørn Einar, plukke opp mikrofonen og kamera og kjøre på med litt flere sanginnspillinger enn du ikke er.
1: Ja, jeg tror ikke det hører så bra ut da.
0: Nei, samme det vel. Viktigste er at man tar og får sunget litt, det får oss i godt humør å synge høyt. Da håper jeg du skal synge med i postbilen nå på Marcus og Martinus sin versjon av Synnevo sin Her vil jeg være.

0: sende meg videre til himmelen i takt med deg.
1: Og sende meg videre til himmelen i takt med deg.
2: Simmermann har altså fått med seg Bjørn Eidsvåg på den låta her. Det var Erika som ville høre den, spesielt på grunn av budskapet. Den treffer jo kanskje litt ekstra i dag, mandagen etter at kongen vår gikk bort på fredag. Åh, det kjente jeg traff meg i de rette følelsene her. Skikkelig, skikkelig fin. Og kanskje i dag har du mulighet til å stoppe opp litt ekstra og høre etter tekstene på musikken du hører, eller lydene der hvor du befinner deg. Eller kanskje se menneskene litt ekstra og gjøre sånn som Andy skrev på melding innledningsvis her. I dag må vi være rause og hyggelige med hverandre. Ikke bare i dag, men også hver dag. Jeg skal prøve mitt beste på det. Ved å gi deg god musikk, i hvert fall lydlig i dagen din litt, straks med Adele, Set Fire to the Rain. Aller først her nå, dette Holly Humberstone med To Love Somebody.

0: skal være glad at det Adele som fremfører den låta der, og at ikke min mikrofon var på, selv om den veldig herlig å synge med på. Hvilken låt det du drømmer å synge med på I dag? Det kan du fortelle meg på en melding I appen NRK Radio, så oppfyller jeg dine låtønskedrømmer I dag. Straks får du musikk fra Emma Steinbakken, for alltid type ting på vei til deg. Før det skal du få nyhetene av Ole Jørgen nå klokka 10.
1: Ja, og vi starter I Midtøsten. For konflikten mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Iran sier at de har angrepet to militærbaser I Jordan I natt som svar på at USA angrep en iransk øy I Hormuz-stredet I går. Det var nyhetsbyrået AFP som skriver dette. Iran sier at flere iranske soldater og sivile ble drept I det amerikanske angrepet, men det ikke meldt om noen skade etter Irans angrep I natt. Krigen mellom de to landene har pågått siden februar, og sjansene for at en fredsavtale kommer på plass med det første liten, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Så har USA gått fra en militær opptrapping til en økonomisk krig mot Iran. I forrige uke så kunngjorde de en stor sanksjonspakke rettet mot land og selskaper som handler med Iran, hvor målet å drive Iran til et økonomisk sammenbrudd.
1: En person nå funnet død etter en styrtflom I Grand Canyon I USA, og rundt 15 personer fortsatt savnet, det sier National Park Service, melder nyhetsbyrået AFP. Flommen rammet Bright Angel Creek lørdag ettermiddag, og dette førte til at store steinblokker, metallkonstruksjoner og annet vrakgods ble dratt ut I Colorado-elven. Den nasjonale parktjenesten samarbeider med myndighetene I delstaten Arizona om å evakuere og lete etter personer som var I området.
3: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
1: Det sier Ingrid Guttvik. Hun og Guro Grønhild Knudsen kadetter og skal stå vakt ved kong Harald sin båre I slottskapellet, mens folk kan komme inn og ta farvel med kongen som døde på fredag. 40 kadetter fra hele landet plukket ut I denne oppgaven, og Grønhild Knudsen sier at de godt forberedt.
4: Det jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
1: Slottskapellet åpent for alle som ønsker det fra klokken 14 I morgen og frem til klokken 18 neste tirsdag. NRK Nyheter fikk du av Ole Jørgen Norvik.
0: De takker vi deg for.
1: De bare hyggelig.
0: Klokka 2 minutter over 10 blitt. Det et lag som består av deg som hører på. Produsent Mathias som sitter I bua si, og så det meg,

0: I dag, denne mandagsformiddagen, fordi Karsten har reist på tur og blir borte hele september. Mathias, kanskje vi skal få gjort noe med stemmen fra oven som roper Karsten sitt navn, nå som han ikke er her en stund?
1: Ja, det må vi kanskje få be de i oven om å fikse.
0: Jeg var veldig motivert for det. Ja, der kjente Mathias et kall for å fikse det i dag.
1: Jeg får sendt en mail.
0: Han sender mailer, han tar telefoner, det er mannen som fikser alt... Alt du ikke ser her i drømmelaget, det er deg, Mathias.
1: Jep.
0: Hvordan føles det når du har hatt denne jobben i et halvt års tid?
1: Ja, det er jo en følelse. Det var noen som sa til meg, hva er følelsen av at du gjør alt arbeidet, og så får de all shine? Så sa jeg at jeg trives best i skyggene, sa jeg.
0: Ja, jeg har prøvd å si du kan gjerne være med litt mer her, men du trives godt med å ta de telefonene.
1: I den mørke bua mi. Ja. For det er dere som hører på radio, dere hører at jeg på en måte åpenbart sitter et litt annet sted enn Anna. Jeg sitter inne i et sånn søppelkott. Det er her de vil ha meg.
0: Hvis det er der han hører hjemme, nei da. Hadde det vært opp til meg, Mathias, så skulle du fått en gullmassasjestol.
1: Som gullmassasje?
0: Du skulle fått gullmassasje. Og de massasjekulene som er liksom, som treffer der hvor det er best, de skulle vært sånn skikkelig bra.
1: Ja, så bra. Ja. Det var veldig reist
0: her. Jo, vær så god, vær så god. Dessverre så går vi på NRK-budsjett her, så da er en helt vanlig kontorstol som Mathias sitter i, men det er jo Mathias som ringer opp deg som hører på. Det være seg om det er du som har en drøm, eller om det er deg som skal være med og prøve å oppfylle drømmer, i hvert fall komme et sted nærmere. Og det kan jeg anbefale, har blitt ringt av Mathias. Så hvis du har en drøm på lur, send den inn på en melding i appen NRK Radio. Det er det vi driver med her i drømmelaget, hvis du ikke har hengt med før. Og jeg tror det er nesten like gøy å hjelpe til å sende oss et steg videre som det er å få drømmen sin oppfylt. Vi trenger drømmelaget i denne verden, i denne tid, hvor vi kan løfte hverandre opp og gjøre livet litt mer gledelig. Det kjenner i hvert fall jeg at jeg føler meg utrolig privilegiert som får være med på det. Så er det ofte folk spør sånn, hva er det du som er med og liksom oppfyller drømmene til andre hele tiden, hva er det du drømmer om? Nei, men det her er drømmen min. I live my dream. Å ha et sånt nydelig selskap hver eneste dag på jobb, kan faktisk ikke be om noe mer, bortsett fra akkurat i dag, når jeg ber deg som hører på, om å sende inn hvilken låt du drømmer om å høre på en melding i appen NRK Radio. Så fyller vi dagens sending med litt deilig musikk, også foreslått av deg. Og apropos musikken, den skal du straks, er ikke noe, da er det siste sommerdagen, altså i kalenderen i hvert fall, når Girl in Red med October Passed Me By har funnet veien til våre spillelister. Den får du etter Ed Sheeran og As He Is Him.

October Passed Me by Sing A Girl In Red. På den siste dagen I august, 31. viser altså kalenderen. Takk for en fin sommer. Takk for at du henger med på P3 I dag. Jeg heter Anna, dette Drømmelaget, og nå får du musikk fra Summer.

0: her i drømmelaget så samler vi på drømmer, men jeg samler også på litt radiovenner i dag. Samler inn til dette laget som jobber sammen nesten hver eneste dag for å oppfylle dine drømmer, men på en litt sånn, hva skal man si, post-sorgfull mandag. Så kjører vi på med litt, vi fyller dagen med musikk. Og så har jeg spurt deg som hører på, kan ikke du ta og så sende inn hvilken låt du drømmer om å høre? Og det har du gjort, Knut.
1: Ja, det har jeg.
0: Knut, kan du fortelle litt om hvem er du og hva driver du med i dag?
1: Ja, jeg heter Knut, ja, og jobber som byggingeniør i Førde.
0: Ikke sant? Hvordan står det til i Førde da?
1: Det er greit vær. Ja. Stille og rolig.
0: Ja. Hva byr uka på for din del?
1: Jeg og kjæresten driver og ser på alle Marvel-filmerne. Ja. Det blir kanskje kino på Spider-Man da.
0: Dere har rett og slett litt å drive med dere denne uka her hvis du ser gjennom alle Marvel-filmene.
1: Ja,
0: ja. Det er noen timer foran TV-en. Dere har ikke sett Spider-Man-filmene nå?
1: Ikke det nye, nei.
0: Jeg skal innrømme Marvel, jeg synes, å begynne å se alle filmene synes jeg virker som litt av et prosjekt, men den Spider-Man-filmen, den har jeg faktisk sett.
1: Ja.
0: Så den kan jeg varmt anbefale.
1: Ja, jeg tror den er bra,
0: ja. Komme seg på kino for å gjøre denne uka litt mer spesiell, det er jo ikke feil, men også fylle dagen med litt Paramore som du har lyst til å høre i dag.
1: Ja, jeg hører egentlig på ganske mye forskjellig musikk, men jeg vet at du også liker Paramore, så da tenkte jeg det var greie.
0: Knut, jeg føler meg sett. Tusen takk, det er skikkelig hyggelig.
1: Ja.
0: Så hvis du kunne velge helt fritt, men du valgte et band du visste at jeg også

Det synger Paramore. Og Knut som ville høre litt Paramore I dag. Få litt opp farta I musikken før vi roler ned litt igjen nå med Astrid S og Det regner I Oslo.

0: Det synger Tate McRae, Parting Without You. Det kunne jeg aldri tenkt meg å gjøre. Du skal alltid være med på min fest. I dag jo den liksom litt neppo, en slags, hva kaller man det, Mathias? En vake? Det?
1: En slags vake? En vake?
0: Det ikke?
1: Jeg var på lesevake I 7. klasse. Da satt vi, sov vi I gymsalen og leste hele natten.
0: Det var jeg også med på, og jeg var den som leste flest bøker.
1: Nerd! Jeg leste ikke den engelske boka, så jeg bare spiste candy.
0: Ah, du må bare lov å le litt etter at man har grinet mye. Det synes jeg I hvert fall godt, at det godt å være her sammen. Denne vaken vi har nå, den består jo da av deg, Mathias, produsent som fikk veldig fot for Tate McRae.
1: Ja, den här tit for tat liker jeg veldig godt. Noen sier sånn, baby, tit for tat. Det liker jeg akkurat det på at noen sier låttitelen. Det liker jeg veldig godt.
0: Ja, du baker den inn på en veldig kreativ måte.
1: Ja, tit for tat.
0: Vi kan...
1: This or that. Noe sånt. Jeg liker også navnet Tate McRae.
0: Ja, det godt.
1: Jeg tenker veldig sånn, det et uttrykk som jeg sa når jeg gikk på barneskolen, som var totes med goats.
0: Ja.
1: Som betyr liksom totally.
0: Oh, ja, Toads med Goats.
1: Ja, Tate McRae, Toads med Goats. Det liksom samme viben.
0: Så hyggelig å bli bedre kjent med deg. Det synes jeg så fint. Mathias Morken har godt rakstjerne om det også. Det synes jeg. Ja, så har vi, da har vi en Tate McRae-diggende produsent her. Vi har en, hva skal man kalle meg I dag, Mathias? Følelsesladet programleder.
1: Frynsete, kan man si.
0: Ja, litt fryns, altså.
1: Litt fryns.
0: Litt fryns I dag, men ikke for frynsete til å kunne holde deg med selskap. Jeg synes også det gøy at vi har allerede hatt med en byggingeniør, vi har hatt med en masterstudent, et postbud. Vi har også med oss, nesten hver eneste dag, vil jeg tro, en hundefrynsete. Frisør Annie, som har sendt et veldig, en veldig fin melding I appen NRK Radio, skriver altså på meldingen her, tårene sitter løst her I hundesalongen siden den triste nyheten på fredag. Både meg og alle hundene dine venner, og hilser til deg, Anna-mor, og til alle lytterne. Og det så koselig å bli kalt for Anna-mor, for det det mamma og pappa kaller meg. Og så skriver også Annie her, Og så vil jeg sende en ekstra varm klem til dronning Sonja, hvis det lov. Selvfølgelig det lov. Jeg tenker, I dag alt lov, det ikke det?
1: Ja.
0: Eller hyggelige ting.
1: Bare sånn gjennom det at nå kongen død, så det veldig mange som har sagt sånn, han kjempet for kjærligheten. Så jeg kan anbefale folk å gå inn I appen NRK Radio og høre på oppdaterte episoden, der de går gjennom hans liv. I 9 år så var de hemmelige kjærester.
0: Det mitt Roman Empire kjærlighetshistorien deres.
1: 9 år.
0: Ja, det skikkelig fint.
1: Og så sa han til slutt, ok, men pappa, hvis ikke jeg får Sonja, så vil jeg ikke ha noe.
0: Har du sett det intervjuet hvor de, etter de har forlovet seg? Mm-hmm. Det sånn, ja, hvorfor tok så lang tid? Eller et eller annet sånt der, hvorfor nå? Og så sier bare Sonja sånn kontant, nå har jeg ventet lenge nok.
1: Ja,
0: og da får han helt lettis. Nei, fy søren. Anbefaler også, når vi inne på det, og hvis man har Prime Video, og se den serien som heter Harald og Sonja, den god. Jeg synes det gikk alt for under radaren. Ok, da takker jeg for fine meldinger for at du som sender de med. Hvilket lag vi altså det synes jeg godt å tenke på, og ekstra godt å lene seg på når det litt mye følelser I sving på Anna Nord Sørensen her, eller Anna Mor, kan man vel også kalle meg I dag. Nå skal vi høre musikk fra kassett. Dette planer.

0: sørger for en deilig vib I dag, vil jeg si. Mathias, vi prøver egentlig å ringe de som ønsker seg låter I dag.
1: Ja.
0: Men hva tenker du når Oscar har sendt en melding I appen NRK Radio og forteller at han sitter på skolen og har norsk? Oscar, får du lov å sitte I appen NRK Radio nå? Det lov?
1: Vi tar ikke med skulkerapp og all... Stay in school, kids.
0: Ja, stay in school, men kult at du har NRK Radio-appen på telefonen likevel.
1: Kan jeg bruke dette I norskundervisningen?
0: Det, og da sier jeg beklager til alle lærere, altså, for det har sikkert vært mye litt sånn grammatiske feil fra denne kanten I dag. Men så vi får ikke ringt Oscar, for han sitter I norsktimen akkurat nå, og skriver også «Ha en strålende dag». Takk for det. Men ønsker seg litt musikk fra Kygo, «Save my love», den, tror du det mulig å få på? Jeg har ikke sjekket om vi har den I listen.
1: Nei, jeg tror ikke vi har Jeg kan finne den.
0: Skal vi, ok, hvis vi tar...
1: Spiller den først, da, så finner jeg
0: den. Jeg spiller den først, og så ser vi Oscar I norsktimen, om vi finner den låta du ønsker deg. Skal vi se. I said it, ooh!

Ja, da ble det en ødeliten fest i radioen med Turn the Lights Off av Kato og Jon, du hører den i drømmelaget på Petra, hvor drømmen jeg oppfyller i dag, det er drømmen om musikken. Så hvis du har en låt du drømmer om å høre, ja, da rekker vi i hvert fall en til i løpet av det siste kvarteret vi har sammen på lufta her nå. Har vi, der er den, vet du. Var det Oskar som sitter i norsktimen akkurat nå? Vi er litt usikre på hvor innenfor det er å sitte og tekste i appen NRK Radio mens vi har norsktimen, Oskar. Men herregud, jeg ikke mora di, så jeg sier at det helt greit å ønske seg en låt, og nå skal du selvfølgelig få den Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.

0: Det synger Fay Vilhagen, Oh My God, i drømmelaget på P3. Dette programmet hvor du kan sende inn hva du drømmer om på en melding i appen NRK Radio. Så gjør vi alt vi kan for å oppfylle den drømmen sammen med det som da drømmelaget. Og det jo deg som hører på. Over hele landet driver med så mye forskjellig, altså for en gjeng vi jeg kan bli rørt av mindre, ja, altså. Hva det får meg til å føle når jeg åpner nok en melding fra Mikael i appen NRK Radio her, vet ikke helt. Det står en hel sending uten skarre R, det blir for mye for meg. Savner altså Karsten, min faste makker. Det gjør jeg også. Jeg gjør det. Karsten jo blitt en slags, hva skal man kalle det for noe? En slags rar bror for meg. Hvis vi skulle hatt familiære relasjoner, Mathias, hva tenker du Karsten hadde vært for meg?
1: En bror, kanskje,
0: ja.
1: Og så jeg lillebror, eller en slags fetter, kanskje.
0: Hvis hva, dere to sånn fetterne mine,
1: ja.
0: Som jeg har vokst opp nært, og hvis du hører ringetone i bakgrunnen, så det fordi vi prøver å ringe til Karsten, sånn at ja. Mikael kan få høre denne skarreæren.
1: Jeg tror vel at det en celler som ringer.
0: Ja, han tror sikkert det. Selv om han sitter jo og formaner om at du skal plukke opp telefonen hver gang vi ringer hver eneste dag. You gotta practice what you preach, man. Ellers ligger han og sover, det kan godt hende. Nei, Mikael savner altså skarreæren til Karsten. Karsten skal jo være borte en hel måned. Vi hadde jo egentlig tenkt å adressere dette på fredag. Men da ble det jo ikke noe sending i drømmelaget, rett og slett. Så da kommer den beskjeden fra meg. Karsten skal på reise. Det har han fortjent. Den mannen står på, altså. Ikke drømmelagesending, så det stand-up i Drammen. Eller så det et eller annet, altså. Så han skal få litt pause nå. Og så kommer Nate på plass i Marra for å være vikar for han i september. Så har du svaret på hvorfor du ikke hører Karsten i dag. Men drømmelaget fortsetter som normalt, og derfor så trenger vi også at du sender inn din drøm, altså, på hva du har lyst til å oppleve, eller få til, eller prøve, eller hva enn det skulle være for noe. Send det inn på en melding i appen NRK Radio. Skal vi se hva vi får til sammen her. I dag jo det å spille låtene du drømmer om å høre. Så siden ikke du får Karsten, Mikael, skal du få skarre her gjennom musikken? Om du spør, kan jeg være så snill å få Kaisers orkestra med i hjerteknuser? Det klart at du skal få høre den

0: Than a Lover ble siste låt i drømmelaget i dag. Takk for at du har hengt med. Vi tilbake i morgen klokka 9. Veldig straks Anna Daniel og Markus i siesta på plass for å holde deg med selskap frem til klokka blir 1. Nå klokka 11 så skal du få nyhetene av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om kong Harald. I dag så blir kong Harald sin båre flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Og fra I morgen så blir det mulig å gå inn I kapellet og se båren, og dette vil være åpent frem til neste tirsdag, altså dagen før gravferden 9. september. Dette skjedde også da kong Olav døde I 1991, det forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med I prosesjonen.
1: Og dette skjer klokken 4 I ettermiddag. For første gang så skal denne seremonien bli filmet, og du kan følge sendingen direkte på NRK. Over 900 personer bekreftet døde etter flomkatastrofen I Nepal forrige uke. Det sier landets etat for krisehåndtering, melder nyhetsbyrået AP. Det var et grenseområde mellom Nepal og Tibet som ble rammet av flom og jordskred forrige onsdag. Over 4000 personer også savnet, inkludert over 930 vannkraftarbeidere som fanget I tunneller under bakken. Og vi må ta vare på fellesskapet som har vist seg etter kong Haralds død. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Titusenvis har flokket til både Slottsplassen og andre steder I Norge for å minnes kong Harald som døde på fredag. Og det verdifullt, sier statsministeren.
3: Det jo livet selv. Vi var jo overrasket over at det var mulig den med titusener og hundretusener under fotball-VM. Og da var det jo kronprinsen, nå konge som satt der og rodde med oss. Og nå sørger vi, så jeg tenker at denne nasjonen vår har jammen vært gjennom noe denne sommeren som vi må bygge på.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen takk skal du ha, Rasmus.
1: Vær så god.
4: God mandag til deg som hører på NRK P3. Vi siesta klar for å holde deg med selskap frem til klokka 1. Nå får du Kurs Ron og Stig Brenner sin galopp.

0: Daniel og Markus.
1: Velkommen inn til Siesta skal du være. Vi er på plass, Markus.
2: Hallais.
1: Daniel.
3: Hallo, hallo, hallo, hallo.
1: Og meg som heter Anna. Vi skal holde deg med selskap hvis du vil. Du kan jo bare skru oss av.
2: Ja, men det er et såkalt dick move.
1: Ja,
2: dick move, det er dårlig. Men.
3: Hvorfor sier du dick move, ikke pussy move?
2: Det er mest fordi det er liksom en saying. Jeg har aldri hørt noen si det er et pussy move. Nei. Det er mer feikt. Men hvis du er dick, så er det bare en kukk og fæl.
1: Liksom. Ja.
2: Men jeg, så det er jo godt å vite at begge på en måte kjønnsorgan har fått en negativ svung i sånn måte.
3: Jeg just to say den one ass move.
1: Men ja, ass move.
2: Jeg tror det er litt det samme som dick move.
3: Ok, ja. Nettopp, ja.
1: Ja. Er dårlig.
3: Faen som vi lærer her i Siesta.
2: Vi lærer mye. Det er viktig å alltid som vi tar inn, alltid svømme fremover. Aldri la seg stoppe.
1: Nei. Vi svømmer aldri bakover, rett og slett. Fortsett å svømme. Hva er det vi skal gjøre i dag?
3: Det er kanskje dick move det jeg skal gjøre i dag, da. Fordi i dag er jeg ansvarlig for ubehag. Det skjer hver eneste mandag. Og i dagens ubehag så skal vi rett og slett ta en lytt til en av sendingene her i Siesta, altså Markus Vangen.
2: Skal du gå ut for meg igjen?
3: Altså, det er jo ikke så lenge siden det har vært sommer, og da er jo sommervikara her på radioen.
1: Ja.
3: Og på P13, sommeren 2020, så var det en ung Markus Vangen som regjerte.
2: Det gikk ut for meg forrige uke også.
1: Ja, det er så mye Anna å ta av. Ja.
2: Og du gjør jo bare akkurat det samme Anna gjorde.
3: Ja, men det, jeg måtte ta det nå, fordi det er ikke så lenge siden sommeren, og den passende anledningen som at jeg ventet et år til. Altså.
2: Nei, det er lett å se på ekte dick move.
3: Og da får du høre altså en helt annen Markus Vangen i både takt og tone, vil jeg si.
1: Jeg gleder meg, men Markus, forrige gang jeg hadde med noe fra din fortid, så var jo ikke det så ille da.
2: Nei,
1: det var ikke et skikkelig ubehag.
2: Dette er under beltestedet, Anne.
3: Ok, ja vel, ja. Men det er jo ubehagspalten.
2: Ja, det er sant. Men nå, altså, mitt neste ubehag, det skulle egentlig gå ut for Anna. Jeg stryker det, nå tar jeg deg, Anne.
3: Ok, ja vel.
1: Yes,
3: krigen har startet.
2: Ja, krigen er på ekte startet.
3: Dick move.
2: Vi skal også få besøk av Shavad El Bakardi,
1: ja.
2: Mannen, myten, legenden. Vil jeg si. Han kommer innom for å lære deg nye zoometing dere kan gjøre i dag også.
1: Han gjør det. Han gir seg ikke.
2: Nei,
1: du fortsetter å invitere han, selv om han kommer med ideer som var for 10 år siden.
2: Det er fordi kanskje zoomemannen Daniel skal begynne å ta litt lærdom av Shavad sine elleville påfunn.
3: Ja.
2: Det er, jeg tror vi mangler her.
3: Han er sosiale medieekspert.
2: Ja, ekspert og ekspert. Hva er ekspert egentlig?
1: Ekspert. Vi skal også ha det motsatt av der du som hører på kan sende inn ulike ord, og så skal vi finne motsetning av det. Men aller først så tar vi runden på livsknisten vår.
0: Siesta

0: Tobias Sten, låten heter Hånd i hånd, og du hører på Siesta på NRK P3, hvor vi, Markus og Daniel, skal gjøre som vi gjør hver bidige dag her i radioen. Sjekke våres livsgnist på en skala fra 1 til 10.
1: Er noen som har lyst til å starte? Det skal jeg ta ordet.
0: Du har vel strengt tatt ordet?
1: Ja. Jeg har kanskje legget seg for første gang på lenge på en ener i livsgnist, vil jeg si.
0: En ener? Du vet hva vi har sagt om en ener, da må du gå hjem.
1: Ja, men det er nesten gå hjemverdig det her, altså, fordi jeg oppdaget helga at vi har fått en mail fra NRK med mobilfaktura. Og jeg har jo vært i USA i sommer og hadde rett og slett tidenes VM-sommer, og så levd på en sky.
0: Ja, du endrer jo på et tidspunkt personlighet fullstendig, kan man vel si. Du kjente deg ikke igjen.
1: Nei, jeg ble rett og slett fotball-Daniel. Men jeg og kjæresten min da har fått en mobilregning på til sammen 9000 kroner.
2: Oi, dæven.
1: 4500 kroner kvar.
2: Roaming har vært på.
1: Roaming har vært på, og jeg mistenker at det var for, når vi skulle hjem fra USA, så var det når Norge-Frankrike spilt, og da måtte jeg rett og slett se den på telefonen, og jeg mistenker at det har vært en stor bidragsyter her.
0: Åh, fy flate, men er det ikke gratis i utlandet nå?
1: Ja, jeg trodde jo, ikke i EØS tydeligvis, jeg ikke, og jeg har vært idiot, altså,
2: ikke
1: vært
2: i EØS?
1: Ja, i EØS og EU så er det jo sånn gratis.
2: Ja.
1: Da roamer vi, eller streamer på samme måte som i Norge, mens når utenfor EØS,
2: ja,
1: da
2: er det ikke i EØS, så hørte som det ikke var gratis når vi var innenfor EØS. Det er vanskelig å skjønne.
1: Nettopp. Ja. Nei, men så den her svina her da, etter den søte kløe, kjenner sure svie.
0: Og det er så lenge etterpå skal betale for gammel moro.
1: Å fy faen, nei, så rett og slett en livsgnist, men jeg skal ta opp det her med Telia, for vi har ikke fått noe varsel om det. Vi har ikke fått noe varsel mot overstegg, så det er bare...
2: Ta opp med Telia, da går det sikkert fint.
1: Vi tar den for deg. Jeg satser på det.
2: Sånn som de pleier å gjøre.
1: Ja. Hvordan er deres livsgnist?
0: Min livsgnist er på 9, fordi at endelig så er nyhetssaken om meg i Avisa Oslo kommet ut, der jeg har meldt ifra om et hull i bakken, dypt hull som folk har kunnet skade seg i, som har vært i bakken, og sikkert i et halvt år, kanskje til og med et år. Det ble limt igjen. Det som trekker meg ned fra 10 til 9 er at...
2: Ble det limt igjen? Stod med superlim.
1: Så folk detter rett igjennom.
0: Kverulanten, Markusongen, de har murt det igjen da. Men det, grunnen til at jeg sier limt igjen er fordi at noen har trødd det ned. Nå er det et hold der igjen. Så det virker jo som at de bare har limt det igjen. For det er veldig... Det er slett arbeid, rett og slett.
2: Virkelig?
0: Ja.
2: Men tror du ikke bare noen på fylla har tatt den der kjeglen som de satt over og så bare tråkket på den nesten med vilje?
0: Altså... Det kan jo godt være.
1: Hvem vet hva folk finner på?
0: Ja, folk er jo veldig gal.
1: Men nå er det et samme dype hull igjen.
0: Ja, så nå
1: er
0: det meldt ifra Tavis Oslo på nytt, ja. Da skal vi lage en ny sag. Ja, ja. Så det her blir
2: bare... Før du kommer nulle videre.
1: Du har blitt en maskot.
0: En jævlig lang følgetong. Shit.
2: Ja, du gønner på, ja.
0: Hvordan er det din, Markus?
2: Jeg legger meg på 2, jeg. Ja, det er ubehaget, det har knokket meg forstendig.
0: Nei, men
2: jeg så en padde i skogen når jeg gikk tur. Så det var,
0: en padde?
1: Ja, I helga?
2: Jeg skvatt når jeg tog i skogen, men jeg har ikke noe mer å si.
1: Speil?
2: Enn det.
1: Du så et speil?
2: Hæ?
1: Du så et speil?
2: Jeg så speil, Daniel. Det er jævla fint.
0: Du fortsetter å tråkke på en padde som ligger nede.
2: Så jeg legger meg på 2.
1: Fortell mer om padde.
2: Jeg har ikke noe mer å fortelle om padde!
1: Hvordan vet du at det var padde og ikke en frosk?
2: Da
1: var
2: det egentlig et mongo, jeg skjønner.
0: Nei, ikke si det!
2: Jeg skjønner jo hva jeg ser!
1: Ja, men hva forskjell på padde
2: og frosk? Padde er gigasvær, og frosken er liten. La meg være!
0: Har du en litt dårlig dag i dag?
2: Jeg hadde en utmerket fin dag!
0: Men er du så knekt?
2: Ja, det er det, jeg vil ikke høre på dette. Jeg tenkte det skal ikke gå ut over meg.
0: Ja, men

0: Macy Peters, låten heter My Regards, og vi i Siesta skal inn i det motsatte av det vi trenger deg som hører på deg som hører på sin hjelp.
1: Det
0: vi gjør det. Litt feil. Det riktig norsk?
1: Ja, det
0: riktig
1: norsk. Si det igjen.
0: Deg som hører på sin hjelp.
1: Vi trenger
2: deg
1: som...
2: Ja, det høres rart ut, men ja. Tror det riktig.
1: Det bedre å si, vi trenger hjelp fra deg som hører på.
0: Sorry.
1: Anna, du voldsomt...
0: Ja, jeg vet det, jeg kneer mikrofonen.
1: Du herger med mikrofonen. Kokos. Ikke gi kokos til litteren.
0: Jeg har aldri fått gi en kokos til litteren.
1: Ok, da skal vi gi...
2: Den ene gangen Anna gjør det, så
1: sitter du. Ja, de gir kokos til litteren.
0: Får du kokos? Ditt gærne skal.
1: Og du var god til å gi kokos.
2: Ja, du, jeg tror du gjorde det hardere enn oss.
1: Ja.
2: Men vi litt redde for mikrofonen, vet du.
0: Ja, den
2: dritter
0: jeg.
1: Jeg dritter for. Hva det motsatte av kokos, for eksempel?
0: Kokos som i kokos på hodet.
1: Ja, eller
0: frukten,
1: grønnsaken.
2: Nøtten.
0: Ikke den
1: grønnsaken. Nei, hva det
2: mot? Det ikke sånn noen grønnsaker som vokser på trær.
1: Ja vel, kamerat.
2: Ja vel.
1: Hva det motsatte trær? Det sånne ting som du som hører på kan sende inn til oss i appen NRK Radio, og så skal vi finne det motsatte av det.
2: Det riktig. Nei, da har jeg bare tittet på t-skjortet, og den litt hvit som den pleier.
1: Har
2: den?
0: En hvit i dag også?
2: Litt på mageområdet.
0: Det jo et mysterium.
1: Og jeg har slitt i mange dager med at alle t-skjortene mine blir kvitt etter at jeg kommer på jobb. Og nå så jeg fikk tips i inboxen vår om, fra en lytter om at det kan hende at jeg får hissig på deoen på, på morgenen.
0: Mm.
1: Men i dag har jeg ikke hatt på deo. Jeg har ikke hatt på deo. Så jeg driver med utelukkelsesmetoden.
2: Det Einar Mørk som har sendt en melding, så tusen takk for det, Einar, når vi skal gå rundt dagen uten deoen hele dagen.
1: Ja, det går jo bra.
2: Men du kan sende inn hva som helst, for eksempel, er det motsatt av deo? Det må man smøre armene sine med kremost, for eksempel, da.
0: Ja.
2: Som mogner og lukter dritt.
0: Smøre knehasen med kremost.
2: Ja, for eksempel. Det er selv om man smører noe på knehasen, men det er for eksempel aloe vera.
0: Jeg har hørt at man egentlig skal ha parfyme der.
2: Du er kneasen?
0: Ja.
1: Hvem som skal sniffe der da?
0: Nei, men at det skal være liksom...
2: Men bare si hvor
1: du lukter
0: det her, halsen og albuen. Og nakken skal du ha parfyme, jeg.
1: Nakken er hørt.
2: Alle de stedene?
0: Ja.
2: Da lukter du jo som en, altså...
0: Ja,
2: altså,
0: det litt meget, jeg er
2: enig. Tenåringsgutt som har fått X-body spray.
0: X-body
2: spray.
0: Mm. Men vi tar i hvert fall imot hvordan som helst ord fra deg som hører på, så det du som bestemmer, gå inn i appen NRK Radio, send oss hva som helst slags ting, så skal vi gjøre vårt ypperste på å forsøke å finne motsetninger av det du sender inn. Flip-flop.

0: Naughty Boy og Sam Smith sin La La La. Fikk du høres gjesta.
1: Det motsatte av.
0: Hva er det vi skal finne det motsatte av nå?
2: August har sendt oss melding i appen NRK Radio og lurer på hva er det motsatte av munnskyld. Munnskyldevann,
3: ja. Ja, munnskyldevann mener du da, for det er jo flere varianter. Du har jo noe som bare heter munnskyld, som skal på en måte gi deg god ånde. Mm. Ja, ja. Litt samme funksjon som tygges. Eller mener han sånn som... sånn,
0: Flux.
3: Flux heter det. Ja. Eller Listerine, for de som bruker det.
0: Ja, det, man kan... Altså, for dere som bruker Listerine, dere ødelegger tennene deres.
2: Åja, hvorfor det?
0: For det er jo bare sånn ræl på butikken, på en måte. Hvis du skal ha ekte munnskyld, så må du jo ha en funksjon. Og da må du til apoteket.
2: Ja, vel, ja. Mm. Godt tips der. Ja. Så nå som... Altså, munnskyldvann skal jo da få vekk lukt og bakterier ifra munnen. Ja,
3: ekstra flor.
2: Flor.
3: Flor. Flor.
0: Flor.
3: Etter flor. Det er et navn, tror jeg. Flor.
2: Flor
3: er
2: et navn, ja.
0: Jeg føler det er et navn i et eller annet eventyr.
2: Og en, eventyr. Og en blomsterbutikk. Eller florist. Florist, da.
3: Ja. Ja. Inte flora.
2: Inte flora. Inte flora. Ja. Ja, jeg sa flora. Nei. Men nå som, skal vi da til noe som tilfører vond smak eller lukt i kjeften, eller skal vi bevege oss helt bort fra munnhulen?
3: Vi har jo hørt rykter via via om en person som spiste bæsj, har vi hørt om. Det må jo være den ultimate måten å få dårlig ånde på.
2: Ja.
3: Det lukter drit av munnen.
0: Ja, det blir jeg faktisk litt uvel av.
2: Bokstavlig talt. Bokstavlig talt.
3: Hva sa du for noe?
0: Jeg sa bare at det blir så uvel av å tenke
3: ja,
0: på den.
3: Ja, at noen spiser bæsj, ja. Ja.
0: Det er liksom det ultimate nederlaget i livet.
3: Spisen egen drit.
0: Ja, det er liksom
3: det. Det er vanskelig å komme verre enn det.
0: Det er ingenting som er verre enn det.
2: Det er en slags circle of life, da. På en måte at det går i loop hele
3: fordelsesystemet. Du er på en måte din egen human centerfield. Ja,
0: jeg går inn i det nå.
2: Rar oppfølger.
0: Vi greier ikke å holde oss unna, rett og slett.
3: Ubehagelig oppfølger. Det er en prequel.
2: Det er prequel.
0: Skal vi ikke noe som gjør noe skittent?
2: Vi må nok det, ja.
3: Vi har jo tusen, altså vi har jo rett og slett blitt infisert på NRK av bananflyr.
0: Ja.
3: Kan det være, tenk hvis du, noen skal snakke til deg, du håndhelser på det, så skal de si navnet sitt, åpne kjeften, og du bare flyr en drøss av bananflyr ut av kjeften på dem.
0: Da hadde jeg blitt livredd.
3: Jeg heter Erik.
2: Det er sånn,
0: ikke, og dette er alle mine venner.
3: Og dette er venner mine. Det er en bananflyr.
2: Ikke det de gjør i sånn mumiefilmer? Altså skrekkfilmer der mumien er monster.
0: Åh, nå trodde de heter Mumidal.
2: Ja, nei, skrekkfilmer der.
3: Nei, det er bare dine kopper som er fulle av fulle av bananflyr hjemme. Det er ikke at det er i mumieuniverset.
2: Ja.
3: Det er bare mumiekoppene deres.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Men i mumieverden, eller mumie, da spyr jo mumien ut flua, tror jeg. Ja. Som et sånn ekkel greie.
0: Åh, det er sånn irriterende lyd når du vet det er flyet der.
2: Flua. Men det er litt rart. Er det litt rart å si at det motsatte av munnskyld er bananflue?
3: Er det er jo rart å si, men det er jo...
0: Det er liksom det spalten er.
3: Ja.
2: Jo.
3: Det er ofte at vi finner rare ting som er motsatt av. For eksempel den gangen vi sa, eller noen sa en diamant inni ræva på noen. Det er jo rart, men det var jo uten tvil det motsatte av det.
0: Jeg
3: er
0: enig. Jeg tenker også det er vanskelig å bli kvitt.
2: Ok, Markus. Vi er på radio.
3: Ja, men jeg er ærlig med lytteren.
2: Altid herlig, ærlig.
0: Ja. Det er jo litt vanskelig å bli kvitt på en annen flue, men så ta munnskyld er jo...
3: Det går veldig fort.
0: Det går veldig fort.
3: Og,
0: ja,
3: å
0: bli kvitt.
3: Men du har noen som ligger og råtner i kjeften.
0: Skal vi gå for bananflue?
2: Ja, eller det Markus han har, hår i munnen. Er det motsatt av munnskyld?
3: Men det gir jo ikke en måte...
2: For det gir jo ikke noen funksjon av hår i munnen.
3: Ja, det er sant.
0: Jo, for katte.
2: Hæ?
0: Katte.
2: Hva da?
3: Hva er funksjonen?
2: Hva mener du da? Hvis du er katt, eller hvis du tar en katt i kjeften?
0: Det er kanskje ingen funksjon, men de får jo hårball. De vasker seg jo.
2: Ja, men de får vaske seg. Men det at de får hår i kjeften er vel ikke en funksjon.
3: Ta kottene og finger opp i været. Kanskje meg. Jeg skjønner det. Katter.
2: Katter har en funksjon.
3: Hva er funksjonen til en hårball? Katter. Det er mitt svar. Jeg ser katter. Men jeg skjønner hva du mener.
2: Jeg skjønner.
3: Jeg skjønner å gå for bananflur, fordi jeg har aldri sett noen få bananflur til kjeften.
0: Nei.
3: Men klart, jeg er jo bare 30 år, så det kan jo, mye kan skje i løpet av mitt liv.
0: Du skal få oppleve mye på livets landevei, Markus.
2: Landevei.
0: Tror meg.
3: Det høres på det som en tusen. Ja.
0: Det er det.
3: Du skal få oppleve mye. Det kan jeg si deg.
0: Fortsett å sende inn ord til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Send inn hva som helst, så skal vi forsøke å finne motsetninger av det du sender inn.
3: Send inn da.
0: Kanskje Levisa.
3: Send inn da.
0: Kanskje Levisa.

0: Cezinando sin låt Botanisk hage. Klokka den 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, og det skal handle om at Island sier nei til EU.
2: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes.
1: Det sier Norden-korrespondent Joakim Reistad. Island vil ikke ta opp forhandlingene om å bli medlem av EU. Det ble klart etter at knappe 53% sa nei til videre samtaler i folkeavstemningen i går. Islands statsminister sier at det nå opp til utenrikskomiteen hva som nå skal skje med landets EU-søknad. Mange overrasket over utfallet, og Reistad sier at ting begynte å snu de siste dagene.
2: Mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som i vår og sommer var veldig EU-vennlige, de ventet seg mot ja-siden, fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn i EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten.
1: Etter Kong Harald sin bortgang så har hele Norge vist sin støtte. Slottsplassen og andre steder i landet fylles opp av både blomster, lys, tegninger og personlige brev. Og det her går ikke i søpla. Nasjonalarkivet tar nemlig vare på alt. De har en egen veileder for hvordan disse skal tas vare på og bevares for ettertiden. Og slottets gartner har sagt at de tar inn ting til tørking før det arkiveres og lagres. Avdelingsdirektør i Nasjonalarkivet, Stian Nordli, sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
3: Mitt umiddelbare inntrykk jo at mangfoldet vesentlig større enn det var i 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk skal du ha, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Du hører på denne mandag 31. august. Markus, Daniel og Anna. Nå får du Lara, låta ned til sjelen.

0: Central Sea og Drake. Låta heter Which One, og du fikk den i siesta på kanalen NRK. Det er veldig lang utro å prate på, men da var den ferdig.
1: Ukas domfette.
2: Heisan, heisan, velkommen til, hallo, velkommen til Domfette. Der, jeg har en spalte der Kåre kan så sagt og gjort det dummeste av Markus og Anna, og grunnen til at jeg har denne spalten er fordi at ja, Markus og Anna sier mye artig og mye dumt i løpet av en uke her i siesta.
3: Det er det første det dumme du tar tak i, det har jeg aldri hørt i Ukas Domfette. Er dette det morsomste du sa for en uke? Det hadde vært det hyggelig.
2: Ja, det er jo veldig artig ofte, ja, det å se, og da. Og vi hopper rett når Markus sa forrige uke, og jeg kan bare si at tematikken for Ukas Domfette, på dere begge, er rett og slett snakketøyet går litt for fort.
3: Ja.
2: Det går litt i ball.
0: Vi har mye vi har lyst til å si, Markus.
2: Ja, og det merker vi virkelig.
3: Det viser bare at hjernen jobber fortere enn munnen.
2: Ja. For her blir du så ivrig av å fortelle om tangfei, Markus Vangen, og du rett og slett sier litt feil på navnet til Jan Fredrik Karlsen.
3: Jeg er ferdig, ned på bakken.
0: Ny på bakken.
3: Som tangfei, en som var med i X-Faktor tilbake i
0: 2013, eller?
3: 2013.
0: 2009.
3: Jan Fredrik Karlsen.
0: Hvor... Jan Fredrik Karlsen. Jan
2: Fredrik. Skarlsen. Jans Fredrik Skarlsen. Ja,
3: vet du hva, den står jeg for. Den er veldig bra. Bare sånn at lytteren skjønner hva som skjer der også. Jeg blir ekstra stresset, fordi når jeg nevner Tang Fei, så gir du meg et blikk, Daniel, som om det bare, det å nevne han, er en form for rasisme.
2: Nei, det gjør jeg ikke.
3: Nei, men... Tang Fei på radioen.
2: Han har ikke hørt navnet Tang Fei på 10 år på radioen. Og det var ikke bare det.
3: Han må aldri glemme deg, Tang Fei.
0: Nei, vi glemmer deg aldri.
2: Og vi, nei, vi skal ikke ha ett minutt stillhet for tangfeil, for det blir litt feil. Ja. Men vi, det var ikke bare
3: det ble tangfeil.
2: Det var ikke bare der det gikk litt i ball for deg, Markus, fordi vi snakket også om Natasha.
3: Vi snakket også om...
2: Ja, vi snakket mye om Fritzel og sånn, og da sa du feil her også.
0: Nei.
3: Nei, off 20. Ja. Og Natasha Kambutsch.
2: Ikke Natasha Kambutsch. Men vi må finne...
3: Fritzel Kjellers da, det er bra. Kjellers.
0: Ja, jeg synes vi lander på det. Jeg tror hygg.
2: Fritzels Kjellers.
3: Men derfor hadde jeg prøvd å forstå. Ja. Det er noe sånn at du snakker om to forskjellige historier, som om det er den samme. Hjernen min var grøt, da.
2: Og helt til slutt er det Markus og...
3: Nei, enda mer for meg.
0: Markus!
3: Ja,
2: her ble det litt ivrig når du skal fortelle om noe Eivind Hellstrøm-relatert.
3: Det er ikke en stor paella-panne. Det er en stor paella-panne. Det er fra Hellstrøm og Eivind til Hellstrøm.
0: Hellstrøm.
3: Ja, det var en tung dag for Markus Vangen det der. Også, ingen bar meg om å løfte smil i pratet.
0: Nei. Vi har snakket lenge om at dere skal komme med dere til logoped.
2: Ja,
0: ja, jeg tror dette er noen som spiker i kista for den også.
3: Ja, hun nevner det med stor selvtillit, men jeg ser det ligger et klipp til her nå.
0: Ja,
2: det er en som kanskje bør gå litt til logoped her, for vi snakket om heimkunnskap-lærere, og her, Anna, skjønte ikke vi en dritt akademitt.
3: Nå skal de stikke pølser.
2: Ja, men har du... Det er viktig å lære
0: seg. Nå skal de pølsegryte med makaroni. Dette har jeg gått 5 år på skole for å lære meg.
3: Nå skal vi skjønne det.
2: Sæt og sæt og sæt makaroni.
3: Pølsegryte makaroni.
0: Det der er ikke vanskelig å høre. Den er på dere. Jeg hørte det der utmerket.
3: Jo, men nå hører man det etterkant når du sitter i studio og man ser oppsynet.
0: Oppsynet.
3: Det er ikke noe tvil. Da hadde jeg trykk på Anna er dum.
2: Anna, du har blitt kåret til domfette en gang tidligere. Markus det samme. Og jeg har fått en domfette der. Nå skal jeg høre hvem som er domfette.
3: Det er ikke noe tvil.
1: Ukas domfette er... Markus.
0: Ja. Som du hører og bør, tenker jeg.
2: Og rett og slett summen av det hele.
3: Mm. Jeg skjønner det. Mm. Og jeg tar den. Det er vanskelig å argumentere mot denne.
2: Bedre lykke neste gang.
3: Takk.
0: Lykke til. Jeg er fornøyd.
2: Lykke til.
0: Slutt å være så frekk. Du er så...
2: Ja, men med det oppsynet ditt.
3: Åh. Åh, jeg må ta det.

0: han noe mer nå, fordi nå lar han være i fred.
1: Fordi at det veldig viktig å dele musikkminner. Her, Markus, ja, deler du et veldig godt musikkminne i forbindelse med Lenny Kravitz, American Woman. La oss høre på det.
2: Lord med team fikk du her på NRK P13 denne 4. juli-dagen, den amerikanske uavhengighetsdagen. Jeg har funnet fram en liten sang vi kan feire med her. Det en coverversjon, for originalen det The Guess Who som står for kanadiske, kom i 1970. Vi skal altså da til denne coverversjonen som kom ut i 1999, laget av Lenny Kravitz til filmen Austin Powers. The Spy Who Shagged Me jo en parodiserie på James Bond-filmene. Og jeg husker veldig tydelig scenen hvor denne sangen her med i, for det jo da hvor Austin Powers, som hovedpersonen heter, kommer til USA, og så ser han en nydelig amerikansk dame, og da spilles denne her over anlegget. Jeg husker så tydelig tilbake til tidlig 2000-tall at denne sangen her, den var så kul. Det var eneste jeg ville bare finne den sangen og få hørt på den, men dessverre så var det jo ikke noe Spotify da, så jeg måtte gå rundt og lete på plateshopper. Fant den aldri, men heldigvis for deg så trenger du å lete lenge, du skal få den av meg umiddelbart. Dette Lenny Kravitz, American Woman.
0: Fy faen, så artig det her.
3: Dette det verste jeg opplevde av meg. Jo, på ekte, dette det verste ubehaget.
1: Mener du det, Markus?
3: Ja, å sitte der ute og høre på dette, og bare den latteren. Ja, altså, jeg har aldri følt på meg dritup.
0: Det som så gøy at det høres ikke ut som deg. Det høres ut som en utrolig ordentlig på seg snill.
1: Ja, takk. Du søt. Du veldig søt. Markus.
3: Da hadde jeg lett deg verste ubehaget hatt. På ekte. Men, det veldig bra. Det veldig, veldig bra ubehag. Jeg tar av meg hatten for det. Det det mest ubehagelige opplevd.
1: Et siste spørsmål. Har du fått tak i scenen til
3: den? Jeg har vært på diverse plateshopper, platekompanier og alt mulig. Jeg har aldri funnet det.

0: Easy gjester på NRK P3. Jeg har en liten hendelse i går, en slags betraktning som jeg trenger deres synspunkt på.
1: Fyrløs.
0: Jeg bor jo i en bygård med flere andre leiligheter, flere andre folk, og vi deler en bakgård, der det egentlig skjer ganske lite greier, men i går så var, jeg vil si, mine favorittbeboere, et par med noen venner, ute liksom, og spilte noen ball og sånne ting i bakgården. Vi har jo leilighet i første etasje, så at jeg på en måte ser dem gjennom kjøkkenvinduet som står åpen for å få luft, vink inn til dem, jeg står der og baker. Og dem, jeg er veldig redd for å være passiv, aggressiv. Tror det eller ei, men ute i det vanlige samfunnet, ikke med dere to.
2: Nei, men du er aldri passiv og aggressiv.
0: Nei, er jeg er bare aggressiv.
1: Rett fram.
0: Men passiv aggressivitet er liksom det verste jeg vet. Det er forkastelig oppførsel, synes jeg. Så derfor vil jeg etterstrebe å ikke være det.
2: Ja.
0: Mm. De er ute i bakgården, og roper og høy og sånne ting, og jeg har lyst til å lukke vinduet, fordi at det bråker litt. Men jeg vil jo ikke at de skal se at jeg på en måte lukker det vinduet, for da er det sånn, hold kjeft, for jeg vil jo at de skal kose seg.
3: Ja, skjønner.
0: Så jeg tror ikke nok seg og satt meg i stua og ba Sebastian om å lukke vinduet.
3: Du sendte han ut?
2: Så han skulle være passivaggressiv i stedet?
0: Ja!
2: Ja.
0: Hva, dere, men hadde dere blitt fornærmet hvis dere var ute i hagen, og noen liksom lukket vinduet, men sånn, uten å overforklare sånn, det går bra, det er bare vi, det bråker.
3: Men du smalte ikke igjen med vinduet, det
0: nei, og det var ikke jeg som, ja. Nei, han lukket det ikke så ordentlig, han bare drog det inn.
2: Ja, så det var fortsatt lyd, eller nei?
0: Ja, ikke like mye, for det står ikke på hvitt, det er jo forskjell på hvitt gap og inntil. Ja.
3: Men hva, det er jo bare en ryddig måte å si at nå vil jeg bare ro. Hva skulle man ellers funne på en unnskyldning da, når du gikk ut, altså hvis du stikket hauet?
0: For det jeg hadde blitt å stå og bare, det er ikke det at dere er irriterende, men det er bare at vi ser på TV her, og så bare bærer lyden veldig godt, så derfor, men dere skal bare kose dere, men jeg vil bare lukke, altså jeg greier ikke det.
3: Ja.
2: Nei, for ved å si det, det er ikke det som er irriterende. Det var bråker du som var TV. Det sier du innrømme. Ja. Men du kunne bare lukket vinduet. Jeg, ikke, hvis jeg var ute og spilt ball, det har aldri skjedd i bakgården. Men jeg tror ikke jeg har tenkt sånn, å, de lukker vinduet. Det er garantert fordi vi bråker. Jeg har tenkt at ja, da har de fått nok luft.
0: Ja.
2: Jeg åpner å lukke vinduet som jeg vil i leiret nå på seg, uten å tenke sånn. Det er ikke sånn, folk går forbi utenfor leiret med. Jeg lukker ikke vinduet fordi du går forbi nå. Det er fordi jeg har fått
0: nok luft. Nei, men det er forskjell på å gå forbi og at de liksom holder et leven der ute. Mm.
2: Jo, men vi har jo soveromsvinduet ut mot bakgården, og jeg går og lukker det hvis det liksom... Hvis jeg ser på TV da, og døren åpen, hvis det er fest bak deg, da tenker jeg ikke sånn, det er ikke problemet at det er fest altså!
0: Nei.
2: Men Kostas, jeg skal se på mat med deg! Lukk vinduet.
0: Ja, det var bare mest at jeg liksom fikk øyekontakt med dem, vinket dem, og som sagt, dette er jo mine favorittbeboere i bygården, så jeg vil ikke liksom fornærme dem her.
2: Men det var litt irriterende, man tror da.
3: Mm. Men det kunne jeg gjort, å kjøpe to headset, så kan jeg sitte og se på TV med støyreduserende, så har jeg sluppet hadde igjen vinduet. Skjønner du bildet?
0: Vi går videre.
2: Det du kunne gjort hadde vært å gått ut og bare sagt sånn, ja, det er gøy at det koser, jeg kan ta et spark, og så tar du ballen, og så bare perler du den til helvete.
0: Ja, koser du nå?
2: Ja, for da er du direkte aggressiv, ikke passiv.

0: Stella Lefty sin låt Boston. Den fikk du i siesta.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten, stedet vi utelukkende snakker om spiselige ting.
2: Og Anna, du var jo på kino på fredagen, og så,
0: på lørdagen,
2: og så Odysseen på IMAX, altså den største kinosalen vi har her i Norge.
0: Ja.
2: Og da lurer jeg på, og du sa at du kjøpte popcorn. Fikk du da popcorn i en sånn spesialbøtte til Odysseen?
0: Nei. Fikk vanlig bøtte. Det er jo sånn slags kjøleskap, eller varmeskap er det vel med popcorn. Ja. Man tar jo bare der.
2: Fordi det har skjedd på sosiale medier, at det er jo sånn spesialpopcorn, der du får popcornbøtta designet som en trojanske hesten.
0: Nei, det er...
2: Fra Odysseen.
0: Det hadde ikke jeg kunne stått inne for som voksen person. Det er jo for ungene, tenker jeg, at det er artig.
2: Det har ikke vært stilig, ja. Det finnes jo også for Spider-Man. Jeg ser inn på amctheatershop.com her nå. Det er som en design her. Og her kan du få Spider-Man popcornbøtte. Du kan få Harry Potter. Du kan få toget. Og så ser jeg også her at du kan få...
3: Toget?
2: Ja, toget Harry Potter, oh, ja. Det som kjører inn til Galtvort.
3: Er det det de lager popcornbøtta?
2: Ja, det er toget til Galtvort. Jeg ser også de der sopelingene.
3: Hæ? Langbøtta. Det kjører rundt på den alle. Hele raden.
2: Her er også noe for deg, Markus Magne. The Devil Wears Prada, to handbag popcorn bucket. Du er glad i Devil Wears Prada.
3: Ja, riktig. Ja. Jeg tror ikke jeg skal kjøpe meg en popcornbøtta, det nei.
0: Men er det laget av papp, eller er det...
3: Nei, det er laget av, det er liksom ekte...
2: Skikkelig.
3: Det er skikkelig, ja. Jeg så du kunne kjøpe Spider-Mans hode og Yoshi når den Mario-filmen kom ut. Men det koster jo 350 kroner.
2: Altså, jeg ser...
3: For bøtta.
0: Helskottes! Hvem som gjør det?
2: Jeg ser den trojanske hesten fra Odyssey koster 70 dollar. Gangene med 10, da.
0: Men hvis du bruker penger på det, da er du helt gal.
3: Da hadde ikke jeg turt å sove den, i hvert fall, hvis jeg hadde den. Plutselig kommer det noen små menn ut av den og begynner å knivstikke meg.
2: Ja. Her er bilder fra Devil Wears Prada 2.
3: Skal jeg sitte på kino med veske med popcorn?
2: Veskefylt med popcorn.
0: Jeg blir svett og sånt.
3: Heller måske smelte av smørpover og
2: væske med
3: flunnen. La oss stå til.
1: Festen før fasten.

0: Karpe, Paw Patrol hørte du i siesta på NRK P3, hvor vi ferdig for i dag, men hvis du vil ha mer siesta, så kan du gå inn i appen NRK Radio, søk oss opp der og følge vår podcast. Enn så lenge kan du bli værende selv på P3, fordi Punch på plass, klar for å henge med deg. Men aller først, klokka den 1, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om landesorgen etter Kong Harald sin bortgang. 10 000 av mennesker har markert sin sorg over Kong Harald foran slottet de siste dagene. Der har det blitt lagt ned blomster, dikt, lys og personlige hilsener. Oslo politiet sier det var flest mennesker på slottsplassen rundt klokken 1 på lørdag. Da var det rundt 20 000 der. Også mandag morgen kom det folk, forteller reporter Martin Fjørtoft.
2: Det har ikke blitt noe færre blomster, men vi merker nok nå at folk kanskje til en viss grad i ferd med å vende tilbake til hverdagen. Der det i går var kanskje 15 000 innom, så det akkurat nå kanskje et par hundre stykker her, og mange stikker innom her på vei til jobb.
1: Dødstallet fortsetter å stige etter flommen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet forrige uke. Ifølge lokale myndigheter så 903 mennesker bekreftet døde. Samtidig så har antallet savnede økt kraftig siden siste oppdatering. Over 4200 nå savnet mot 2400 på lørdag. Blant dem som savnet 590 utenlandske statsborgere fra 39 land. Og idrettskongen Harald ble i går hedret på fotballbanene rundt om i landet. I går ble det spilt 8 eliteseriekamper. Og før kampene startet så ble en kort video av kongens liv vist på storskjermene, mens spillere, trenere og dommere dannet en H-formasjon for Harald. Markeringen ble avsluttet med 1 minutts applaus etterfulgt av «Ja, vi elsker». Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen sier det var en spesiell kamp.
3: Rørende når du får bildene på storskjerm. Da kjente jeg litt klump i halsen, det må jeg si. Det ble veldig verdig, det ble flott. Og så synes jeg det spilles en fotballkamp fra to lag som, hva skal du si, er i Hannesånd. En idrettsinteressert konge, og jeg synes det ble en offensiv, god, underholdende kamp. Så det.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Og klokka den har passert 1, og det endelig tid for... Ja, vi skal ta med du som hører på gjennom dagens nyhetsbilder de to neste timene. Etter vi har hørt litt mer musikk, her får du Stig Brenner og Mai.

0: Hallo og god mandag alle sammen. Det har vært en spesiell og historisk helg etter at Kong Harald gikk bort fredag morgen. Og jeg føler man ser hvor mye han betydde for nordmenn, og hvor elsket han var nå ettertid, med blomster som fyller hele landet, og tårer og sørgeperiode. Og vi skal snakke litt om situasjonen rundt troneskiftet senere i sendingen, men vi skal også ta opp litt andre nyheter og aktualiteter som skjer. Og du er også, Synne.
1: Det stemmer, jeg er, og jeg steller meg bak alt du sa, Gudda.
0: Tusen takk. Og vi begynner jo da, som alltid, med å dele ut en sånn og en sånn. Og selv om jeg sa at vi skulle snakke om andre ting, så har jeg litt lyst til å snakke om da Kong Håkons første tale til folket som konge. Fordi den talen synes jeg var veldig, veldig fin. Han virket stødig, han så rett inn i kamera, ikke noen lesing, og han var personlig. For eksempel så sa han dette her om dronning Sonja.
2: Jeg vet hvor mye hun betydde for Kong Harald. For at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
0: Ja, og når den stemmen der brast, så kjente jeg at øynene begynte å svette også, når vi så den på lørdag.
1: Det var fint.
0: Nei, jeg kan i hvert fall anbefale å høre hele talen. Den var kjempefin, og jeg vil gi den en sånn.
1: Vi skal over til noe helt annet. Har du hørt om Milo Yiannopoulos, Gidda?
0: Nei.
1: Nei, da skal du få en liten introduksjon. Hør på det her.
3: You're wearing a hijab in the United States of America. What is wrong with you?
4: Fuck your feelings.
1: Ja, han er en velkjent fyr i alt-right-miljøet. Han hater feminisme, han hater islam, han hater innvandring, til tross for at fyren selv innvandret til USA i 2019. Der har han engasjert seg noe voldsomt i politikk, blant annet med tweets som
5: Zero immigration for the next 20 years. No ifs, no buts.
1: Og det som er litt fiffig, det er at Milo nå har blitt pågripet av ICE og utvist av USA, fordi at han har oppholdt seg der ulovlig. Ergo, sier jeg,
5: congratulations, Milo. No immigration, no ifs, no buts.

har nå blitt Norges nye konge. Vi skal prate med TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen for å bli litt klokere på tronskiftet og hvordan kongehusets fremtid ser ut. Han blir med oss etter Narns Barkley, som vi skal få høre her i Punch på

0: fredag så døde kong Harald den 5. Så vi har fått en ny konge I Norge, nemlig kong Håkon den 8. Men hvordan det å bli konge I Norge? Vi har med oss TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Velkommen til Punch.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Og aller først lurer jeg litt på, hvilken konge vil kong Håkon bli?
1: Det jo spørsmålet vi alle lurer på, og det som viktig å huske på når man stiller det spørsmålet at det vet vi ikke. Nei. Det må vi rett og slett bare... Vi kan jo ikke se inn I fremtiden. Jeg jo historiker og befatter meg som oftest med fortiden. Så det å se inn i fremtiden ikke noe jeg driver for mye med, men det vi kan forvente jo å få en konge som vil finne en måte å gjøre kongerollen til sin, akkurat sånn som kong Harald gjorde det.
2: Mm. Kong Harald han var jo folkekongen og de aller fleste var rett og slett fryktelig glad I han men kan ikke du fortelle litt Anna, om kong Håkon sitt forhold til det norske folket?
1: Altså kong Håkon har jo tjent av det norske folk så å si I 35 år som kronprins og dermed så har man jo fått et bilde av hvordan han vil kunne fungere som konge også og det som veldig, veldig flott da med det tronskifte vi nå fortsatt en del av altså den tronskifte slik det beskrevet I grunnloven det går helt fram til eden har blitt avlagt I Stortinget som det I morgen og det som flott med vår nye konge det at han har fått ta del I statsstyret sammen med kong Harald. Mm. Altså den gangen han da var kronprins, så har kong Harald vært god til å involvere kronprins Håkon I statsstyret og hvordan monarkiet fungerer, slik at den overgangen skal bli så sømløs som mulig. Mm.
0: Men folket fortsatt like positive til det norske monarkiet nå som vi har fått en ny konge? Eller har det endret seg?
1: Det fremstår jo slik, altså det nettopp dette som monarkiets ånd og monarkiets natur, det at den autoriteten som kong Harald satt på, som gjorde han til en elsket folkekonge, den autoriteten går jo nå per definisjon I arv til kong Håkon den 8. Mm. Og da må vi kan jo ikke forvente at kong Håkon med en gang skal kunne gi oss den tryggheten, den nærheten som vi følte til kong Harald, for det en nærhet som har vært bygd opp over 35 år.
2: Mm. Jeg vet ikke egentlig helt om dette noe du kan svare på, men jeg lurer jo veldig på, jeg blir jo imponert over at kong Håkon og egentlig dronninga og kronprinsessa skal vi se, nå en liten teknisk feil her hvis du gudda drar ned spaken der
0: sånn.
2: Der ja, jeg starter på nytt, jeg vet ikke om det her noe du kan svare på, men jeg har blitt imponert over hvordan vår nye konge og dronninga og kronprinsessa relativt umiddelbart har gått I gang med sine nye roller og står I offentlighetens lys, hva slags hjelpeapparat det de har rundt seg I den tiden her som må være fryktelig vanskelig for dem?
1: De har jo ikke bare et hjelpeapparat rundt seg, de har jo en hel institusjon som heter det Kongelige Hoff, og det jo den som bistår kongehuset I deres offisielle oppgaver, men også i det private. Og I dag, I ettermiddag, så kommer vi jo til å se kong Harald den 5.s båre bli flyttet fra den røde salong og da inn I slottskapellet, og da vil vi jo se hele det Kongelige Hoff danne espalier, altså nesten en æresrekke for kong Harald. Og det nettopp den institusjonen som nå støtter kong Håkon den 8. I hans gjerning.
0: Mm. Og vi skal snakke litt mer om nettopp kronprinsesse Ingrid Alexandra, og du blir med oss videre, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, kongehusekspert I TV 2. Og nå skal vi høre litt mer musikk.

0: Som seg hør og bør handler det om kongefamilien I dag. Vi har med oss TV2s kongehusekspert. Han 28 år gammel, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, for å gjøre oss litt klokere på det her tronskiftet. Og vi har pratet om kong Håkon den 8., men hvordan kommer kronprinsesse Ingrid Alexandras hverdag til å endres? Jeg lurer først på, hva slags oppgaver det kronprinsessa vår får nå, Ole Jørgen?
1: Den tydeligste oppgaven kronprinsessen kan få I fanget det at hvis kong Håkon I utlandet, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra tjene som kronprinsesseregent. Mm. Altså at hun da går inn i den på en måte offisielle delen og rett og slett kan fungere som stedfortredende monark. Da. Altså vårt fungerende statsoverhode i kong Håkons fravær.
2: Men hun jo veldig ung, til og med år yngre enn meg, og jeg føler meg ganske ung også, og hun jo midt I studien, må hun avslutte på en måte det livet hun har levd til nå?
1: Det gjør absolutt kronprinsessen, men jeg må huske på det at vår nye konge, han fungerte første gang som kronprinsregent da han var russ, så han satt Oi. Først I statsråd en fredag og dro rett ut på russefest etterpå. Så det er noen slike mekanismer som ligger naturlig til monarkiet, men I utgangspunktet nå så skal jo kan vi I hvert fall anta kronprinsessen fullføre studiene først og det er ikke noe slik nå at på grunn av tronskiftet så vil kronprinsessen måtte fullføre studiene sine I Norge både kronprins Olav, kronprins Harald og kronprins Håkon har studert langt unna Norges grenser mens de var kronprinser
2: Mm. Men I følte, mens kong Harald fortsatt var I livet, så vi ofte kong Håkon dro jo på mye sånne arrangementer og åpninger. Vil kronprinsessen også må gjøre ned noe, selv om hun betydelig yngre?
1: Hun vil måtte dra på en god del arrangementer, sånn, hvor det naturlig at både kongen og kronprinsessen til stede, men mye av de offisielle pliktene jo også noe som ligger til etter ekteskap, altså sånn som med å overta Skaugum for eksempel, det jo noe som også ligger til kronprinsessetitlen for kronprinsessen.

0: Alexandra, og av tradisjon så kan man jo anta at kronprinsesse Ingrid Alexandra vil få Skaugum i bryllupsgave.
1: Mm. Men nå har vi jo en kvinnelig tronarving. Hvor vanlig er det, og er det noe annerledes på et vis sammenlignet med om det hadde vært en kar?
0: Når vi ser på det øvrige Europa og deres tronarvinger, så er det jo ikke så uvanlig. Vi går jo inn i en tid nå hvor de fleste direkte tronarvinger i Europa er kvinner. Og på et tidspunkt så vil det faktisk være flere regjerende dronninger i Europa enn det vil være regjerende konger.
2: Kult. Wow. Tusen takk for at du gjorde oss litt klokere på nettopp dette her, TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Og vi skal høre litt mer musikk her i Punch. Her får du Bittersweet.

0: I forbindelse med Kong Harald sin bortgang på fredag, så ville I og noen venner se serien med navnet Harald og Sonja, som tar for seg den 9 år lange ventetiden før den fikk lov å være kjæreste.
1: Åh, det dramatisk og vakkert og romantisk.
0: Ja, men virkelig, og vi så den i går, binget det ordentlig, koset oss masse. Det var veldig rørende og ganske sykt å tenke på at det egentlig at det var helt uhørt at en kronarving kunne gifte seg med en vanlig person, noe som vi da ser på som helt naturlig da, egentlig. Men noe jeg bare kan merke i synet er jo at sånne film- og tv-biografier ofte pleier å komme ut etter at de det handler om er døde. Ja. Ikke sant? Og du har Bohemian Rhapsody lenge etter Freddie Mercury er ferdig på en måte. Du har filmen om
1: Amy Winehouse,
0: for eksempel Aretha Franklin, Michael Jackson.
1: Altså Edvard Munch, for ikke snakke
0: Edvard
1: om.
0: Munch, for ikke snakke om.
1: Det er veldig rart hvis det var laget mens han levde.
0: Helt enig. Det er, men så finnes det selvfølgelig noen også med de som biografien handler om er i livet, som denne serien da den kom ut, og med The Crown fra England, det kongehuset. Men Jesu, jeg begynte å lure deg på om vi kan se på hvordan våre biografier skal se ut dersom vi kunne valgt helt selv å lage en tv-serie om våre liv. Og mange tenker kanskje på meg som en som vil ha Friends eller The Office eller New Girl, typisk sitcom-jente som serie. Men nei! Jeg vil at mitt liv skal inspireres av dramaserien Succession, kjempeprisvinnende drama, mørk komedie, satire, maktkamp.
1: Jeg må bare skyte den her. Gyda sitter og gestikulerer som en ond, ond dirigent.
0: Altså, ser det for deg. Gyda. Og ikke sant, det skal jo være en biografi da, så handlingen må jo på en måte være livet mitt. Men ja, det hadde vært så lettest dersom bare helt vanlige handlinger utspilte seg på en sånn ekstremt dramatisk måte, med det her som sånn bakgrunnsmusikk.
1: Ja, så likte jeg, føler ikke, kanskje det litt deg, Gud da.
0: Ja, sånn er det, jeg tror ikke jeg vil ha en øl til, jeg er trøtt. Bam, bam, bam, ja. Hva mener du? Bli her litt til her på Café Sara.
1: Fordi du har et office ytre, men så har du et Succession indre.
0: Det er akkurat det.
1: Det liker jeg, det er sånn kinderegg.
0: Det er akkurat det, så derfor vil jeg da at Succession sin serieskaper Jesse Armstrong skal være serietskaperen til meme-grafi. Og hvem som skal spille Gyda Ulrikke Vågbø, nemlig med, det må bli Phoebe Waller-Bridge, a.k.a. Fleabag.
1: Okay.
0: Fordi vi begge er litt rare, og begge mørkt hår.
1: Okay. Ja, men det liker jeg, Gyda. Jeg hadde fort sett det, selv om jeg egentlig ikke er helt sånn serieperson.
0: Ok, men la oss høre din take på din biografi, da.
1: Ja, for jeg har en serie jeg liker, ja. Det er Sopranos. Så jeg ville gjerne vært en sånn sjefsaktig karakter som trekker litt sånn tråder og sånt, men det må jo handle om livet mitt, bare bra. Jeg tenker at UiO må helst ligge i Øyre Gudbrandsdalen, Vesterdals må ligge i Øyre Gudbrandsdalen, NRK VG-huset må ligge i Øyre Gudbrandsdalen, fordi det er der jeg har lyst at, altså, at handlingen skal skje. Men det må ikke bli for likt Lillehammer, hvor Steven Van Sant, som er fra Sopranos, hadde en rolle. Ergo så kan ikke han spille meg, selv om det selvfølgelig hadde vært første valget.
0: Ja.
1: Jeg tenker at jeg ville blitt spilt av Kristoffer Joner.
0: Ja, ja vel, det er spennende.
1: Han skal være kvinne, litt sånn som Anne Kriksvold, da hun var Edvard Munch. Og Joner, han er jo beinhard. Jeg tenker at musikken, det her i bakgrunnen er jo veldig fint, Sopranos, men litt sånn Johnny Onkel P-greier hadde vært nice. Så jeg har et par viktige scener. Eller først må jeg si, jeg vil at noen som skal spille mot meg, det skal være Elin Ørasæter og Amrit Kaul. De har sterke personligheter.
0: Okay.
1: Jeg føler vi kan bygge karakterer rundt det. Men ja, viktige scener er da jeg kastet opp i handlenøttet mitt på busstur med Folkehøgskolen den første uka. Da jeg kastet opp på Camp Refugee i forbindelse med konfirmasjonsopplegg. Og da jeg kastet opp ved middagsbordet til min venn Birk etter å ha styrt en øl. Da jeg sa at jeg kom til å kaste opp av og styrte den ølen. Så det kan jo være veldig kult på mafia-måte, kanskje da.
0: Jeg synes det var veldig fint. Jeg fikk lyst til å se den serien. Jeg glemte også å si at ikke sant, min serie må basere seg på livet mitt på videregående. Maktkampen og det sosiale spillet med det mørke komedien som bakteppe.
1: Ja, ikke helt skam da.
0: Nei.

0: Ain't in LA av Adele. Og det passer fint, fordi vi skal ikke til LA i det hele tatt, eller at all, som vi hadde sagt der bortpå. Gyda, du er jo knallgod på nasjonalitet og identitet i korsang.
1: Takk.
0: Hva slags nasjon tror du den låta her tilhører?
1: Oi, la oss høre litt.
0: Nå må jeg ha et svar.
1: Altså, det kan jo være alt. Sorry, det her kan være alt.
0: Ja, det er
1: hvertfall. Det er europeisk, tipper jeg i hvert fall.
0: Det er det karrige landet Island, som jo har vært delt i to i det siste. Akkurat slik berg og stein er delt av magmatiske kløfter både her og der. Men her har kløfta altså nå bestått av det o-store EU-spørsmålet. Og på lørdag gikk folket til urnene for å stemme over følgende spørsmål. Skal Island inn i EU-forhandlinger, a.k.a. ta det store steget i retning av et potensielt vaskeekte EU-medlemskap? Har du noen sterke meninger når det kommer til Island og EU, Gyda?
1: Ikke Island og EU, men jeg har litt meninger om Norge, men det kommer jeg ikke til å si på lufta.
0: Nei, nei, men det er fint. Venstrefløya i Island har i hvert fall vært for, og høyrefløya har vært imot, litt sånn motsatt av Norge. Men det ble et nei til slutt. Jeg tenker gratulerer med vel gjennomført folkeavstemning. Det er demokrati for meg. Jeg var på ferie der i mai, og da var det jaggu bøtte meg valg da, og det var kommunevalg. Og jeg intervjuet Mimi Kristiansson i den forbindelse om ferieturen, da. Og da sa han til meg at for å komme i prat med ekte islendinger og ha ekte islandske samtaler, da må du bade i varme kilder. Og jeg ble tipset om et kommunalt bad. Så Gyda, du kan jo se for deg nå at jeg er islending, og at vi sitter i et bad nå, og at jeg informerer litt om hva som skjer ellers på øya, bare annet enn dette EU-valget de har hatt. Og så får du beklage han der islendingen i bakgrunnen som prater.
2: Nelsaga.
0: Åh, ja, det var veldig høyt i tillegg. Men jo, nå skal du høre her. Det er diskusjon om hvalfangst på Island. Tidligere i august så ble et skip med mannskap på 21 stykk stoppet av islandske myndigheter. Det var anti-hvalfangst, og det er litt sånn artig da, fordi både Norge, Japan og Island er de eneste landene som egentlig holder på med hvalfangst,
1: visste du det? Jeg ante ikke.
0: Spennende. Da vet du i hvert fall det. Videre så kan jeg fortelle deg at sjefen for Den Blå Lagune, kjenner du til Den Blå Lagune?
1: Ja, sett noen bilder av det. Har lyst til å dra dit.
0: Stor, blå, varm, geotermisk kilde. Han advarer mot planlagt høyere skatter på naturbad og geotermiske bad, og mener at det vil gi høyere priser.
1: Ok.
0: Ja, da vet du det.
1: Da vet du
0: det. Er veldig viktig for meg at du vet det her.
1: Ja,
0: var det forstått? Vet du det nå?
1: Ja.
0: Det er viktig
1: for meg. Jeg er også i badestemning, men jeg må si at jeg er veldig glad i å lære meg om Island. Fortell meg litt mer facts.
0: Ja, ok, så bra. Islands herrelandslag i basketball møter Tyrkia i VM-kvalifisering i kveld.
1: Kødder du?
0: Ja, Islands offisielle nasjonalsport er for øvrig glima.
1: Hva er det for noe?
0: Ja, glima.
1: Det er jo gli ned i badet.
0: Jeg synes det er sånn klima. Nasjonalsporten er klimaaktivisme, fordi kloden har feber. Men det er ikke det glima. Det er en tradisjonell form for bryting med røtter tilbake i vikingtida.
1: Spennende. Jeg skal søke det opp etterpå.
0: Ja, ikke sant? Det er sånn kjekt å vite sånne ting. Så det var egentlig det var litt Urix for i dag, da. Takk. Kjenner du til den låta i bakgrunnen her?
1: Bjørk.
0: Det er Bjørk. Veldig bra. Vi skal ikke spille den, fordi Bjørk har nok penger fra før. Ja. Vi skal gi penger våre til andre folk her på lufta. Men det var litt Urix. Nå er du forberedt i tilfelle du møter en islending i heisen, for eksempel.
1: Eller hvis du skal på Island-quiz.
0: For du vet hva jeg pleier å si.
1: Nei, hva pleier du å si?
0: Basketball og naturbadskatt. Det er som hvalolje for samtalen.

0: Noen saker er absurde, og i dag så leste jeg en av dem på VG. Sent søndag kveld rykket politiet ut til et hotell i Bergen etter at de hadde fått en melding om slagsmål. Les i dag på VG.
1: Det er ikke så absurd, synes jeg, i
0: nei,
1: Bergen.
0: Det er akkurat det. Jeg tenkte, ok, slagsmål, trist, ja, men nytt, okay. Nei. Så hva er spesielt da med dette her slagsmålet? Politiet skrev dette i politiloggen. Ingen fremstår skada. Vi undersøker forholdet nærmere og forsøker å finne ut hvorfor de slåss. Ok, ja, slåsskamp og ingen skade eller noe. Hvorfor står det her i VG, montro? Jo, fordi det ikke var slåsskamp. For senere på kvelden skriver politiet i loggen. De sa det hadde vært hardhendt sex der. Ingen som hadde slåss.
1: Alright.
0: Så det var rett og slett ingen som hadde slåss, men hadde det da blitt meldt inn som slåsskamp, så var det bare noen som hadde hatt litt hardhendt sex.
1: Ja, litt grann hardhendt, kanskje.
0: Og jeg lurer på, Synne, hva, hvis du hadde vært i denne situasjonen, som hadde fått... hvis politiet hadde kommet...
1: Forsiktig nå. Tillitsvalgt sitter rett ute her, og produsenten sitter rett ute her. Du vet at du... Ja, forsiktig nå, jo. Spør hva du skal spørre om.
0: Nei, hvis du hadde vært i den situasjonen der da, hva hadde du gjort?
1: Hvem er jeg? Er jeg politiet, eller er jeg...
0: Ok, altså først, la oss ta fra begge scenarioer. Du er fra politiet, hva gjør du da?
1: Nei, altså, jeg hadde jo tatt det alvorlig først, og så hadde jeg ristet på hugget, altså. Da jeg fant ut hva det her var for noe, så sa jeg, ærlig talt, folkens, det her går ikke an. Klipp deg, kom deg ikke i arbeid, oppfør deg litt mer ordentlig.
0: Ok, hvis du hadde vært på andre siden av greia da?
1: Ja, men jeg kan liksom, nå vet jeg ikke hvor mye jeg skal dele av meg selv, men jeg holder jo egentlig ikke på den måten. Akkurat den, jeg hadde jo blitt hvertfall ufattelig pinlig berørt.
0: Ja, altså, fy fader, hva hadde man sagt? Jeg hadde jo bare vært sånn, nei, sorry, og ja, jeg vet ikke.
1: Men jeg tror, vet du hva, faktisk, jeg tror også...
0: Det er jo en litt morsom partyhistorie.
1: Det er akkurat det, det er en veldig artig partyhistorie, at det her på ekte har skjedd.
0: Det har faktisk skjedd.
1: Ja, ok, men da, det her var altså da så høyeligt at det var ordensforstyrrelse, for da er det rett og slett ikke lov, da, igjen. For jeg begynte å tenke, ja, er det ikke ytringsfrihet her i Norge, så kan man ikke få på med hva man vil bak lukka dører. Men hvis det blir sånn, ja, nei, jeg hadde nok skammet meg.
0: Ja, jeg tror også jeg hadde skammet meg. Jeg vet ikke, jeg synes det var en veldig spennende sak. Det er også noe gøy med at da selvfølgelig politiet skriver i loggen, og etter hvert som man sier sånn, nei, det var, vi hadde nok tatt litt feil, det var kun hardhent sex.
1: Altså, må jeg bare beklage, altså ikke for å bli helt sånn femi-nazi, som jeg kanskje på en måte er, men her, det lukter liksom porno og kultur og liksom crazy. Er det ikke sånn der, ja, alle 18 år gamle gutter tror at du skal rundgjøre det da med i senga, liksom? Det er det det høres ut som for meg, at det er noen på fadderuka som har møttes, og så er det en som kanskje ikke har mistet av jomfrudommen en gang, som bare går rett på med det han har sett på, inne på Yms ulumske nettsider, bare gønner rett på. Jeg vil ikke, jeg synes ikke, og jeg mener ikke at man skal holde på sånn, kanskje?
0: Nei, jeg er helt
1: enig. Det var veldig dømmende, så nå ble jeg jo helt prestekona, men... Jeg vet du hva, jeg kan være prestekona, jeg. Vær snill mot hverandre, vær snill mot hverandre.
0: Jeg er enig, vær snill mot hverandre. Og neste gang du tror at noen slåss, så må du sjekke. Tenke det litt om og tenke, ok, er det en slåsskamp, eller er det bare god gammeldags kjærlighet
1: i senga? Rundpuling, god gammeldags griseseks.

0: Drømmefanger, Mille og Uro, her på P3. Og om et lite kvarter så skal vi inn i de store spørsmålene. I dag så tar vi en generell en som vi tror mange kan kjenne seg igjen i, og det nettopp må man småltake i heisen. Nå jo hverdagen tilbake, man kanskje på skolen, på jobb. Vi i NRK har nettopp fått et nytt kontor, hvor vi faktisk har heis. Og vi lurer på da, det greit å ha på seg øreklokkene, eller må man snakke med kollegaene sine, eller fremmede, hvis man liksom på et hotell, eller på et kjøpesenter, eller jeg aner ikke. Gå inn i appen vår NRK Radio i hvert fall, og send oss en melding med hva du tenker om saken og stem i avstemningen vår. Nå aller først skal vi ha nyheter.
1: Ja, og det skal handle om tronskifte. Dronning Mette-Marit deltar ved kongens edavleggelse i Stortinget i morgen. Det skriver kongehuset i en pressemelding. Den nye kongen må i henhold til grunnloven møte i Stortinget for å avlegge ed. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus vil være til stede. Ingrid Alexandra skal også avlegge ed slik at hun kan være regent i perioder. Den skal hun avgi skriftlig senere på dagen. Redningsarbeidet fortsetter nå i Nepal og Tibet. Etter den store flommen forrige uke, over 4200 savnet, over 900 bekreftet døde som følge av naturkatastrofen. Det melder nå nepalske myndigheter. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan forteller mer om redningsarbeidet.
2: I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag.
1: Og så skal vi høre at kvinner fullfører bachelorutdanninger oftere enn menn. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 6 av 10 kvinner som startet på en bachelorutdanning i 2020 fullførte utdanningen innen 3 år, mens 5 av 10 menn gjorde det samme. Tallene viser også at det flere kvinner enn menn som starter på høyere utdanning. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Og klokka, den har blitt 2:03, og vi skal fortsette her i... Og vi skal snakke om en ganske så spesiell idrett straks, nemlig basse, for det har det vært VM i. Aller først skal vi ha litt mer musikk. Her får du Rich med Bea and Her Business.

0: Det var Rich av Bea and Her Business. Og nå skal det handle om innenriksnyheter, a.k.a. Trondheim. Skal vi se. Nå skal det handle om innenriksnyheter, a.k.a. Trondheim. Trondheim for en by. Etter 6 år i hovedstaden bor jeg nå her i palliataliseringens domene. Jeg digger å sykle forbi Nidarosdomen, jeg digger å traske langs Nidelva, drekke på samfunnet, gå rundt i sirkler inne på Mayhem-rommet på Rockheim. Har du vært der raskt, Gide?
1: På Rockheim?
0: Ja, på Mayhem-rommet.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Okay. Men fra studio her ser vi i hvert fall Lerkendal gjennom vinduet, og i mitt indre ser jeg støtt og stadig et bilde av meg selv i skinnvest, bart og en kaffekopp med karskopp i. Jeg har blitt trønder, og i helga var jeg på VM i Basse, som du hører i bakgrunnen her.
1: Og jeg aner ikke, altså, hva er basse? Jeg har aldri hørt om det før.
0: Basse, det er en trøndersport som minner litt grann om sporten prikk.
1: Hva er det? Jeg vet ikke.
0: Nei, altså, du må tegne opp 6 sirkler på gulvet, eller på asfalten. Så må du samle opp nok folk som kan være med. Og så er det en slags ball som er laget av masse strikker. Det er en sånn dvask deigklopp. Oi, hør her. Hør her. Da var det noen som fikk et poeng. Ja, det gjør jeg ikke. Jeg filmer ikke hele spillet og lader ut på YouTube, men det er hvertfall denne her deigklumpen laget av gummi, og så er poenget at du skal få skutt den inn i ringene til noen andre. Du har en ring som du skal forsvare.
1: Ok. Kan den røre bakken og... Eller?
0: Ja, den skal ikke være nede på bakken, der er det en ny sørg.
1: Er det enspretten, liksom?
0: Det er på en måte enspretten.
1: Eller kan du bruke hendene?
0: Det er ikke sprett, det er bare en, hvis du skjønner. Og du kan ikke bruke hendene, du kan bare plukke opp...
1: Nullspretten?
0: Det er nullspretten, rett og slett. Og i helga så var det rett og slett VM. Nå har ikke jeg lagt ut den YouTube-videoen, men hvis man går inn på YouTube, da kan man finne et helt fantastisk klipp fra VM i Basse i 1986. Bare hør på det her.
2: Skrilling nedover leggene, så det er ikke tillatt. Nei, og så settes det jo krav til fottøyet, råspisse sko, backerta, eller beksømstøvler, som dere sier på Sørlandet eller Østlandet. Det er ikke tillatt. Heller ikke vernesko. Og sko type fridrett, altså med pigga under, det er ikke tillatt.
1: Råspisse sko. Backert sko.
0: Ikke lov med råspisse sånne Steven Tyler-sko, som er satsesko, det må du ikke finne på å møte opp med. Men den sporten her er altså da en vaskeekte trøndersport, men den finnes ikke bare i Trøndelagen.
1: Nei, fordi hvis det er VM, så håper jo det kommer folk fra hele verden.
0: Ja, men det vet jeg ikke om det gjør, altså. Men kanskje da det var VM nå i helga, så var det 90 stykk som startet.
1: Ok.
0: Og så er det utslagsrunder, og så står
1: man... Og det er en mot en i det her, det er ikke lag?
0: Nei da, det er seks mot alle mot alle. Ja. Seks personer, alle mot alle.
1: I en match.
0: Alle, ja. Og Basse, det er utbredt da først og fremst i Trondheim, og så er det, det står på basse.no, hjemmesiden til Basse, at du er Mo, Larvik og Marokko.
1: Og Marokko?
0: Marokko. Så kanskje det kom noen fra Marokko, jeg vet ikke. Men jeg må si at jeg liker veldig godt den sporten her, for at den er så innmari folkelig og veldig sosial.
1: Og fordi må man være godt trent for å være god?
0: Ikke i det hele tatt. Nei. Absolutt alle er kvalifisert til VM i basse til enhver tid, egentlig. Og jeg skal faktisk dra på bassetrening senere i dag.
1: Skal du det?
0: Ja, for folk der er så vennlige, og var liksom så nysgjerrig på, ja, hva er reglene her? Og fikk du, nei, han står nå i den der sirkelen der, du må ikke finne på å la bassen lande i sirkelen din, og når du får 3 prikker, da er du ut! Og det vil man jo omvendt ikke være. Så jeg fikk tips om forskjellige sånn Facebook-grupper, hvor jeg kan melde meg inn for å være med og spille, for å spille basse og sånt. Og det som er litt grann av moro, det er det at vinneren, i år. Det sto da igjen 2 stykk til slutt etter ymse utslagsrunder, og så er det den siste runda hvor det bare står igjen 2 personer, og det er Gyda, far og sønn. Og jeg synes altså
1: frysninger.
0: Det var frysninger, og det var altså så spennende.
1: Far og sønn Basse.
0: Far og sønn Basse. Basse senior og Basse junior sto der og sparket bassen i sirkelen på innan. Og så vant sønnen til slutt da. Så det var ganske ordentlig. Så i disse tider hvor FIFA bruker høygevis av penger, av korrupsjon og eder og galle og fy og faen, så kan man alltid spille basse. Verden er jævlig, Gida, men
1: man kan alltid spille basse.

Tobias Sten med hånd i hånd her i Punch. Og vi skal straks inn i det store spørsmålet hvor vi i dag spør om man bør småtalke i heisen. Fordi at man står jo ofte, altså heis kan være et intimt sted, men det er greit å bare ha på seg headphonesa og drite i personen ved siden av det. Eller skal man få i gang litt god gammeldags småtalk, gå inn i appen vår NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps

0: det store spørsmålet.
1: Bør man småtalke i heisen, det vi spør om i det store spørsmålet her i dag? Vi vil egentlig bare adressere alle først, at på grunn av landesorg så er det ganske vanskelig å få tak i politikere og andre typer kilder til det store spørsmålet. Så derfor vil vi ha litt mer sånn der, det er på jorda spørsmål.
2: Ja, altså for nye lyttere så pleier vi å ofte diskutere aktualiteter og det som diskuteres i nyhetsbildet. Men da trenger man jo kyndige politikere.
1: Det er akkurat det man gjør. Ja. Så nå tar vi bare litt sånn banale spørsmål, noe vi har tenkt på, og jeg tenkte på senest i dag morges, og det er om man bør småtalke i heisen. Fordi vi, Sunne, har jo da, eller NRK her i Trondheim har flyttet, og vi har fått et høyt bygg hvor mange tar heis, og der kan man jo møte på mange forskjellige folk til ulike tider av døgnet. Må man småtalke med alle? Eller er det greit at det er stille?
2: Ja, eller i hvert fall bør man småtalke med, ja, med alle.
1: For man må jo...
2: Du må ikke.
1: Man du må ikke. Ingenting. Men bør man? Og jeg tenker sånn, uavhengig om det er liksom kollegaer eller ikke, er det fint å bare si to ord i heisen?
2: Ja.
1: Eller er det fint at det er stille? Vi lurer på hva du som hører på meg om saken. Gå inn i appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei på om man bør småtalke i heisen. Så kan du også sende oss en melding med din mening, fordi vi skal dele

0: det store spørsmålet.
1: Bør man småltalk i heisene? Det vi spør om her i Punch i dag. Fordi er det greit å stå der i stillhet, eller bør man smelle i gang en liten samtale med sidemannen? I og Synne har diskutert litt. Vi lurer veldig på hva du som hører på meg om saken. Og vi har jo da en avsending ut i appen vår NRK Radio. Og hvordan går det med den, Synne?
2: Nei, her er det blodig erkenorskt. Altså, 18% mener ja, man bør småltalk i heisen. 82% mener nei, det kan du gi faen i.
1: Ok, greit, men da passer det veldig bra at vi får med oss da vår aller første gjest her i Punch, nemlig det Lydia Gisselmann, kollega i NRK. Velkommen.
3: Takk.
1: Og du mener at man bør eller bør ikke småltalk i heisen?
3: Jeg synes at man i hvert fall skal være tilbøyelig eller åpen for det, fordi jeg må innrømme at jeg kanskje ikke er den som initierer det mest. Eller det er litt sånn, åja, husker du også ut her? Og litt sånn den der type ting. Men faren er jo hvis man lukker seg helt, ja. Så har kanskje noen trengt at du var tilgjengelig for en small talk,
1: ja.
3: Og hver gang jeg havnet i det, så har jeg alltid gått derfra med en sånn, det var jo hyggelig, eller kanskje akkurat den personen trengte at jeg var tilgjengelig, selv om jeg ikke kjenner personen.
1: Mm.
2: Aha, så du gjør liksom small talkeren en tjeneste ved å være med på leken, tenker du?
3: Ja, jeg tenker litt også. Nå må vi tenke litt på Kong Harald og hedre hans ord, det her med at det er vi, ikke oss og dem. Mm. Men vi må samles litt og være litt tilgjengelig for folk. Ikke bare være i skjermen. Jeg gjør det og skru på musikk. Sånn som i dag, du nevnte jo tidligere at vi jobber i et høyt hus.
1: Ja, vi gjør det.
3: Og jeg hadde lyst til å høre ferdig den ene sangen og være i min egen verden. Men det er noe med å være der for hverandre. Man vet aldri hva slags dag folk har.
1: Ja, fordi der er du bedre enn meg, for at jeg er veldig sånn...
2: Oda, nei, Gyda er bare ond. Jeg blander Gyda ond, Oda, onde alt
1: regler. Jeg er veldig glad i småtak, men akkurat på morgenkvisten så klarer ikke det. Jeg klarer ikke å snakke med noen, så da er jeg personen som har øreklokka ned, altså, og stenger blitt ute.
3: Jeg skjønner det. Jeg kan også være den, men det er jo også litt et valg man tar, så jeg kan ikke komme her og si at jeg er et perfekt menneske som gjør det motsatte hele tiden.
1: Nei.
3: Men det er mer sånn, det er jo en øvelse.
1: Ja.
3: Fordi hvis vi skal bare distansere oss fra de vi har rett foran nestippen, hva slags verden er det vi skal leve i da?
2: Har du noen tips eller til Gyda på hjørnet her? Hvordan du skal oppføre seg bedre i heisen, synes jeg da, som er veldig på ja-siden for smalltalk.
3: Altså, du er jo nødt til å smalltalk en del i jobben din på radio.
1: Ja,
3: det er og det er jo både en fordel og en ulempe, fordi at kanskje folk forventer at du skal være god på det, eller at du trenger å spare deg til radioen, eller trenger pause etter radioen.
1: Mm.
3: Men det er jo bare noe med å skru på knappen, og kanskje tenke at den andre personen her ser ut som de trenger det. Ja. Hvis de ikke gjør det, hvis de er sin egen verden, så går det an å snikke og smile, og så snur man seg og stirrer i veggen.
1: Eller kanskje det skal gå helt andre retning, at hvis jeg ser folk som har på seg øreklokka, så skal jeg dra dem ut, så skal de si sånn, god morgen til det også.
3: Ja. Kan man se noen her i øynene nå?
1: Se meg i øynene.
3: Ja.
1: Fy fader, altså.
3: Ja.
1: Ja, men fint. Kanskje vi skal begynne med det. Du som hører på, hvis du er enig med Lydia, kom din app på NRK Radio, stem ja i avstemningen vår, og send oss gjerne en melding, fordi du kan vinne en punch caps etter hvert.

I det store spørsmålet her i Punch og spør i dag om man bør småtake i heisen. De lærde strides, i hvert fall i å synne. Vi veldig uenige. Synne mener at det bør man. I mener at nei, det bør man ikke gjøre. Og at egentlig heisen kan være et lite stille område. Bror på hva du som hører på meg om saken, gå inn i appen vår NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss en melding.

0: She makes a man out of me.
1: Det store spørsmålet.
2: Bør man småtalke i heisen? Vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Vi har en avstemning ut i appen vår NRK Radio. Og før vi skal avgjøre den, så skal vi hoppe litt inn i inboxen og se hva du som hører på mener om saken. I hvert fall noen av dere.
3: Ja, her er det mye rart.
2: Her er det mye rart å stige ut. Skriv, det ligger i selve navnet. Heis. At man i det minste bør si hei.
3: Hei.
2: I lengre heistura kan man ha en one-liner klar. I sykehusheis kan man si god bedring til de man ser som er pasienter. Gjør Norge litt mer i møtekommen. Si hei heisa. Hilsen stiger gutt.
3: Da tenker jeg det er viktig at du er på sykehus og at det er pasienter. Ikke si god bedring til folk i NRK-heisen. God bedring.
2: Jeg ser at det er litt tøft. God bedring.
3: Werner, han skriver småltak i heisen. Ja, ja, mens han det må til, vet du. Bare prat til meg, du.
2: Kan ikke love du er i live når dørene går opp da, din ekstroverte, energisugende ghoul.
3: Hilsen Werner på vegne av alle introverte. Dævene fikk meg, shit altså, ja, dævene kanskje.
2: Tygg litt på den, tygg på den, synneskyld. Amalie skriver i sitt rullestol om å ta veldig mye hei, så lite småltak her. Synes man kan gjøre akkurat som man vil, småltak eller ei.
3: Ja, det var fint, Amalie, men jeg er helt uenig. Jeg synes du må småltåke. June skriver, synes absolutt man skal småltåke. Si god morgen bare, særlig på morgenen. Hørte du det, Gyda?
2: Ja, jeg hørte det.
3: Eller i forbindelse med lunsj. Men har du ørepropper, så kan du bare nikke. Uansett, godt med litt anerkjennelse på morgenen. Med vennlig hilsen June i Berlevåg.
2: June forstår meg. June. For å skrive også, har du ørepropper, kan du bare nikke. Kristoffer skriver, trenger ikke småltåke heisen i det hele tatt. Hvis en andre person starter å snakke med det, så er det hyggelig å svare. Men du trenger ikke starte med det. Eneste du trenger er å si hei, god morgen eller god kveld.
3: God kveld, det er veldig sånn sjuende far i huset. God kveld.
2: Det er akkurat det. Han vil også legge til at å si hei, god morgen eller god kveld er for det meste med bekjente, som for eksempel en nabo eller en kollega. Men helt fremmed person så trenger du ikke si noe med mindre du vil. Det er jo koselig hvis du gjør det da.
3: Folk er voldsomt nyansert, altså.
2: Det er akkurat det.
3: Kan jeg ta siste June sin melding, eller? Og her, det suser inn flere meldinger. Jeg tar Bård Egil. Ja. Her står det. Snakk når du har noe å snakke om, ellers ikke. Det kan vi ta med oss, vi som jobber med radio, egentlig.
2: Kanskje skal være litt stille. Den der synes jeg er fin. Jeg synes den er fin. Snakk hvis du har noe å snakke om, fy fader. Vi skal gi ut en caps. June skriver til oss at hvis hun får en punch caps, så har hun noe å snakke småtak om neste gang hun er i jobbeisen sin. Og vet du hva? Det solgte dem over. Gratulerer, June. Du, June M. Løkka, du skal få en caps, så du kan småtakke. Så skal vi avgjøre den kjære avstemningen vår, Synes. Se om den har rett og slett tatt en 180, eller om den er som den har vært. Fordi bør man småtakke i heisa?
3: Nei.
2: Ippi, da kan jeg sitte og ha med ørepoppa mine og være min egen verden og høre på nyhetsmålen.
3: Da skal jeg slutte, jeg skal ikke si noe mer da.
2: Ja, du må slutte du nå. Sånn er det bare, Synne. Det er ingen som gidder å høre på stemmen din. Nå har vi fått forklart, for å kunne være alene i heisen. Og du må respektere det. Du må respektere det.
3: Jeg klarer ikke å la være. Jeg kommer til å fortsette å småtake.
2: Nei, du får ikke lov. Hvis du snakker med meg heisa, jeg kommer ikke til å svare.
3: Jeg kommer til å småtake mer og mer og mer. Og derfor har jeg hørt mer av min egen stemme, sånn som nå. Hør hvor mye jeg prater på intro-tida, den såkalte intro-tida, før låta til slutt.

0: Teddy Swims. Nei, det stemmer ikke. Alex Warren med Fever Dream.
1: Du er sånn en tulling og en prankster.
0: Vet du hva, der hadde jeg så mye selvtillit at jeg ikke gatt å se på opplegget engang. Jeg skjønte at det var Teddy
1: vi
0: Swims.
1: Vi kan musikk, vi jobber i P3, ja. Vi kan musikk.
0: Så var det Alex Warren, beklager til det. Alex, apropos Alex, vi har Eskil her.
2: Nei. Eskil, Eskil Warren. Eskil Flam Warren.
0: Du tar jo over spaken her på P3 fra klokka 10 til klokka
1: 6.
2: Ja.
0: Ja, jeg tenkte du skulle fullføre min setning, Eskil.
1: Ja, unnskyld, Eskil.
2: Jeg tror du ikke gjorde en sann leik. Men veldig hyggelig. Halaoya er på igjen nå.
0: Ja.
2: Altså, i dag er jeg litt spent, altså, for vi skal ta for oss slagordet Alt for Norge.
0: Ja. Hva synes du om det sånn helt innledningsvis?
2: Nei, for her gjenger grenser da, til mange nordmenn, vil jeg påstå og tro. For det slik at når det gjelder for eksempel liv eller død, hadde du offret alt for Norge?
0: Ah, nettopp.
2: Altså, sant? Kong Håkon tok jo, den skjønne tok jo det her selv, og så kom Harald og tok slagordet, nå Håkon igjen. Men liksom, nordmenn forandret seg siden for eksempel 2. verdenskrig og til nå 2026.
0: Burde det heller vært for eksempel alt for utlandet?
2: Offre alt for Norge, men kanskje ikke alt. Kanskje jeg kan slappe av litt.
1: Jeg hadde i hvert fall ikke gjort alt for Sverige, såpass kan jeg si.
0: Så alt for utlandet hadde ikke fungert på det?
2: Alt for Norden hadde jeg kanskje. Nei.
1: Kanskje alt for kloden?
2: Alt for kloden?
0: Hva hvis han hadde tatt for eksempel alt for kongen? Hva hadde skjedd da?
2: Da,
1: litt ego.
2: Ja, da hadde vel alle stått utenfor slottet. Da har det blitt godt sånn, da har man, gått.
0: Men har du, vil du liksom diskutere andre sånne valgspråk det heller skulle vært, eller?
2: Nei, jeg synes det, jeg har lyst til å lage en liten sånn analyse da, se hvor langt nordmenn er villige til å strekke seg, og sjekke om at, om det gjelder alle, altså alt for Norge, om det gjelder alle, eller om alle er sånn, ja, jeg kan gjøre alt, men ikke alt, på en måte. Litt for Norge.
0: Litt for Norge, ja.
2: Og så jeg vet jeg at jeg har fått med noen som er litt på den andre siden her, som ikke er helt alt for Norge.
0: Spennende.
2: Så vi kan få en liten debatt. Og så vil jeg kåre topp tre beste Disney-filmer.
0: Rett og slett. Godt å blande.
2: Det er skikkelig godt å blande her i dag. Så du skal få litt av alt.
1: Mine er Wall-E, tror jeg. Det synes jeg er den beste.
2: Finne, du har like før jeg gifte meg med deg nå.
0: Altså,
1: giftmål med Eskil og Wall-E.
0: Jeg er veldig glad i Mulan.
2: Oi, du spes.
1: Det er like,
0: den er fin, den er veldig bra.
1: Jeg vil ha to koner.
0: Eller Princess and the Frog, også fin. Med masse jazzmusikk.
1: Ja, men herregud, da har vi rett og slett inngått da har vi inngått en slags pakt.
2: Ja, men det er fint. Jeg liker både at også du, Gyda, har en litt sånn alternativ retning. For jeg føler alle ville ha sagt Oppdrag Nemo. Men så kjønner du sånn, Mulan, synes jeg er bra.
0: Jeg synes det er fantastisk, men det er fordi på grunn av soundtracket er dritbra.
2: Let's fight the distance,
0: the hands, as Mr. I'll make a man.
1: Nå må vi ut i låt, ass. Nå må vi ut i låt. Nå holder det.
0: Eskil, jeg gleder meg til å følge med.
2: Takk, bare komme hei hvis du vil.
0: Yes, ha det. Nå blir det mer musikk som ikke vi skal synge, men som Taylor Swift skal få lov å synge. Her kommer I knew it, I knew it.

0: Charlie XCX med låta Wink Wink her som siste låt ute I Punch. Vi tilbake allerede I morgen, men du som hører på må gjerne fortsette å gjøre det, fordi Hello med Eskil skal henge med det de neste tre timene. Aller først skal vi ha litt nyheter med Rasmus.
1: Ja, det skal handle om kong Harald. Gravferden til kong Harald 9. September, og nå opplyser utenriksdepartementet hvem som blir invitert. Alle land som diplomatisk representert I Oslo inviteres til gravferden. Også medlemsland I NATO, EØS og EU som ikke representert I Norge får delta. Utover dette så det opp til kongehuset hvem som skal inviteres. Og dronningens sønn Marius Borg Høyby får også delta I gravferden, det opplyser politiet til Aftenposten og TV2. Reporter Kristi Marie Skrede forteller mer om hvordan gravferden blir.
2: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrka. Og så blir det gravferdsgudstjeneste inne I domkyrka. Egentlig et vanlig norsk liturgi.
1: EU-kommisjonen innfører nå strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox. Dette her gjør de fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land I måneden I gjennomsnitt. Plattformene kommer nå under en strengere del av lovverket som kalles Digital Services Act. Dette gjør at de må vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold, negativ påvirkning fra mindreårige og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse. Og så litt sport, for den norske landslagsspilleren David Møller Wolfe kan komme til å signere for den tyske klubben Hamburg, skriver den tyske avisen Hamburger Abendblatt. TV2 skriver at Wolfe etter all sannsynlighet fortsetter karrieren sin I den tyske klubben. Wolfe spiller for øyeblikket I den engelske klubben Wolverhampton, men han har kun fått spille 4 minutter fordelt på de 2 siste seriekampene. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Hva Rasmus? Tror du ikke det å gå med Manchester United neste sesong?
1: Jeg tror det kommer til å gå bra, ja. Det ble jo 5-2 I går.
3: Sant det.
1: Ja, så det hvordan tror du det kommer til å gå med Liverpool?
3: Takk for nyheten, Rasmus.
1: Vær så god.
3: Der liker klokka 3:03. Ja da, Eskil Flem her. Selv om det ikke blir topp 1 på tabellen, så skal jeg forholde topp 1 radiostemning ut disse 3 timene. Det blir masse god musikk da, kanskje du og jeg. Aller først med Gutt, etter å flytte av Dagny sin Backbeat.

0: Ja.
1: Hallo.
2: Hvem er
3: det? Ja.
1: Hei du, hei hei.
3: Hallo.
4: Hallo med Eskil Fløm.
0: Ja. Du fikk Dagny innom her med Backbeat. Det er Hallau du hører på med Eskil Flem. Ja, altså det er måndag. Vi legger oss fra oss en, kan jeg kalle det en litt rar helg. Fin helg, trist helg. Jeg håper du har gjort alt riktig for kropp og sjel. Hengt med folk du er glad i. Kanskje gjort noen gøye aktiviteter. Eller bare slappe av som man burde en lang helg. Nå er du tilbake i et trygt rom. Det er Hallau. Velkommen skal du være. Jeg blir her frem til klokka er 6 og skal holde deg med et trygt og godt selskap. Og du kan alltid, alltid nå meg med en melding inne i appen vår NRK Radio. I løpet av helgen så lærte jeg noe nytt om meg selv, faktisk. Jeg har funnet ut at jeg er allergisk mot potetgull. Ja. Allergisk da, men jeg får i hvert fall reagerer veldig på huden. Jeg merker at jeg får ekstremt mye kvise av potetgull. Og jeg har aldri skjønt hvorfor jeg vil plage med kvise før nå. Det hittet meg i løpet av helgen for å åte en del potetgull som jeg ikke gjort på en god stund. Og så begynte kvisen å komme. Og der får jeg på brystet, der får jeg på fjeset og sånt. Og nå har jeg rett og slett måttet kutte ut da disse her sørlandschipsene, og det synes jeg litt trist. Men hyggelig er det da at jeg får fortsatt ikke være allergisk mot radioen, hvis jeg løper å si. Velkommen til Hallau.

0: til Lara. Fikk du her med låta Sjelen på P3. Du hører på Hallao, hvor vi nå skal dykke inn i valgspråket Alt for Norge.
1: Jeg den tredje norske kongen som har tatt valgspråket Alt for Norge. Det betyr i ytterste konsekvens å offre alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet.
0: Ja, det sa jo vår tidligere konge, konge Harald, som tok sitt valgspråk igjen fra Olav, som egentlig ble tatt fra han kong Håkon den Sjønde, som ble valgt da i Stortinget 18. november 1905. Et valgspråk da som er videreført av alle norske konger etter han. Men Alt for Norge, altså hvor gjeng grensa i dag? Det har jeg litt lyst å diskutere med deg som lytter på Hallao i dag. Anne Mikael var rask ute i appen NRK Radio, for jeg nevnte jo dette her litt tidligere i Punch i sending, og da nevnte jeg, da sa jeg slagordet. Og her må Mikael arrestere meg. Det er ikke et slagord eller motto, men det er et valgspråk. Altså forskjellen er da et slagord eller motto skal fenge og være i tida og kan endres og tilpasse målgruppa. Valgspråk, det er jo et personlig valg, en rettesnor ideologi. Så når kongen da tek valgspråket Alt for Norge, ja, så har han en personlig da valgt å leve etter den rette snora. Alt for Norge. Men hvor gjeng de grenser? Ja, altså, jeg ser for meg. Andre verdenskrig, da så jeg for meg at alle nordmenn ga alt for Norge. Da mener jeg 100%. Men i 2026, altså er vi villige til å dø for Norge hvis vi kommer i en sånn situasjon? Jeg tenker det er jo... Det er jo kanskje litt, litt ekkelt for noen å stå frem og si nei, men jeg skal ha en debattant her inne i studio og snakke litt om den andre siden. Jeg personlig, jeg vet ikke om jeg har blitt hjernevasket av forsvaret. Nei, det tror jeg ikke. Jeg mener jo at jeg hadde gått 100% alt for Norge. Det mener jeg uansett hva det skulle være, for jeg tror litt med bakgrunnen i forsvaret det året jeg var der, har gjort at jeg tenkte litt annerledes på ting. Men hva med deg? Vi lager en avstemning. Hadde du gitt absolutt alt for Norge? Du kan stemme der inne i appen NRK Radio. Gjerne kom med en kommentar hvis du mener noe annerledes. Og så skal vi debattere. For Alt for Norge fortsetter å leve den dag i dag.
2: Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet.

0: Sabrina Carpenter med Manchild her på Hallao. Hvor vi har gjort om denne her livlige sendingen, er fortsatt livlig da, men gjort om til en liten sånn debattstudio. For jeg stiller spørsmålet her, ville du offre, altså da sier jeg alt for Norge, som er kongens nå sitt valgspråk. På morgenmøte i dag så pratet jeg jo sammen med min produsent Asli. Og der fant vi ut fort at vi er litt uenige.
1: Ja, det er vi faktisk.
0: Så sikkert, ja det er vi.
1: Ja.
0: For jeg sier jo liksom med cocky attitude at ja, jeg vil ha offret alt for Norge. Men det var jo så bra at du er litt sånn, ja!
1: Ja, for jeg kan bare forklare meg selv, for jeg hørte den talen til kongen, jeg synes det var en kjempefin tale, men når han kom til det der, vi skal offre alt for Norge, også livet ditt, så var jeg sånn, jeg er ikke sikker på om jeg vil gjøre akkurat det.
0: Og det synes jeg er en veldig fair tanke. Men altså, nå føler jeg at nå har jeg vært i ett år i forsvaret.
1: Ja, jeg har jo ingenting med forsvaret, jeg droppet militæret liksom, så jeg har ingen connection til det i det hele tatt.
0: Ja, du skal bare, jeg vil ikke.
1: Ja.
0: Faker du inngangen din?
1: Nei, jeg faker ingenting, jeg ble ikke oppkalt i sesjonen i det hele tatt. Så.
0: Nei, sant, ja. Nei, men, du sier jo livet da.
1: Ja.
0: Er det der grenser?
1: Ja, for jeg føler sånn, jeg får litt ikke av sånn der språk om at man skal offre livet sitt, for det jeg tenker er alt for Norge betyr at vi skal liksom sette pris på menneskene i Norge. Og hvordan gjør vi det? Jo, ved å ikke sende dem til krig sånn at de dør. For det jeg tenker er, la oss si liksom, Danmark vil ta over Norge, og så sender vi 50 000 soldater til Danmark, og så dør de, men Norge blir fritt. Men har vi egentlig gjort alt for Norge, for da har vi mistet 50 000 mennesker som kunne ha bodd i Norge? Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, men det hadde jo ikke vært et Norge heller hvis det ikke deg gikk fram.
1: Det er sant, men da hadde vi bodd under Danmark, men vi hadde hatt 50 000 nordmenn levende.
0: Så alt for både Danmark og Norge. Alt for like begge to.
1: Jeg føler i hvert fall at jeg på en måte verdsetter menneskeliv fremfor landegrenser. Gir det mening?
0: Ja, så vi offrer ingen nordmenn, men vi kan offre landegrenser.
1: Ja, jeg føler liksom at menneskeliv er mer verdt enn hvor vi tegner grenser. Selvfølgelig vil jo jeg at Norge skal være uavhengig, men jeg vil heller at mennesker skal leve enn at Norge skal få sitt eget uavhengige land, hvis du skjønner.
0: Jeg synes det er litt herlig, Asli, at du er så herlig ærlig med oss, for at det er jo litt, jeg representerer jo på en måte en side av lytterne, og så føler du også representerer en litt annen side.
1: Ja, og kan jeg bare legge til?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg har jo, de som ikke kjenner meg heter Asli Altene, de har bakgrunn fra Tyrkia. Og vi vet alle at Tyrkia er liksom nasjonalistisk, det er veldig sånn, de skal dø for Erdogan, de skal dø for Islam, de skal dø for Atatürk, og jeg får litt ikke av sånn språk. Så når jeg er fra Tyrkia og ser hvordan liksom folk i Tyrkia er så liksom hengivende til landet sitt, tenker jeg sånn, vi kan ikke ha det sånn i Norge, vi skal ikke dø for landet vårt. Jeg kunne ha gått i fengsel for Norge. Men jeg vil ikke dø.
0: Så hvis du skal komme på med et valgspråk nå?
1: Kanskje det meste for Norge.
0: Ja.
1: Ikke alt, men det meste.
0: Du, jeg ser inn i appen vår, så stender det at 43% mener ja, at jeg vil offre alt for Norge. 57% på din side, Asli.
1: Oi, spennende.

0: Odara. Vi tar på P3. Du hører på.
1: Hallo. Ville du offre alt for Norge? Og nå tenker jeg på valgspråket som vår nye kong Håkon har valgt å bruke, som kongene før der igjen og kongen før der igjen. Avstemninga viser jo at det er et splittet folk. Og da mener jeg på prosenten, det er 50-50 på om du vil ha offret alt for Norge. Og nei, ikke absolutt alt. Annie, jeg hoppet inn i inboxen vår. Nei, ikke alt for Norge, for Norge hadde aldri gitt alt for meg. Ha. Men mye for Norge, legger hun til da på slutten. Ja vel, jeg er jo egentlig på alt for Norge, så absolutt alt for Norge siden. Så jeg kjønte å være litt sånn, ikke streng, men jeg kjønte å ta litt motparten her. Mikael skrev også en melding. Som en som ikke fikk løv å tjenestegjere for Norge på grunn av dobbelt statsborgerskap, så vil jeg si nei, ikke alt for Norge. Ja, jeg kan gå med på det beste for Norge, men alt, altså nei, se for deg at Norge blir et shitshow av en nasjon. Men jeg velger en leder som er straffedømt, overgriper, og er like smart og veltalende som en trass 13-åring. Skal man da stå der og si absolutt alt for Norge? Ja, altså jeg skjønner noe. Nå arresterte Mikael meg litt tidligere, for jeg sa at alt for Norge var et slagord, men nå må jeg arrestere deg, Mikael. Jeg tenker jo litt sånn, og litt sånn som enig med, altså Norge har gitt oss alt. Altså, vi bor i et av verdens tryggeste land, vi har et land basert på, vi har veldig god velferdsstart, basert på tillit. Altså, det er ikke mange millioner som får bo i sånn fellesskap og ha så stor tillit, det er jo fantastisk. Ja, og jeg tenker sånn, skal man liksom trosse alt? Andreas kom med melding akkurat nå. Norge, oi, ok, denne skal jeg lese litt skikkelig her. Andreas har skrevet: Norge er bestemor, lillebror, barneskolen og fotballaget. Norge er stemmerett til kvinner, rett til å være den du er, og alt som gjør oss til oss. Ikke bruk Danmark som eksempel, bruk Russland eller Kina. Ja, og tenk om alle du kjenner ville hatt det fint da. Alt for Norge. Alt for Norge. Alt for Norge. Jeg skal ikke dømme noen. Jeg er åpen for debatt, og jeg elsker du grepet tak i appen og sendt inn melding og kommet med dine meninger. Det er bra. Selv om jeg er på ei side her, så synes jeg det er veldig hyggelig å høre dine meninger. Vi er et fellesskap, og det er alt for halal nå. Nei, jeg ser avstemningen. Vi skal gi oss her med den. Vil du offre livet ditt for Norge? Altså, 58% er gått opp. Ja, alt for Norge. Å nei, ikke absolutt alt for Norge. Jeg fikk 42%, men takk til alle som har stemt i dag.

0: Og jeg har jo alltid vært en som har snyltet på mine venner for å ha hatt de kuleste spillene. Men selv har jeg tatt litt grep i senere tid, som jeg straffet meg litt økonomisk. Og jeg skal snakke om hvordan det er å være en lett påvirket mann i gamingmiljøet. Det er ikke så bra, så du skal ha det til.
1: Dette er Hello! På P3.

får lyst til å spille, jeg får lyst til å spille tromme igjen når jeg hører Damian og David sin Born with a Broken Heart her på Hallao. Her og nå. Ja, nå skal jeg dele et problem som jeg har. Jeg en alt for lett påvirket mann i form av gaming. Som liten så kjøpte jeg en ny DS for å bare spille Pokémon Platinum. Beste Pokémon-spillet ever. Måtte bare snike inn den. På ungdomsskolen så kjøpte jeg en Wii bare for å spille Wii Sport. På videregående så kjøpte jeg en PlayStation 4 bare for å spille Fortnite. Nå, i nyere tid, så var jeg veldig nærme. Jeg vurderer fortsatt å kjøpe Nintendo Switch 2 på grunn av Mario Kart. Og snart så kommer nå GTA ut. GTA 6 kommer ut. Og jeg redd for at jeg kommer til å kjøpe en PlayStation 5. Det mitt problem. Jeg en one game hit. One gamer hit wonder. Yes. Jeg spiller veldig lite, men jeg liker alltid et spill som gjør at jeg blir påvirket og må kjøpe en konsol. Det litt sånn som en klesbutikk. Jeg ikke så påvirket som kompisen min. Vi var og shoppet her for et par år tilbake, og kompisen min blir lett påvirket av de som jobber i butikken. Så han skulle kjøpe en t-skjorte. Jeg stod på do, kom tilbake, da hadde han kjøpt et helt kles. Altså han hadde kjøpt et helt klesgarderobe. Det var liksom sko, jakke, bukse, alt. Fordi hun i kassa sa at han så fin ut i alle klærne sine. Så der han. Men jeg litt sånn som han bare med gaming. Og det litt dumt? Altså, konsoler har ikke blitt jo så nautig dyr. Og jeg prøvde å sjekke opp hvorfor en PlayStation 5 og Nintendo Switch har gått opp så mye pris. Det jo på grunn av den chipen, lagringschipen. Du kan gjerne arrestere meg hvis jeg sier noe feil her. Men det å lagre noe har blitt mye dyrere. Og de selskapene som produserer deg, har satt disse priserne så skyhøyt. Og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, for jeg vet jeg kommer til å bli ruinert økonomisk hvis jeg bare skal fortsette å være en one gamer hit wonder. Skal jeg kjøpe? Skal jeg ikke kjøpe? Dette her trenger litt... Kanskje jeg skal få litt hjelp av deg? Ja! Skal du kjøpe GTA 6? Er det litt sånn som meg som kjøper bare én konsol? Send en tip av melding da vel, inn i appen vår, NRK Radio.

Han Post Malone, han lagde en coverlåt av Only Wanna Be With You, Hootie and the Blowfish, i samarbeid med Pokémon, som hadde 25-årsjubileum når denne låta her kom ut. Og jeg sier det igjen, Pokémon Platinum, det beste spillet på DS.

Det er Dagny som ga oss Rain her på Hallao. Ja, jeg nevnte jo det at det er en veldig sånn one gamer hit wonder. Jeg kjøper en konsol, og så kjøper jeg bare ett spill, for det er bare ett spill jeg vil ha, og det er et problem jeg kjenner på. Og så spurte jeg jo om du kjenner litt på det samme, at du kjøper en ny konsol bare for ett spill, eller om du er en som kan gi meg litt tips og råd videre. Kristoffer, hei hei hei der. Blir nok ikke GTA her, skriver Kristoffer. Ja, for jeg nevnte jo at jeg vurderte å kjøpe en PlayStation 5 bare fordi jeg vil prøve GTA. Nå er jeg ikke en super GTA-fan, men jeg føler hypen gjort meg så påvirket. Jeg er en påvirket mann. Men Kristoffer venter til en kjent på PC. Ja, men det er greit. Men for meg da, så er det eventuelt mulig å se på Finn. Den er ikke dum. Facebook Marketplace. Den synes jeg er litt vanskelig å navigere på. For en Switch 2 eller PlayStation 5, ja, du får det billigere i... det får du billig i en butikk. Eneste er jo at det er garantien og altså forsikringen. Beklager norsken min. Beklager norsken min. Det er liksom forsikringen og garantien som du ikke får da. Skjønner. Som du får på en butikk. Jeg skjønner hvor du vil, Kristoffer. Jeg synes det er litt terk å fare på Finn, og så er jeg litt usikker, og så kjøper noe, og så er det brukt. Jeg liker ikke, litt av meg, jeg liker ikke at ting er sånn brukt, spesielt teknisk utstyr. Da liker jeg å kjøpe helt nytt. Det var noe jeg, det var alltid vært sånn. Jeg vet ikke hvorfor. Mia, quick fix, bare spill flere spill på konsolen, og boom, så er det tjent opp. Det er greit. Lowkey, så var jeg nær å kjøpe Switch 2 for Mario Kart selv, ser du? Men da kan du bare løse det sånn som jeg gjorde. Få venner som er investert, og så får du spilt. Mia, du har et veldig godt poeng, og det var det som gjorde at jeg vurderte å kjøpe Switch 2, for han jeg bodde med tidligere i kollektivet hadde Switch og Mario Kart og alt av Mario-spill. Så jeg ble jo så superhektet på grunn av han. Men nå er han reist, og jeg søker venner som har Switch. Eller så må jeg nesten kjøpe selv. Nei, denne debatten her klarer jeg aldri å legge dør, men du skal få Ruben her på besøk. Leap at me!

0: det er litt kjekt å lese på inboxen her når jeg vekt hele gamingmiljøet. Anders mener jo selvfølgelig skal man kjøpe en PlayStation 5 for å spille GTA 6. Jeg vokste opp med GTA 5, så her er det innkjøp av ny spillkonsol. Altså, han gjenger hele veien for å kjøpe en ny konsol, lagt i handekurv og få det hjem. Kristoffer derimot, han litt mer på min side. Han liker å kjøpe elektronikk helt nytt. Jeg jo litt sånn imot Finn og Facebook Marketplace når det gjelder teknologi. Så det kjekt at man har lyttere på sin egen side. Også hyggelig å få motsatt side her da. Men vi legger for oss gaming og skal få mer nyheter her på P3. Og så vet dere det blir en konkurranse litt senere. På nyhetsoppdatering i dag skal du få av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, vi starter på Slottet i Oslo. For nå klokken fire så skal Kong Haralds kiste fraktes fra den røde salong til Slottskapellet. Og der kan du følge i NRK TV. Prosesjonen ledsages blant annet av familien, det sier Hallgeir Elstad som professor i kirkehistorie.
2: Det barn, barnebarn, som skal ledsage kisten. Og når man da ender opp i Slottskapellet, så skal det da være en privat minnestund der for de aller nærmeste, for den kongelige familie.
3: Og også for de ansatte på
2: slottet. Og også for de ansatte på slottet, for hoffet.
1: Og fra i morgen klokken to på dagen så kan alle som vil gå sakte forbi båra i Slottskapellet og ta farvel med Kong Harald. Slottskapellet vil være åpent for det her frem til dagen før gravferden, klokken 10 til 6 hver dag. Kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier at det kan være en fin ting å gjøre.
4: Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Mm. Det er selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det er også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette er for at alle i Norge som vil skal få muligheten til å ta avskjed med Kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
1: Og så tar vi med litt andre nyheter til slutt, for Viking sier nå at de har satt overgangsrekord i norsk fotball. Salget av angrepsspilleren Edvin Austbø til engelske West Ham det største fra en norsk klubb noensinne, sier de. Ifølge Stavanger Aftenblad så får Viking en overgangssum på 140 millioner kroner. I tillegg så kommer mulighet for bonuser på ytterligere 40 millioner, avhengig av hvordan 21 år gamle Austbø gjør det i sin nye klubb. Han har skrevet under en kontrakt på 4 år med London-klubben, som rykket ned fra Premier League i fjor. Og NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Jeg var egentlig litt ferdig med gaming, men sier du først det, Rasmus?
1: Ja.
0: Er du litt sånn som meg, som one hit gamer wonder?
1: Jeg vet ikke hva det er
0: one
1: for noe.
0: One gamer hit wonder.
1: Jeg vet ikke hva det er for noe, men hvis du spør om jeg bare liker FIFA-spill, så er det sant.
0: Ja, så du kjøper PlayStation 5 bare på grunn av FIFA?
1: Jeg kjøper PlayStation 5 bare for å bruke masse penger på FIFA-points i FIFA.
0: Har du tapt masse på det?
1: For å kjøpe masse pakker.
0: Jeg vet du er veldig glad i FIFA, men har du brukt masse penger opp igjennom?
1: Ja, jeg har brukt litt, altså. Men har ikke alle gutter det, ja?
0: Ikke jeg.
1: Ja, ok.
0: Jeg er så perfekt, jeg vet du. Hallo. Neida. Verden er, ingen er perfekt, men verden er ikke det, ikke en låt. Nei, du skal få mer musikk, Ida Lova, svagere enn jeg. Og så blir det snart konkurranse her på Halla, så det bare å tune inn videre.

0: hadde jeg vært artist, så hadde jeg bare laget låter der lyriken er sånn bare for å få med folk i salen, publikummet. Det er jo genialt, for alle kan jo synge med. Jeg tror Coldplay knekte en kode som alle før deg også har gjort.
1: Hallo!
2: Hei,
3: hei, hei!
2: Hallo!
4: Hallo! Med Eskil Flem!
0: Men, kan alle synge med i den låta jeg skal bruke i dagens konkurranse? Det er jo det store spørsmålet. Det er ikke Coldplay jeg har tatt, men det er en annen veldig stor låt som jeg tuklet litt med. Og du skal selvfølgelig gjette frem til hva låt dette her er. Og konkurransen, og hva måte jeg tuklet denne låta her med, det skal jeg forklare om... rett etter Oscar med K og Khalid og Tomine Harket. Slik at du har noe god tid frem til den tida. Og jeg har klar appen for eksempel. Kanskje du skal stoppe bilen på en sånn fin parkeringsplass. Kanskje du har en møteplass du kan stå i. Kanskje du skal legge fra litt studieboka. Pugga ekstremt tidlig til eksamen hvis du gjør det nå. Kanskje du skal ha litt konkurransetid. For du kan stikke med en ganske så fin P3-premie. Og den kan bli din hvis du gjetter riktig. Så nå er det tid til å gi klar appen. Og så gønner vi på med konkurranse om nøyaktig 5 minutter.

Det var Tomine Harket du fikk her. Oi, oi, oi, denne lyden her betyr jo en ting. At det er tid for konkurranse her på Hallao, som er klar FN NRK Radio. Og dagens konkurranse i dag, det er Beat for Beat. Konkurransen der jeg har funnet en kjent og stor låt og delt den opp i biter, altså i form av bare trommene. Du hører bare trommene av låta. Du hører bare tromme og bass, og så vil du til slutt få tromme, bass og melodi sammen. Så vi starter vanskelig, og så blir det liksom lettere og lettere. Og så er det din jobb da å komme med så mange forslag du bare vil. Gjette hva for en låt du hører. Altså, inboxen er åpen, så jeg tenker du skal bare få skyte ut alle forslag du føler for. Og så får vi se da om det er en person som blir trekt ut som har riktig svar, som stikker av også med en veldig fin P3-premie av eget ønske. Bit for bit, er dere klare? Jeg hører ingenting her i studio, men jeg antar at det er et ja. Her er bare trommene av låta du skal gjette deg fram til.

Elsker deg. Her på P3. Jeg har konkurransen bit for bit, der jeg bare spilte av trommene aller først, og du skal gjette hva for en låt jeg spiller. Og jeg blir veldig glad, fordi ingen har gjettet riktig så lågt. Alle tror det er Imagine Dragons sin Believer. Som høres slik ut. Konkurranselyden høres slik ut. Vi bytter til Imagine Dragons igjen. Så er vi tilbake til konkurranselyden. Ja, altså, jeg skjønner, nå skal ikke være sånn arrogant her og være sånn, ja, ja, selvfølgelig vet jeg det, for jeg lagde jo konkurransen, men jeg skjønner hva dere har tenkt, at det høres ut som Imagine Dragons sin Believer. Men nå fikk dere bare trommen i stad, nå skal jeg putte på et nytt hjelpemiddel, en ny beat. Dette her, det er tromme og bass samtidig.

likestilt. Og så kommer jeg til refrenget nå. Nei, nå jeg ikke. Hvor jeg klippet selv? Der. Der starter verset igjen. Jeg håper ikke jeg sprengte alle høytalere. Jeg håper det gikk fint å få både bass og tromme sammen. Hva låt dette her er? Det er ikke Imagine Dragons sin Believer. Så nå vet dere det. Ok, så nå spiller jeg Ella Langley sin Choose in Texas. Og så skal jeg putte på en aller siste beat, som er melodien. Så gjett i vei inn i NRK Radio, for du kan stikke med en P3-premie. Så bare heng på!

er så pen. Jeg mener, hun er flink å synge. Flink kvinnelig artist, eller lenger vi. Her på P3. Du hører på Halla og med meg, Eskil Flem. Og du fikk Chooses, Choosing Texas. Og her er det faktisk konkurransen bit for bit som held på for fullt. Jeg har spilt av trommene bare av en låt, og så putter jeg på også bassen til en låta du skulle gjette fram. Hva for en låt hører du i klippet? Og jeg skal nå spille en siste bit av konkurransen. Du skal få både tromme, bass og melodi sammen. Men først skal vi gå gjennom litt av de svarene som har kommet i inboxen. Det er mange som trodde det var Imagine Dragons sin Believer, men mange som også trodde det var denne her. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. Ja, trommene er fryktelig like, så jeg skjønner veldig godt dette her. Men en melding trodde det var John Newman sin Love Me Again. For eksempel Jesper trodde det.

For jeg skjønner nå i hvert fall når trommene kommer inn. Ja. Det ikke et dumt valg. June tror det The Scores in Stronger. Beate tror det Sail, Abomination. Silje tror det Mother Heiser. Hva er et bra forslag? Men det dessverre feil. Og her kommer siste bit av konkurransen. Skriv hva du tror låt dette her

Ok, nå nå ser jeg litt på inboxen her, og nå renner det inn med riktige svar. Kanskje det blir en vinner. Kanskje det blir en vinner i dag allikevel. Jeg trodde jeg hadde laget en litt for vanskelig konkurranse, men så feil kan man ta. Jeg skal lære mens jeg lever. Du skal få Frank Ocean med Pink and White, etterfulgt av Lily Caesar, og så skal vi kåre en vinner.

Emilie, hallo. Fra hver gang vi møtes. Du skal få avslutte selv fint. Jeg elsker deg, men... Her på Halla og med meg, Eskil Flem. Hvis du, kjære lytter, vil bli med å bestemme musikken, altså komme med en ønskelåt hver dag, og da snakker jeg en ønskelåt, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og rett og slett bli vekas DJ her på Halla, så kan du allerede nå melde deg på. Send inn en melding i appen. Bare skriv Halla. Akkurat nå så vet jeg at du har lyst å bli det. For vi skal straks prate med din vekas DJ, som er Henning. Dette er Halla.

Henning, altså, leverer en veldig sterk breakup-låt, Muna med Stay Away. Jeg håper du synes også den låten her faller i smak. Henning, han er så kjekk og greier at han blir med oss videre her fra i dag til og med torsdag, og får komme med en ønskelåt, for han er nemlig blitt Vekas DJ. Og blir liksom inspirert. Jeg synes det er fryktelig hyggelig å prate med deg og få høre dine musikkønske og hva det betyr for deg, ja. Så kan du skrive inn på melding nå i inboxen Hallao, for da vet jeg at du er med. Jeg har lyst til å skrive hei, jeg er med, jeg har lyst til å bli Vekas DJ, akkurat som Henning eller Emilie, som var det veka før der igjen. Så det er bare å sende melding hvis du vil bli Vekas DJ her på Hallao. Så skal vi legge for oss litt Vekas DJ-prat fram til neste time, for det skal handle om dette blir gøy. Det skal handle om Disney-filmer. Passer fint når vi får inspirasjon av Spider-Mans nye film Brand New Day, der dette her soundtracket er veldig populært i Timmy Pala og Loser.

0: hallo.
1: Ja.
2: Hei du, hei hei.
3: Hallo.
4: Hallo med Eskil Fløm.
5: Oi. Der var klokka 5:08. Det mandag igjen. Ja, ja. Snart ny måned, snart ny årstid vi skal gjennom, eller? Hausen nærmer seg. Jeg her i studio har fått en sånn veldig stor kvise, så jeg driver og pirker borti, så jeg har gjort noe i 2 timer. Kjem sikkert til å holde på å pirke på noe i 1 time til. Den er veldig stor, jeg føler den klar til å poppe, men jeg har fått i min teskje fra mor at man skal vente til den grønn. Men det kjenner jeg veldig lyst, altså. Litt heldig er altså jeg plager med kvise, at jeg synes ikke det å se på nett når du færer på feed din sånn der TikTok-video, YouTube eller noe sånt, der folk viser popping av ting. Mange synes det ekkelt. Jeg vant med det fra jeg var siden jeg ble liten, så det har gått helt fint. Så jeg på en måte skåner der da. Men en annen ting jeg ikke liker, helt annet nå da. Det er Disney-filmer. Yes, yes, yes. Det skal handle om Disney-filmer her den neste halvtimen, kanskje timen, hvis jeg er veldig gira å prate mer. Jeg vil gjerne få høre din topp 3 Disney-film gjennom tidene. Det er stort, vanskelig valg, mulig, men jeg tror du klarer å få noe ned på papir, altså. Og så må jeg dele en film som jeg har sett. Det skal bli så gøy med Disney-prat den neste halvtimen. Men før da skal vi få Nessie, en som sabotør.

Messi. En som sabotør fikk du her på Hallao. Du, når var det du flirer veldig godt av en Disney-film? Eller grein så det fosser ned? En film som bare trigger deg veldig. Det skal handle mer om Disney-film. Du må gjerne komme med din topp tre liste over beste Disney-filmer gjennom tidene. Ja, det var dette, for jeg skal straks snakke om en film jeg så nylig, og ikke minst komme med en egen topp tre liste.

Ja, det synger Bella. Hei til oss her på Hallao. Du hører på meg, Eskil Flem, her bak spakene. Kvart over fem, og vi syser av gårde med Hallao denne mandags ettermiddagen. Og nå skal det handle om Disney-film. Det skal handle om Disney-universet. For det lenge siden jeg har fliret så godt av en Disney-film. Jeg kan liksom ikke huske så langt tilbake igjen. Altså litt av en Disney-film er da. Det er jo ganske ny en, så jeg kom til vør på kino for en liten stund tilbake, men jeg kom liksom nylig på Disney+. Og nå føler jeg litt sånn, er Disney litt tilbake? Er magien litt tilbake igjen? For jeg har jo fått med meg en del misnøye på nett, på YouTube, på TikTok. Altså folk klager liksom over at Disney bare spyr ut filmer, men så er det ingen magi bak. Og så kommer jo Hoppers, eller den Operasjon Bever, rullandes inn i går på lista mi. Ok, det som skjer nå er at det er tre bevere som kom seg inn i en bil. Det er en mann som ikke skjønner noe. De tek mobilen hans og skal kommunisere. Can't believe I have to do this. We are your friends, Red Heart. Ok, og så videre. Akkurat den scenen der i bilen med de beverene, jeg og roomen min holdt på å flire oss ihjel. Det var nesten litt flaut. Der set oss to voksne og se på Disney-film en søndags kveld og flire oss så ihjel. Det er jo en familiefilm. Det ligger jo i navnet, familie. Så det må passe oss i tillegg. Det synes jeg. Nei, veldig kul. Jeg skal ikke spoile for masse, men det handler om en jente som får liksom hjernen sin og liksom sinnet sitt inn i en beverkropp, og da skal prøve å redde et naturreservat da, i heimbyen sin. Veldig kul film. Veldig artig og annerledes. Den litt annerledes laget, men ufattelig fin i tillegg. Nå kan jeg nørde masse om hvordan den ser ut, og animasjonen ikke minst. Men jeg synes den var så fin. Det litt sånn som Oppdrag Nemo var i sin tid. Det å få havet, sjøen, bare til å se så fint ut. Det litt sånn jeg følte av denne filmen her. Nei, du må se den. Kanskje får jeg like masse glede. Jeg skal straks også, her på Hallao, komme med min egen topp 3-liste når det kommer til beste Disney-film. Så det bare å henge på videre.

beginning her på P3. Ok, jeg ser at noen av dere sendte en melding med sin beste liste over beste Disney-filmer, altså topp tre liste. Jeg kommer med mine rett etter Scorsese, Missing Out på Halloween.

0: Score med Missing Out. Og jeg vil si vi er klipp av en ganske bra Disney-film hvis du ikke hadde sett. Hvis du ikke har sett Operasjon Bever enda, som jeg så på i går. Og Mona har skjengt seg på da. Hæ, Mona har ikke sett melding før, men hun har skjengt seg på Hello-inboxen her. Bare meg, eller var Operasjon Bever barneversjon av Game of Thrones? Ah, nå skulle jeg gjerne være den personen som var enig med deg, Mona, men jeg har ikke sett Game of Thrones. Ja, jeg er en av deg. Men om Mona skriver at hun lo, så det greiene av flere scener i filmen, det kan jeg backe. Og så er jo Mona på mitt lag her, når hun skriver at Disney-magien absolutt var tilbake i den filmen. Nei, det skal handle om Disney-film her på Hallao, for jeg har lyst til å få vite din topp tre-liste. De filmene du mener er topp tre gjennom tidene. Og jeg har min liste klar her, som jeg skal dele med deg. Og vi starter på tredje plass. Fantastisk historie om en robot som blir forelsket i en annen robot. Jeg snakker om Wall-E. Wall-E er så søt og dum og rar, og så morsom på samtidig. Han blir veldig glad i Eva. En veldig sånn fin rein robot som skal hjelpe da et romskip, flere romskip, å komme ned igjen til jorda, som er dekket av søppel. Åpningsscena, kanskje det beste jeg har sett av Disney. Det er så gøy å følge med Wall-E. Det er ingen dialog, men han bare ser Wall-E navigere rundt på jorda og finner fullt av menneskelige ting og bare dummer seg ut. Beste 30 minutter av en Disney-film. Topp 3 for meg. Nummer 2. Ja, vi skal til Se opp. SD-kort.
1: Good afternoon. My name is Russell, and I am a wilderness explorer in Tribe 54, Sweat Lodge 12. Are you in need of any assistance today, sir?
2: No.
1: I could help you cross the street.
2: No.
1: I could help you cross your yard.
2: No.
1: I could help you cross your porch.
2: No.
0: Ikke kom her og si at du ikke har grene. Når denne åpningsscenen startet med de to fine ekteparet. Altså, jeg mener at hvis Disney skal lage en live-versjon av Se opp, som handler om det huset som flyger opp med ballongene og sånt, så mener jeg at han gamlingen skal bli spilt av Harrison Ford. Indiana Jones-legenden. Det hadde vært så fantastisk. Det er for meg topp 2, men nummer 1. Hold dere fast.
3: Oh yeah. Lightning's ready.
0: Biler. Hvor skal jeg begynne? Jeg hadde en plakat hjemme på rommet mitt som liten, som jeg stirret på i timesvis. Ok, her er greia. Dette blir en liten digresjon, men når jeg var liten, så hatet jeg å gå tur. Jeg hatet å gå tur, spesielt i barnehagen. Huset vårt, det var plassert rett ved siden av barnehagen. Og en dag så bestemte jeg at nå var det nok. Nå skal jeg ikke gå tur. Så når barnehagetantene åpnet porten, så sprang jeg alt jeg kunne gjennom porten, vekk ifra deg, og klarte å springe meg helt hjem igjen. Minuset var at på den turen hjem, mens jeg sprang og tenkte at nå er jeg fri, dette er den beste dagen i livet mitt, så var mamma ute på spasertur for å trille de to yngste. Så hun så meg selvfølgelig, og da fikk jeg panikk, så jeg låste alle dørene mine i huset, så hun ikke kom seg inn. Glemte å låse verandadøra. Så hun kom inn, gikk opp, kjeftet på meg, og jeg hadde husarrest resten av dagen. Men inni det rommet der jeg hadde fått husarrest, der var det en plakat med biler, og jeg stirret på den timesvis, og ble så forelsket i universet. For det er jo så kult. Nei, biler, topp 1 for meg, altså, gjennom tidene. Men hva med deg? Ja, du skal få lytte å komme med de topp 3-liste i inboxen. Hallo. Ai, ai, ai, jeg

ser allerede nå at det mange som har kommet inn med ganske gode svar. Jeg gleder meg til å lese opp deg. Men jeg kunne ikke hedre biler som nummer en uten å spille den kuleste og tøffeste låta av Disney noensinne. Rascal Flatts sin Life is a Highway. Oi, oi, oi, her er masse gode svar her. Vi skal gå gjennom deg om litt. Her på Alao.

Nei, nå er jeg sjalu på alle som kjører bil akkurat nå og hører på alle og på P3. Den er ikke dum. Og hvis du skipper denne låta her, det skjønner jeg ikke nok av. Det er kanskje den topp 1 kjørelåten gjennom tidene. Passer fint når den er laget for filmen Biler, som var min topp Disney-film gjennom tidene. Life is a Highway, Rascal Flatts. Og jeg fikk litt kjeft når det kom med min liste av Lisbeth her. For jeg har tydeligvis, så har jeg, ja, jeg har ingen rene Disney-filmer på lista. Jeg hadde kun filmer samarbeid med Pixar. Og det beklager jeg for, Lisbeth, men jeg er født i en tid der Pixar var en stor del av det, og er det fortsatt. Men her er det flere på lista i inboxen som kom med sine topp tre Disney-filmer. Dette er litt sjukt. Det er to ulike Siv som har sendt melding. Siv 1, kaller hun Siv 1, skriv Løvenes konge på nummer 1. Etterfulgt av Den lille havfruen, derav Biler. Siv 2, Den lille havfruen og Biler. Hæ, ikke sjukt? Siv, begge Sivane har samme film. Fantastisk. Mia, hun har en nummer 1. Den backer jeg, Lilo Stitch. Jeg har glemt Lilo Stitch. Selvfølgelig. Ellers så er jo Løvenes konge en klassiker. Det backer 100%. Og så synes jeg Kristoffer Robin og Ole Brom er søt. Ja, den er ikke jeg sett. Løvenes konge kunne jeg ha valgt, men den er så klassisk at jeg valgte å droppe den. Men jeg synes det er bra. Skal vi se, Elias. Ja, her kommer han med ballen her. Min favorittfilm, det er Min bror Bjørn. Min bror Bjørn, ja! Og så er det gøy å se videre her, for man ser veldig godt aldersgruppa her. For Alexander Marino, han er Treasure Planet, Banger, Elemental og Luca. Nyere filmer. Elemental hang ikke helt med på dessverre, men jeg synes Luca var ganske bra. Atle da, litt eldre kanskje, 101 Dalmatinere, Aristokattene og Løvenes konge på nummer 1. Nei, god liste. Skal vi fortsette her da? Nei, det er veldig hyggelig å se alle sin topp 3 liste. Kanskje noen vil forsvare sin liste. Nei, det bare heng på videre her på Halla. Og jeg åpner opp inboxen for flere topp 3 lister altså. Det er gøy å snakke om Disney-filmer.

0: Det var jo Malcolm Todd sin earrings. Eller earrings. Jeg har fått med en lytter her som har kommet med sin favoritt Disney-film. Hallo, Maria.
1: Hallais.
0: Hallais. Du skriver... Nei, du skal flytte og si selv hva din favoritt, altså topp 1 Disney-film er.
1: Ja, nei, min topp 1 Disney-film, det er Dinosaurs, eller Dinosaurene.
0: Ja. Dette her er jo den... Ja, fortsett.
1: Ja. Ja, nei, fra den ble gitt ut i 2000.
0: Ja, for jeg... Disney. Ja, det er den, for jeg tenkte først det var den grønne lille dinosauren. Men dette her er jo en litt eldre versjon, men liksom, det ser mer ekte ut.
1: Ja.
0: Men hva den handler om da?
1: Nei, altså, den handler om noen sånne lemurer og en dinosaur som er familieløs, på en måte.
0: Ja.
1: Som, ja, henger med disse her dinosaurene.
0: Men av alle, det er ikke ofte jeg møter noen som nevner den av alle Disney-filmer. Så er du liksom alltid hatt dinosaurbøker hjemme? Er du sett masse dokumentar? Eller hva skjer?
1: Nei, altså det har egentlig bare vært en fascinasjon hele tiden. Men jeg tror kanskje det startet litt med den filmen da. Jeg husker, jeg lurer på om det kan ha vært en av de første filmene jeg så på kino.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Også, i 2000, da var jeg vel, var jeg 6?
0: Ja.
1: Eller noe sånt?
0: Jeg var 6 år når jeg så min første Disney-film som var biler. Så jeg skjønner hvorfor dette er babyen din.
1: Ja.
0: Ja. Men nå i senere tid, lærer du bort dinosaur-tema og sånt til andre, eller?
1: Nei, altså jeg er jo lærer, og... Vi snakker jo selvfølgelig litt om det i naturfagen og sånn. Men jeg bruker, for å bli kjent med folk, så bruker jeg alltid å spørre dem hva deres dinosaur, favorittdinosaur er da.
0: Oi. Spør du meg nå?
1: Ja.
0: Shit. Jeg har jo sett Jurassic World og Jurassic Park. Mm-hmm. Og jeg elsker den store sjømonstere. Hva heter den?
1: Ja.
0: Den som er...
1: Mosasaur.
0: Ja. Mosasaur, ja. Den er så kul. Å, steike. Jeg skulle ønske de lagde en film bare om den. Jeg er litt lei av T-Rex. Jeg vil ha mer Mosasaurus.
1: Ja.
0: Hva er din da, Maria?
1: Nei, det er Spinosaurus, eller Spinosaur.
0: Ok. Spinosaur, jeg søker opp mens jeg... den er jo. Ja, jeg skjønner det. Du er litt sånn rådyr av det. Det er greit. Nei, men du, Maria, du, vi skal få... vi gjenger av temaet nå. Din toppfilm er Dinosaur. Veldig hyggelig å ha deg med. Så får vi se da om det andre lytterne er enige med sin liste. Vi fortsetter litt Disney-prat her på Hallao. Først da litt mer musikk. Ramon! I love Hot Guy!

Jeg tror Ramon sin favoritt Disney-film er Sing. Du fikk I Love Hot Guys her på Hallao. Du har vært så snill og kommet med din topp tre liste. Men skal vi prøve nå å rekke en Disney-låt før Hallao gir seg for dagen? Så nå kan du komme med din Disney-låt, så skal vi prøve å spille den før vi er ferdige. Og her er det masse velgemenn, og det er masse bangers. Altså, jeg tenker på High School Musical allerede nå, men du skal få bestemme selv. Bestemme helt selv. Du skal få velge en Disney-låt vi skal spille her på radioen frem til klokka er 6. Så det er bare å henge på videre.

Det var Killer Roy du fikk her sammen med litt Rather Be her på Hallao. Ok, jeg koser meg fryktelig masse i dag. I hvert fall den siste timen, for jeg snakket masse om Disney. Disney-film og Pixar, som er viktig å få med. Jeg tenker på deg, Lisbeth, som mente at det var litt rart at jeg bare hadde Pixar-filmer på min topp tre liste. Beklager den. Men, altså, det er masse snakk om Disney-filmer, og kjempehyggelig, Ivar, at du slengde på Hallaus liste. Han nevner jo både Atlantis, Den forsvunne verden, Lilo og Stitch, The Fox and The Hound. To gode venner, sant? Det er veldig gode filmer. Men, akkurat nå så går vi litt vekk ifra bare filmen, men også, men vi skal fokusere på musikken, for jeg spurte jo du om å komme med en ønskelåt i form av en Disney-film. Og her er mange gode låter kommet inn i inboxen. Altså, jeg ser Siv sin Sirkel av liv, eller Circle of Life. Jeg ser Mia sin Tarzan, Trashing the Camp. Men det blir Øystein sin, hæ? How Far I Go, Alicia Cara fra Vaiana.

Er det noe jeg skal si at jeg ikke har sett Vaiana? Brannfakkel, eller? Nei, takk for ønskelåt på tampen her, Øystein. Du, Hallao er tilbake igjen i morgen. Men før den tid så skal du få besøk av Joakim. Men først, Harry Styles, American Girl!

Hallo, Olga Myko. Det er Joakim som ringer. Og hallo, hallo til deg og hjertelig velkommen til P3 med Joakim. To timer med fenomenal musikk og en programleder som storkoser seg. Hver eneste mandag klokka 18.00 til 20.00 så sitter jeg her og prøver å underholde deg med mine finurlige blikk på livet i sammen med mye deilig musikk. Jeg håper du har hatt en strålende helg og at det er uken videre blir meget bra for deg og ditt virke. Jeg skal i hvert fall gjøre det jeg kan i min makt for at i hvert fall de to neste timene av livet ditt skal bli bra. Så om du har hatt det kjipt i helgen, om du har hatt det bra, om du har hatt det helt greit, uansett sinnstilstand, så er du hjertelig velkommen med inn her i P3 med Joakim. Og jeg har lyst til at vi skal gå hånd i hånd sammen her helt fram til klokka 8. Tobias Sten, take it away.

Hånd i hånd av Tobias Sten, en meget god karaoke-sang. Og jeg sang faktisk hånd i hånd her på denne karaokeplassen Syng, som jeg trakterer alt for ofte. Og som oftest når jeg på Syng, så hører det med en meget pinlig historie. Og det gjør det også denne helgen her, når jeg var på Syng, fordi at jeg hadde vært på et forspill hos en kompis av meg. Vi hadde fotballforspill, så jeg gikk jo i full kit wanker, altså både drakt, shorts og sokker og leggbeskyttere, det må vi ikke glemme, av mitt lokallag Hausvik. Og vi spankulerte ned på Syng her, og mine venner, de gikk litt i forkant av meg, fordi at jeg skulle bare nett kjapt inn og ha meg en burger på McDonald's, jeg da. Fortærte den McDonald's-burgeren som da, jeg aldri gjort noe annet, og trakterte min vei bort til Syng, der det står to jenter foran meg i køen. Vakten, han sjekker legitimasjonen deres. Han kikker opp og får blikkontakt med meg, gir meg et anerkjennende nikk, og så sier vakten på Syng til meg: du har vært der før, jeg trenger ikke sjekke legget ditt. Og jeg vet liksom ikke om det er å hylle, eller om jeg bare må ta en ransakelse av min indre justis, fordi at det er såpass pinlig at vakten på Syng kjenner meg igjen. At jeg har vært der såpass mange ganger at vakten på Syng ikke trenger å sjekke legitimasjonen min. Han bare vet at jeg skal inn og legge igjen mine 100 kroner i baren der, og synge som en kaldt kveld katt i 3 timer. Ja, du hørte riktig, jeg sang der i 3 timer. Det er så, altså så ufordragelig gøy å synge på Syng, og jeg håper du er en av de som sitter i samme båt som meg og elsker Syng, selv om man synger som en kaldkvelt katt. Og en som ikke synger som en kaldkvelt katt, det er Norges kanskje beste liveartist Sigrid, og spesielt i låten hennes Hush Baby, Hurry Slowly.

Her I Petra med Joakim, og vi skal danse oss videre vi til Minnemandag. Og til dere som trofaste lyttere da, av Petra med Joakim, vet jo at hver eneste mandag så har vi Minnemandag, der jeg drar fram en låt, en blast from the past, I form av en sang og et minne som du forhåpentligvis deler med meg. Og minne, denne Minnemandagen her, det såpass spesifikt som vi skal til en piratkopireklame, en reklame som var på absolutt alle DVD-er. Og jeg såpass gammel blitt at jeg husker til og med når det var på VHS-kassetter. Og kassetter, det kanskje ikke noe alle vet om, men det det vi brukte I gamle dager da, for å se på film. Og før filmene startet, så fikk vi alltid konsekvent denne piratkopireklamen. Og det kan være at du ikke drar kjensler på det, bare av at jeg beskriver det. Så derfor har jeg med lydklipper av denne piratkopireklamen, sånn at du og jeg kan mimre litt I lag. Wouldn't steal a car. You wouldn't steal a handbag. You wouldn't steal a television. You wouldn't steal a DVD. Downloading pirated films is stealing. Stealing is against the law. Piracy, it's a crime. Og for det trente øret så hørte du kanskje at det var jeg som hadde fortellerstemmen til denne reklamen. Det hadde jo jeg egentlig ikke, for I denne piratkopireklamen så var jo ingen stemme, men det var bare tekst, og det tekst det utgjorde seg fryktelig dårlig på radio. Så derfor gjorde jeg rett og slett det enkleste en kan gjøre, nemlig at programleieren av dette programmet kan si det som står sangen. Jeg har med til deg denne vakre, vakre mandagen. Det en låt, vi skal ikke lenger tilbake enn 2020 til den spestarten av TikTok. En av de første sangene som gikk viralt det Pofu og Biba Dobi med låten Coffee for your head.

jeg gjør nett det jeg vil, og jeg har et ønske om å forbedre min holdning, min kroppsholdning. Så hvis du blir med meg over låten Feel Sorry av Joa, så skal du faktisk få et tips som kommer til å revolusjonere ditt liv. Det har i hvert fall revolusjonert mitt.

Jeg skal gi deg en reason, jeg, Joa, til hvorfor du skal høre på Petra med Joakim. Og grunnen, det rett og slett fordi at jeg skal til å revolusjonere ditt liv. Akkurat nå får vi snakket om dette med å bli den beste versjonen av oss selv før denne låten her. Og måten jeg har begynt å forbedre meg selv, det rett og slett å få en bedre kroppsholdning. Og det tror jeg det mange som sliter med der ute, å ha kroppsholdninger. På grunn av man sitter på kontor, og man sitter foran PC, og alt dette her i hverdagen nå, så jo alle lutrygger som få. Og jeg tok rett og slett grep, og grepet det tok jeg fordi at jeg så meg selv i speilet, og tenkte, om jeg bare står på en ball nå, så ser jeg ut som et spørsmålstegn. Gud, bedre meg for en kroppsholdning denne karen her har, lutrygger som de aller, aller færreste. Og min hjerne, den opererer på den måten at jeg prøver å gjøre livet mitt mest underholdende, ja, som overhovedet mulig. Så i stedet for å bare gi et vagt mål om at, ja, jeg skal bli rettere i ryggen, så tenker jeg på nå, for at jeg skal bli lettere i ryggen, så later jeg som at jeg skyter laser ut av nipplene mine og prøver å treffe folk i hovedet med laseren. Ja, tygg litt på den. Jeg skyter laser ut av nipplene mine for å prøve å treffe folk i hovedet med laser. Og det sier jo kanskje mer om min hjerne enn noe annet, men det har faktisk hjulpet. Jeg ser allerede forbedring i holdningen min, og det ene, og ikke minst alene, på grunn av at jeg går rundt på gatene her i Bergen sentrum og ser for meg at jeg skyter laser ut av nipplene mine på hovedet til folk. Så det faktisk et tips jeg vil gi deg om du har noen mål her i livet, og ikke klarer de helt. Gjør de morsomme da, lag noen interne konkurranser med deg selv, så skal du se rett og slett at livet ditt, ja, det blir lite grann enklere. Nå har Samuel Lola rigget seg opp med husbandet sitt, og han skal fremføre låten sin Lenker.

megatalentfulle Inav Olsen og låten Halos, og jeg egentlig bare innimellom låten her. Jeg bare for å minne deg på tipset jeg ga til deg for bare noen minutter siden. Hvis du skal få bedre holdning, altså kroppsholdning, rakere I ryggen da, så anbefaler jeg deg å late som at du skyter laser ut av nipplene og prøver å treffe folk som

Jeg sitter nå bare her og ser for meg at du går ut på gata og later som at du skyter en laser ut av nipplene dine på hovedet til folk for å forbedre din kroppsholdning. Jeg håper du gjør det, for det kommer til å hjelpe deg. Og hvis du nettopp har tunet inn her på P3, så aner jo du ikke hva jeg prater om, men det du kan ane, det at det Vetsje som i bakgrunnen her, og de skal nå framføre denne fenomenale låten Nummen.

Første gang jeg følte meg ganske nummen, det et markant minne oppi min flintskalle. Vi skal til en familieferie i Danmark, og jeg røper bare denne historien her, hvis du lover at du ikke forteller den videre, for denne historien her, den mycket, mycket, mycket pinlig for den lille og søte gutten bak mikrofonen denne måneden her, nemlig Joachim her på P3. Vi skal til en ferie med familien min i Danmark. Jeg hadde fått finne ut at det fanns flintsteiner i dette landet Danmark, så meg og min beste kompis, vi dundret ned på strandene for å hente da flintsteiner, men vi hadde ikke med oss noen bøtter eller pose eller noe for å legge disse flintsteiner oppi, så vi hadde på oss shorts og dundret disse flintsteiner ned i shortslommene, rett og slett, i venstre lomme og i høyre lomme, og fylte det til randen med flintstein til det ikke var plass til mer. Når vi var ferdig med flintsteinaksjonen, så reiste vi videre til et supermarked i Danmark for å da kjøpe mat og det som trengs for dagen videre. Jeg var en storforbruker av dataspill på denne tiden også, og jeg så jo noen fantastiske dataspill, noen Lego-dataspill, om jeg ikke husker helt feil, langt der fremme. Så jeg beveger meg, står på tærne, bøyer meg langt, langt frem. Det jeg ikke hadde tatt hensyn til, det var at denne shortsen som var fylt opp til randen med flintstein, som veide jo sikkert 12 kilo, den hadde ikke tau rundt livet. Så shortsen dundrer i bakken, og truso den går med. Så der står jeg da på et supermarked i Danmark med 2 centimeter ute, rett og slett, og står der og vifter da med det jeg har. Uffa meg, Gud bedre meg. Så i denne anledningen så har jeg lyst til at vi skal sammen høre på det deilige danske språket og de talentfulle apaka og låten Flue i et spind. Så her er det bare til å lene seg tilbake og kose seg. Ja.

Jeg håper du koser deg sammen med meg her I Petra med Joakim. Dette Petra. Vi skal fortsette vi helt frem til klokka 8, og jeg skal være din følgesvenn. Uansett hvor du I denne verden her, as is Sam, Ed Sheeran, take it away.

av. Jeg sprang rundt her alene inne i studio. Jeg håper du var med og danset litt. Litt med hoftene, litt med skuldrene. Hender opp, litt sånn disco. Til You Got The Love av Florence and the Machine. Gud bedre meg for en låt. Og nok jeg har fått The Love for i det siste. Det faktisk en podcast her i appen NRK Radio. En podcast som for meg i hvert fall kom som lyn fra klar himmel. Det en podcast som heter Sentralbordet, og det faktisk med fire av mine desidert favoritter her i denne verden her. Det Emilie Nicolai, Gud bedre meg for å stemme over. Det Ole Henry Snildalsli, denne komikeren med denne potteklippen. En av Norges aller morsomste. Vegard Ylvisåker, en av Norges desidert flinkeste. Og Livin Elvik, som er så morsom og dyktig, synes jeg. Og de da skal da tulleringa ut til det ganske land. Og det kan jeg virkelig anbefale deg å høre på. Jeg lo altså så godt. Jeg tror det første episoden av Sentralbordet, da Vegard Ylvisåker ringet som et isolasjonsfirma ned til da et pizzeria, og skal da få denne mannen bak disken på pizzerien til å skrike. Så Vegard, han sier at han skal legge sånn lydisolasjon på andre siden av veggen, så den mannen bak disken på pizzerien, han står og skrik mens han har kunder i pizzerien. Så da satt jeg og lo for meg selv, og jeg kan virkelig anbefale deg å gå inn i appen NRK Radio, høre på Sentralbordet sammen med disse fantastisk dyktige folkene som vi har her til lands. Men våg du ikke å skru av Petra med Joakim, så Sentralbordet, det kan du høre på etterpå. Ikke våg å skru av her nå. Så det min regards, kind regards from Joakim Aabakke, Maisie Peters. Hun har lyst til å sende sine regards i låten My Regards.

Kanskje du satt og tenkte på noen spesielle mens du og jeg hørte på Tønsberg-jenta Odara og låten Forever Always her i Petra med Joakim.

vitser med Joakim her for to veker siden, og en spalte som fikk urovekkende god respons, noe som veldig, veldig kjekt å både se og høre. Jeg elsker å få god respons, så derfor kjører vi på med en runde to med...

Losing Texas Ski, og jeg super, super, super fornøyd med at du velger Petra med Joakim denne mandagen, og forhåpentligvis alle mandager resterende av livet ditt. Og jeg håper at du blir fornøyd når jeg nå skal røpe at artisten vi skal høre på nå, det Isabel, og låten vi skal høre på, det alt det jeg sa.

Så utrolig lyst at jeg skal kysse henne, men sorry to say it, Ylva fra Sørlandet. Jeg opptatt, så kyssing, det kan du nok få, kanskje fra du som hører på, kanskje du har lyst til å kysse Ylva. Da vet nå ikke jeg, men jeg opptatt, og jeg var opptatt med min samboer på Feelingsfestivalen, når den var her i Bergen, for det vel... Nei, eller to veker siden, jeg husker den er jo begynt å bli verre og verre, men nei, eller to veker siden. Og på denne feelingsfestivalen, som jeg for så vidt kan anbefale på det sterkeste, så spilte da blant annet Musti, Saji var der, Undergrunn, Soppskir og Bygg, og hvem var der ikke for å si det sånn, Kamel var der til og med også, men jeg fikk meg en ny favorittlåt på Feelingsfestivalen 2026 her i Bergen på lørdagen når jeg var der.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

skjønt du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kong Harald sin død preger mange I hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje I Bodø. Hun så selv fremfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger? Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren I Bodø.
1: Det kanskje den viktigste institusjon som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til I morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han like grei.
0: Sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole I Bodø. Reporter I denne saken var Monica White-Martinsen. Så skal vi ha andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann I et bygg med flere leiligheter I Tvedestrand I Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet har evakuert flere nabobygninger. Ifølge avisa Fædrelandsvennen huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet I byen. 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader etter brann på et hotell I Øksfjord I Finnmark. Brannen sløkt, melder brannvesenet. Det ventet at priserne på både bensin og diesel vil øke med høvevis 4-3 kroner literen, noe som drivstoffavgiftene går opp at. Det var ikke politisk flertall for å forlenge avgiftskuttet, som nå har vært I 5 måneder. Stein André Kemi og Svein Harald Martinsen nytta høvet til å fylle tanken før avgiftene gikk opp at ved midnatt.
4: Ja, skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
5: Når det kommer, begynner å komme opp I over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
2: Finansminister Jens Stoltenberg ble I vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. April. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet I Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner I måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
6: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
2: For å holde pumpepris.